کاسمیٹک پاکستان پروگرام برخه جوړه وي زګچرا خستا غوین چبین ګول ورین پروگرام تاسو په اسنا کاسمیٹک پاکستان راوړي او څه د وانی اور د ټنګ خلکو نه ډیر زیات خفای د ټنګ خلکو نه خو بیا ډیر زیات خفای لکه چې موږ روز ان لایو پروگرام هم کو کنه اور بیا هم بس هغه چې کله تاسو راشي زمانه ته پوسو کې چې اسام ولې خفای نو لکه څه بدرته ما چې موږ ولې خفای ا د ویلو د خفګان خبره بدرته کوم شي نه کنه اوکے چینو راضی وخا مخا او سو کوم زمنګ لیستری وی نوی لیستری زمنګ اوریدون کی مکسر پروگرام کی شمولیت کول غالی مکسر خپل आवाज الفاظ وان د اسنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام پر خ جوړول غالی چینو راتلی شپ 0335 435 35 15 باندې تاسو راتلی شئ موږ سره پروگرام کې خپل آواز سلفان ځوان د اسنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام برخه جوړولی شئ ازګه چې دا پروگرام د ستاسو لپاره ستاسو د خلاص ستاسو د موسکا

ځنه برات ته تاسو سو ټول وای چې سو کوم زما پروگرام او ری سمون پروگرام او ری کنه صرف دغه یو ته پوسټ نور هیڅ ته پوسټ نه لرم دغه یو ته پوسټ لرم چې چا چا زمونږ د ایزنا کاسمیټیک پاکستان انتخاب د ځان د پاره د اختر د پاره کړی دی هر قسم پروډکټ وی او زه تاسو ته همیش وایم همیش تاسو وایم کنه چې لکه خلک تاسو وایي کنه چې زمونږ اے ٹو زیڈ پروډکټ راوړی ٹھیک شو جی نه اے ٹو زیڈ مراوړی کوم پروډکټ تاسو ته ضرورت دی کوم پروډکټ تاسو ضرورت دی هغه ځان د پاره وړی که آج تاسو د هغه بیوٹی کریم دی زمونږ د اسنا کاسمیټیک پاکستان ځکه چې زمونږ بیوٹی کریم ماشاءالله دومره بهترین رزلټ دومره ښایسته رزلټ دومره اوسم رزلټ درکې کنه چې دومره مزیدار رزلټ درکې چې ماشاءالله انشاءالله انشاءالله ستاسو رنگ به ښایسته کیږي ورسره ستاسو په مخ کې به ورسره ښکلا راځي یا ورسره ستاسو د مخ نه دانې داغونه تیر سری د سترګو د لاندې تورې هلکې پمپلز وغیره څومره مسلې مسایل دي ستاسو د سکن ستاسو د مخ هغه به ټولې ختمیږي اور سره چې کوم دی اکثر کسه تاسو ته زمونږ ډېر خويندو به د ساند لپاره انتخاب کړی نو زه دغه خويندو ته ریکوست کوم چې کوم خور خوم سما واسو ریکال کولی شي تاسو کالو کوي او خپل خويندو ته پیغام ورکړي تاسو د اسنا کاسمیټیک کوم پروډکټ یوز کړی دی رزلټ درته ملاو شي خپل خويندو ته پیغام ورکړي چې زمونږ پروډکټ تاسو استعمال کړئ انشاء الله بهترین رزلټ به درته ملاوي.

ناسی می دومره خسته و در سربیا د توري جامع کاری کنه لکه د توري جامع دومره انسان چې لکه اوس خسته یې کنه بیا انسان سر اسی د توري جامع خون کوي نو اب څنګه خسته کیږي اب څنګه خون کی اب داسې خون کی چې کله انتحاب وشي د اسنا کاسمیټک پاکستان د فارمولا بیوټی کریم یا د فور ان ون کمپلیټ ګولی بیوټی کریم انتحاب وشي د ځان دپاره بیا تاسو ته ریزلټ به انشاء الله ملاویږي د اختره پورې به تاسو ته کولی بهترین مزیدار ریزلٹ ملاو شوی وی اور بیا گورے چتا سره خوان کی کنه کی نو انتها بلازمی د چا هم سما سره لګړی رمینه وی نو یو سل د زاند پر انتها بو کی تاسو د اسنا کاسمیټک پاکستان د پروډکټ کاغه سمنګ د شیمپو دی کاغه سمنګ د صابون دی کاغه سمنګ د کریم دی کاغه سمنګ د فیس واش دی انشاء الله بهترین ریزلٹ پتا سره ملاوی گی بہرحال تاسو کال کول غواړی میسج کول غواړی پختنه کول غواړی بالکل چو کی په صفر 335 435 15 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

کې به تاسو ته چې کوم دی په محمد خان ګلی وانه کې به تاسو ته زموږ د اسراک اسمیډیک پاکستان پروډکټ اے ټو زیډ ملاویږي، نو تاسو ورتلی شئ د ځان د پاره چې کوم دی بالکل ته دغه پروډکټ انتخاب کولی شئ.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. چرته چرته زما آواز ستاسو سماتو ته در روان دی. قربان ماته ویل کېږي ستاسو قربا کرام خان او تاسو دې وخت کې زما آواز د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. زما تاسو سره هر سحر ملګرتیا کېږي د لسو بجو نه والا تر یولسو بجو پورې. او ملګرتیا الحمدلله زمونږ د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه وی. نو ځکه تاسو زما آواز د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. امید در بلرم چې تاسو بم ټیک ټاک روغ جوړی او داسې لگ لگ لگ لگ لگ لگ بچ کم دے کنا نو هغه د لوی اختر د پاره اور د جانور د پاره چې کم دے هغه به فکر من کیږي او د ک شانتی چې کم دے نو ډیر زیات خکولی ډیر زیات خيستا او ډیر زیات چې کم دے نو برکتی د غورزی دی. کمو زمونږ درونو خويند ورکی روجی وی چا ورکی روجی نی ولی وی نو بس غوی ته دغه درخواست دی چې مونږ په خپل دواګانو کې یاد وساتي او امید در بلرم چې ټول بتلی وی حاج لکه بیام بګه د چا فلایټ مخ کی روستو وی او پس د دینه زی نو چې مونږ په خپل دواګانو کې ضرور یاد وساتي. خیر د کجورو کې مو یاد مساته زمزم کې مو یاد مساته هغه خیر د ان شاء الله الله رب العزت مونږ له بل طرف سره ترتیب او ازباب برابر کی. پرون چې کم دینو چاره ته میسج وکړو نو مایل په خیر ډیره مودبا دیره وی ته پوس نه کې مای به تا میسج نه دی کړای نو پښتنو خبره وای ته مړ نه یو ما جړلی نه نو مای ته میسج نه کینو بس تاسو میسج وکړلو یار وای بس ته مونږ نه یاد نو ما ولی نه یاد میکړې کنه وای کم دی وای غزم زم او کجورو کې ما دا خدای مسلمانه خلک هجونو لره وای دي بس خو د رمضان عمره وا خلک د بلې رمضان په تیاری دي نو ما وای لو سپوره به کجور یو زمزم سکي ما له کې زم ما زم د کور د ډیګي وبو خو چرته تلی نه دی اوره ما غم مکو ان شاء الله تعالی بس خکول وبو بندو بس وکم او کجور م خډیر ملاویږي ماشاء الله زمونږه په پېښور کې خډېره ملاويږي. خو د بازي بازي زینو د بازي بازي شیزونو د انسان ذهن جوړوي لکه دا لوی ورجی دي غټي ورجی چې کمی دي کنه نو دا په هر ځای کې چې کم دی انسان په خولې شي خيسته تیارول شي خو د خلکو ذهن چې کم دی نو هغه چار صدی سره جوړ دی. صحیح ده ځکه چې دا ٹرینڈ چې کم دی کنه نو دا چار صدی نه شروع شوی دی. دغه شانتی چې کم دی کنه چار صدوالی کمی چپلی دی نو دا په هر ځای کې خکولی تیاری کی زمونږ پېښور کې نور داسې ډیرو ځایونو کې خو د خلکو ذهن چې کم دی کنه نو هغه په چار صد کې جوړ دی چاره چار صدی والا کنه. دغه شانتی چې کم دی دا کجوري چې کمی دی کنه نو دا اصل کې د سعودي عرب نه را شروع شوی دی. او بل خبر دادا چې د دې فضیلت چې کم ده نو هغه زمونږ دین اسلام او خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم بیان کړی دی. صحیح ده چېر په دې خوراک کې سمره طاقت ده په کجورو کې نو د دې د وجې چې کله خلک بیا سعودي عرب ته ځي او بل خصوص اسپیشلی د عمره د پاره ځي او حج د پاره ځي او زمونږ به هم دا دعا وی چې سو کم ځي نو الله دې عمده عبادت د پاره بوزي کنه د مزدوري د پاره هغه ملک ډیر سخت ده اغه خاور ډیر زیات سخت ده. بشک برکات ورکی ډیر دی پیسې خلک ډیره غټي صحیح ده خو ګران کار ده کنه ګرمي مل تړ ډیر زیات وی جبم بدل وی بل خبردار چې ال تکي رورولي خورولي نشتا چې تا ته بسو غزوي وای سوګ بدر ضرور وای او سوګ بدر ته بچي وای او یا وتا سره چې کم ده سوګ خګړو کی کنه الله دې نه کی الله دې نه کی کمریم کنه نو به یو قانون ده او هغه قانون باندې عمل کیږي سوګ د الله رضا ده پر د چا خواله ناراضي. به هر حال دا شانتی چې کم دی ګوره دا ایشما هر بلایل چې کم دی کنه دا خوڑلو سکلو دا آیل چې کم دی نو ګوره دام ګوره دا ٹرینڈ د ایشما نه شروع شوه دی. خام نو مخ کې لوی اختر را روان دی چې کمی تیاریاں تاسو کوي نو اغه سره سره چې کم دی د خپل میدی د خپل کولمو د خپل هضمي او د خپل د غخونو تیاریم شروع کینو د غخونو چې کم دی دا خو تیر کیږي نه چې تبه به لګه د چړو غونتی او یا لګه د تبرګي غونتی به چې کم دی نو تبه تیر کی اکثر دا مشران چې کم دی نو د چړو غمونه کوي کنه په دې ورسو کې الله دې زما والد سیب لډی رو مرور کی غم ماشاءالله چې کم دی نو دا غم کوي چې کله دا لوی اختر را نږدې شي نو مونږ د چړو نه بیا خبر نه یو. بیا له خبره ده چې قرباني پورز باندې اسه کله کله غب شپ لګو والد سیب سره چړې درل سګ نه دي تیر کړی چړې درل بیکار در کړی دي کنه نو هغه اسه غب شپ سړې لګي نو د غاخونو د پاره اشما هربل ټوت پاوډر استعمال وای ان شاء الله غاخونو بم 13 صحیح ده زکه چې کله د غاخ ترمنځ س خوراک ایساری گینه نخلی نه نو دا بکټیریا نه جوړی چې کله بکټیریا نه جوړیږي نو بیا ستا غاخ چې کم دی کنه هغه صحت مند دی. نو د خولې د پاره اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي الله دې نه کی چرته اوري ستاسو زخمی دی ګم سولینګ پرابلم دی اشما کریک کریم په لګوي اشما هربلایل په لګوي سیدا او اشما هربلایل خو د کمو خلکو چې د زړه مسلې دي یوریک اسید دي کولیسټرول دي یا نور داسې د زړه سم مسلې دي کنه زما یو خو دي نو اخور مې وی یره مونږ بچیلې خلو نو مارتل چې خوري ولې چیلې خلی لکه وجه صد کنه چې ټول خلک په سوک په جوټو پسې ګرځي سوک په کټو پسې ګرځي سوک سخی پسې ګرځي او ستا بیخی خبره جدا ده ته وای چې چیلې خلم نو وای چیرې رورا دا چې کوم دا بیجان دی کنه زما وخه یادولو چیرې دا هغه د زړه بیماری ده او تا ته پته ده چې د پاره چې کوم دی نو مطلب د چیلی خوخه خده صحیح ده نو داسې د زړه مریضان اکثر بیا چې کوم دی نو یریږي د غوړو نه او داسې د چربۍ نه د دې شیزونو نه یریږي بیا د غټې خوخې نه یریږي نو دغه رونو خویندو لا پکار دی چې کم تیکی کیږي د خوراک سره تیاریږي اشما هربلایل په ځان ته اچوي دومره فائده به درکئ دومره فائده به درکئ چې زه تاسو ته ویلې نه شم بل خبره دا ده چې د معدې کم مریضان دی اشما هربلایل ځان لا واخلي باوسیر کم مریضان دی اشما هربلایل والی د اوس نه استعمال شروع کړي دوه درې بوتلې والی کور کې کې دی 120 ml بوتل 500 روپۍ کې دی غټ بوتل 600 روپۍ کې دی سحر را پاسې یو ګټ تنه کوي هر سحر تنه یو ګټ کوي نو مړه نو ان شاء الله د اختر به د غدری ورځی تیری شي غوخه به ختم شي تاسو باندې مدینه فریاد وکي نه به د باوسیر مریض فریاد وکي نه به د قبض مریض فریاد وکي نه به تاسو د کلمو د مریض چې کم دی نو فریاد وکي بیا هم انسان دی پس د خوراک ته تا تکلیف محسوسې دو بوج محسوسې دو کنه مېدا دی ولاړ وکړه چې ستا مېدا ولاړې ستا بلاس کې دم نه ستا بخپ کې دم نه ستا بدن به داسي وی چې ته به وای یره چې بس پروت وې اودوي سیدا خلک بمنډی ترلې وای ته بکینه ستې پاسې دیم نشي مونځلب هم نشي پاسې دی دا چې کله مېدا اودري کې کنه او مېدا خپل کار پری دی او یا خپل کار سلو کی سیدا داسې خوراک ورلړ شي مې دیتا نو بیا دغه علامات ظاهريږي نو اشما هربلایل چې کله تاسو داسې پزان پويږي یو ګټ نه کوي زمونږ د اشما هربلایلو هیڅ نقصان نشته تاسو په الله باور وکي بیگانه خبره درته کومه زما چې کم دی کنه دا یو ستر ګډې زیاته خارښتې ده اکثر زه خبره کوم کنه چیرې دا زنانه چې کم دی نو داسې لوپټي اچولې وي په کورونو کې یا داسې ساده یغې باندې مخ صفاکې چې هغه انسان له مخ ډیمیج کوي لکه مطلب نرم نوي کاټن نوي داسې زمونږ د انسانانو چې کم دا سړی دی د دوی دا بنینو چې کم دی هم داسي وي اکثر چې هغه کاټن نوي نرم نوي نو هغه اکثر چې کم دی کنه انسان لا بدن چې کم دی کمزې اومګیومګی نو هغه زخمی کوي نو ما دا چې لګړو چې سترګې مې خارښتې دا خارخې کول نو بنین باندې مې اومګل موبایل کې لګیو مورته مې خیال نو یو روستو چې کم دی سوې شو روکړو ابا دا چې جلن نه کول ما ویلې چې یاره اوس بدی سوزش سره سکوي دې سوزیدو سره سکوي په الله باور وکي اشما هربلایل مې راواغستل سترګې کې مې دن نه واچول صحیح ده خلک وای یو کترا تیارا و ما تخکاریدنه پوره بوتل پکې ورواړو صحیح ده بیا چې سار را پاسې دم نو د پاسه مې په سترګو باندې کرک کریم لګول نو زمونږ داسې پروډکټ دی الحمدلله اشما هربلایل اشما کرک کریم چې دا د هر مرز علاج دی زخم دی سپونه دی خارق دی بیا دا کرک کریم د پاسه لګول کیږي یعنی مطلب زیات نه زیات خوله دی په خده په ورو به یو لګوي صحیح ده خو خوړل کیږي نه کرک کریم خوړلو د پاره اشما هربلایل دی باوسیر مریض د معدې مریض زما دا خبرې ځان سره چې کم دی ذهن ته ورواچوي او سو کوم بهر زی بازار ته ځان له اشما هربلایل راوړي اختر به مخېسته تیر شي او بل دا چې اشما هربلایل باندې د عمرې ډرا دا یو سکیم دی یو پیکیج دی او اوم دغه اشما هربلایل دا کاغذي ډبه چې کم دی نو دا کوپن دی پاغي باندې خپل نام ولیکي موبایل نمبر ولیکي کم دکاندار نه مغسته دی دغه اډرس ولیکي کوم علاقې سم تعلق دی علاقې ولیکي دا دون لیکل زکه غواړو چې اسان وي چې زبیر ماما نیم را وختلو نو بس د زبیر ماما تعلق می ساسره دی کومږی نن پیجنو موبایل نمبر دی ورته بکالو کو سیدا دومره براته پته چې بيد زبیر دکاندار دی د دنه دا پروډکټ غستلې شوی دی نو کس په اسانه را پیدا کیږي ځکه چې یو دکاندار نه دی یو کسٹمر نه دی په لکونو ډبی برا جمع شوی وي په هر ځل کې به زمونږ د غډرا کیږي یو اشما هربلایل ډبه برا خلو چې پاغه مانی د کم خوش قسمت نیم را وختو ان شاء الله عمره لبیلی گو مکمل د عمره پیکج بای او دو وگانه برا تکی او اس خو می سوچ کولو زمونگا دلتا یو گروپ زی نو آغی سر زمونگا دا چاچا دے آدم دیر زیاد ساده دے آغا می مور سر ملگره کلو دیر ساده دے لکه بس اوریم نا او کل داسی تلیم نا دے نو آغا زمونگا یو مفتی سیب دے مفتی واحد جان سیبا پی خبر که چکم دے نو لاہوری گیٹ که دا غوی دیر غٹا مدرس دا نو دا غوی مکمل گروپ زی نو بیا دا گروپ چکم دے که نا پاغه کې روستو پیره شیراز هم تلو شیراز کور والا هم تلوا زما خیال شیراز مور هم تلوا نو ما وی چې بدغه گروپ کې به بیا چې کم دینو ان شاء الله دا چې سو کوم وینو ور سره به ملګری کو نو زکه چې د مفتی صاحب په نگرانی کې به عمره وشي او هغه مفتی صاحب هم زمونږه ډیر خو غرور دی مونږ سره ډیر ښه تعلق دی او ډیر زیات مینه محبت هم دی را سره نو ابم ډیر خوشاله شي چې ځالکه د اشما کپنی ملګری چې کم دینو هغه مونږ سره لاړل نو اوس کدا سي سو کوي کنه چې هغه ویره زغه په الف بام نه مې په ای بی سی نه پويګم نو هغه خلکو تم مونږ وایو چې را ټینشن مکوي ان شاء الله مونږ به تاسو د داسې نیکو خلکو په نگرانی کې لیګو چې دا به تاسو د زندګۍ او د ژوند یو یادګار وي یادګار صحیح ده بازی خبرې دي کنه چې هغه د انسان یادګار جوړ شي خلکو وایي چې لکه دا پلانکې کار یره بس هغه څه مزه وه لکه پلانکې یره بس داسې وخت به بیا رانی شي کنه نو دا به تاسو یو یادګار جوړیږي ان شاء الله خجی قربان پروگرام میں در سر بالکل لائف دے بالکل براہ راست دے اور لکستا سو میسیجز باندے با نظر واچو اور دین آباد بچکم دینو انشاءاللہ استا سو کالونا استا سو میسیجز ہم دا پروگرامی سے جوڑو ڈیر زیادہ مننا آسما ویچ ویلکم مامو ز آسما وزیریما دا منگل میں لینا اور اکرام بھائی کراب کلی کی امداد اللہ سر زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اشما نور دا بابو زین ازما ڈیر زیادہ خوگے خور دا دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام اشما نور دا بابو زین تھینک یو خوشحال اوسے دینا علاوه چکم ده هنا سنا هما ده چار سدینا وی چه آواز ده ماشاءالله دیر کلیر رازی دبنگ ریڈیو بانده زلمه ریڈیو بانده او امید ریڈیو چار سد دا بانده زاهد نادان زما دیر زیاد خو گرور ده دیر مننه زاهد نادان زبیر ماما خو ما سره په سټوډیو کې موجود ده او زمونږ داسې ملمه ده چه ماشاءالله په اډوانس کې درته وی چلکه ګوره زبر ډیر خبرې نه کوما صحیح ده او زبر بس لګي خبرې کوم او ډیر خبرې وته کوي نو د دې د وجه داسې میلمه چې کوم دی نو که هغه وي کنه نو بیا سړی ډیر کالونه هم شاملولی شي ډیر میسیجز هم شاملولی شي او پروګرام هم د هغه روټین مطابق وي کنه او چې داسې میلمه یې لکه د شهاب غونتې چې نن به مال ورځ را کوي او نن خو ام زما ورځ ده او مړه بس دا کالران خو ټول عمر یو خیر دی دا دی گزارو کی نو بیا چې کوم دی خبره خراب وي خډینه زیاته مننه زبید انور وای چې السلام علیکم سویډ بای څنګه خی ټیک ټاک برابرې تاسو څنګه زما سپیشل سلام چکم دې تاسو مورکای ته وعلیکم السلام آواز دی بالکل سفارا زی فریکوئنسی ماډلیشن زلمی ریډیو دبنگ ریډیو امید ریډیو چار سد دا زبید انور چکم دې نو دا میسج را لګل ډیره مننه زبید انور خوشاله اوسې حیا افریدی زما ډیره زیاته خوګه خور ده حیا افریدی وای چې بای آواز دی بالکل سفارا زی مونږ هم ستا پروگرام اورو اور اکرام بھائی ڈیر زیادتی چوٹیانے مکہ وادا میں درتا درخواست دے قادر ماما دعا سلام علیکم وعلیکم السلام قادر ماما پرونا تا چا میسج جکڑو وے مور میں وائی چیرا بس دے اکرام سو زان شرما ولی تے کنا تو ما ول ولی اللہ خیرو کی میسج چل شے زمون دا پختنو دا خبری دا سی وی کنا وے دا خوڑو پروگرام لن راضی دوم رڈی زیادتی چوٹیانے کہ یارا بس دا کاری وے ٹک نہ دے کنا نو ډیر زیات مې وخاندل مار تل خلک ماشاءالله مور دې مړه باندې اکشن اغستې دي ها نو ډیر زیات مننه جانزی ماما د مومندونه وای چې کرام بای چار سدی ریډیو پلی کې دی आवाज اورم ډیر مننه جانزی ماما څنګه دي کپڑے ما ته هم چا یو دو سوټ گیفت کړی دي ان شاء الله یو شا پیسل ته دی یو ما ته دی خیر خو دی شا پیسل باندې مزان غلې کوم غنه کنن تلو دا کپڑے ته نه هیر شول نو دا دوانه زان لګندم ان شاء الله ناوري مولانا عبد الخالق صاحب دعا سلام علیګي منګل میلا خیبر پلازا ډیر زیات مننه خوشاله اوسې غوره کچا ورته وینو دا په شیطانت کې راځي خان تاسو خلک غوره ډیر زیات تیز زر زر وای سنم فارورډ کوي میسج هم ورته خای چې الکه دا خبره او چلی دا پروگرام کې نو غوره دا خبره وګوره په شیطانت کې راځي زبیر ماما السلام علیکم ستړی مشي او په خیر رالی
1: وعلیکم السلام اکرام بھائی الله دې وبها څنګه له خی طبیعت خدي
0: صحیح می وی کنه زبیر ماما چې چاته سوک دا خبره او کې پیسل ته دا په شیطانت کې راځي
1: نو بس خامہ دا سی خو بسو کې خبره خو به خامہ دا پیسل وی وخت راسي
0: ته سوی چستانه وزيات پاغه مې نه
1: لازمی دا غم خپل فینس شته کنه
0: دا خبره دې صحیح ته چې پاغه باندې دا کپڑے پیرزو شي
1: او نو بس دا هو یو قسم لدا حق ته او خامہ باغه ته سوک نا سوک خوبوی
0: خوزوی ما چه ما ده ده حق کلم نده والی زندگی که پیلا پیرا زو گورم چه زده ده حق والی شم کنه شم والی زبیر ماما سینگه سفر ده پا خیر اکڑو
1: دیر مزیدار الحمدلله
0: یه را تاسو ده کلی خلق گوره دیر تکڑایی خزو بیر ماما کدا سی مونگا چرت زور ازول که مثال ستا پا زیزه ویگه نا نو کې دې چې زه 12 بجو له مالته نه رسیدلې 11 لم نه رسیدلې نو ماشاءالله تاسو خلک په وخره پاسي او دا سره د ښکاری لکه چې د سار مونږ نه بعد بیا نه سملې
1: نه کرام بي بس سار مونږ له شوی پاسو نو بیا خو ملاستی نشته د کلی خلک تي ټول زمیدار خلک تي کارو لوزي سو کو مزدورو لوزي
0: صحیح
1: او چې د چخپل روزګارونه دي نه پخپل روزګارونه ورشي بس دا خو بازار کې خلک چې دینو 9 10 بجې را پاسي د خو بیا
0: روټین عادت دی
1: او بالکل
0: ماشاءالله زمونږ کور کې به پروګرام اوریدل کیږي، زما والدین به پروګرام اوري. نو ګوره د زبیر ماما کور والا له الله ډیره زندگی ورکی، دعا کې یاد ساتي. شوملایم در لرا لګلې، دا کوچیم در لرا لګلې، کورنی غوړیم در لرا لګلې، که زمونږ نه پاتې شو نو ان شاء الله درړو به.
1: نو بس دا خو اکرام بھائی ای ویل چې د اکرام بھائی مورکیله به خامخا دا ځان سره وړی، که اړه ښه دی او که بد دی. کنی الان کې زما د شملو وړه نو ما ولې شملې نو ما له به ځان بد ښکاري، وای نه دا به ماسی له خامخا ځان سره وړی. دا نور شیان چې کوم
0: زبیر ماما زتا ته یو خبره کومه کنه، چې څومره غټ غټ خارونه دي
1: جی،
0: لکه غټ غټ خاری دي، مطلب لکه پېښور شو، دغه شانتي لاهور شو، کراچۍ شو، کنه پدې کې هر څه ملاویږي، دې کې هیڅ شک نشتا. خو دا چې کم د کلی خالص خوراکونه دي او یا خالص شیزونه دي، لکه شومله شو، ماسته شو، پی شو، ساگ شو، جوار شو، کنه اسپیشلی د جوارو د غوړ شو، نو دا چې کم دې نه ملاویږي، تاسو یقینو کوي چې مونږه دینه پهلا یو ځکه وسیدونو هغه بیخي د خار زړو وغزه
1: جی،
0: کنه نو چې کله به داسې دا لوی اختر راتلو، نو مونږ خپل هم د کلی یو، لکه زمونږ ماماګان ولدي ما الله ډېر خوشحالي ورکي او دا غوي په پټو کې د الله ډېر برکت واچي. اوس پورې لکه کدا غوي د وسه ګوړ کیږي، ک جوار کیږي، ک غنم کیږي، نور الله رليږي کنه، ولی چې بس خورې ژوندۍ ده زمونږ مور چې کم ده نو خور ده کنه. نو بیا چې کم ده دا کم دا لوی اختر برالو، نو په دې کې به چې کم ده زمونږ دا گاونډیان او دا د علاقې خلک چې کوم دی دی به سوال جواب کولو، چې یاره د غره لو ګورې دا جوار اورړه لرا کې، جوار اورړه لرا کې، کباب به په خول کنه
1: جی.
0: نو یاره دونه به غوي خوشاله دل چې مونږ به یو جام اوړه ورکړل او چې غوي به کم دواګانی کولې او زمونږ به کم قدر کولو دا زمونږ گاونډیان کنه. نو ما وړه کې چې مونږ له خو بوجي بوجي راځي، خو مونږ اړو داسې خیال د چاونه ساتلو. نو دا چې د خاري خلک دې شیزونو ته ډېر خوشحالي کی زبیر ماما، دا ستا غلط سوچ دی چې ما ته پېزان بدی ښکاری. بالکل مونږ ته پېته خخ ښکاری او ستا دې غاړه بندې چې کله مرازی نو شومله راوړه او په دې نومې مه راوړه چې دا ستا د مور ده، وای په دې نومې دروړم چې دا هم ستا ده، ځکه زمونږ ټول زندگی په دفتر کې ده.
1: خبره
0: خو ماسخوتن زو، نو مونږ به خپل باندې سکو دلته به خورو.
1: خبره خو دې سید اکرام بھائی، خو الحمدلله ستاسو مور کېله خدای پاک ډیر جون ورکی. ای خو زنګ پکور والا باندې چې سچوف موف کړه دی کوله، بس خو سارو ما هم د ما سی سی پتونه دي چې را استاسو مورکه صفت کوي چې لکه دونه خې انسان دی چې ای وای چې صدا سي خيستونی چې لکه مونږ لی گو ما سی له دغه او بارال دیم وی کخيري چې ته بغیر وادنه به راولو، ځکه چې مونږ خدمت په غارت باندې ډیر اونکړی شو کنه، غن
0: غنوا
1: نو وای چې ما سی د مونږه دعوت ورکو چې خدمت یو کو
0: نیازبین سړی چې کم دی خادی وا.
1: او بالکل
0: زمونږ پښتنو کې خود وره واجی کنه زبیر ماما، یو انسان په واده باندې ورشي، الکه واده کې شرکت مکړو، بیا د واده نه بعد هم چې کم دی خلک ورزی الکه وای اوس مبارکۍ لرالو کنه.
1: او
0: نو بس ان شاء الله مونږ به مبارکۍ لدرشو. او یو ریواجی بلوی چې خلک یو بل دعوت کوي، چل قدمو ناوی له دعوت کړي دي، زلمی له دعوت کړي دي، نو ان شاء الله مونږ به دعوت کو، تاسو به په هغه بهانه باندې راشي او مونږ به کوم دی نو بیا هم بارکې له درشو ان شاء الله ضرور. او الله رب العزت دې د هر چا والدین چې کوم دی هغه ژوندۍ ساتي،
1: امين.
0: او بیا زبیر ماما غ خلک وای کنه چې کم خ خلکې نو غي ټول دنیا خخ کاری، وړون ټول دنیا لندخ کاری کنه.
1: بالکل
0: نو بد خلکو ته بد کاری، تاسو خپل خ خلکې الله دې تاسو قدر وکي. او د ریډیو بزه همیشه دا خبره کومه، ما پیلم کړی دا، زه بار بار دا خبره کومه، د ریډیو خلک چې کم دی کنه، اسپیشلی چې کم د ریډیو اوریدونکو دي، او ریډیو اوري زما خپل مور او پلار هم ریډیو اوري
1: جی،
0: صحیح ده. یو خدا ځوانان ځوانان دي لکه زمونږ په شانته چې بیا پکې سوشل میډیا ته لاړ شي، ټچ موبایل ته لاړ شي کنه، کم خلک چې ریډوان اوري، کم مشر دی که کشر دی، دا ډیر ایماندار دی، دا ډیر مخلص دی. دا غي وجه دا ده کنه ګوره زبیر ماما، چا به د زبیر ماما شکل نه لیدلې، خو زبیر ماما سره به مینه کوي، په کرک کې به کوي، په لکی کې به کوي، په بنو کې به کوي، په چار صده کې به کوي، په مردان کې به کوي، په ثوابی چلو نوخار خلک خو به در لراشي، میسا ته به راشي، در نه بچې موس کی، در نه به ایسکریم مخوري، در نه به خواږه مخوري او پروډکټ به مدنه والی. خو دا لری لری خلک چې کم دی دانشی راتلی کنه، خو چې سنگستا آواز راشي، سنگستا ذکر راشي، نو ټول دی پیجنې چې لکه دا زبیر دی. نو د ریډیو اوریدونکو د چا شکل نه ګوري، چا سره وخت نه شوي، سوکی لیدلی نه، چا سے سفر نه کړو، دومره مینا ور سره کوي چې ګوره زمونږ په خوله باندې اول چې تر علی نو تا وی چې یار ګولد بلیچ نشتا
1: بالکل
0: کنه نو ګور زمونګه په نلی دو باندې دوی زمونګه په خلصو مر عمل کوي زمونګه پروډکټ خلی ماشا الله او بیا چې هغه پروډکټ کی ریزلت وی لکه استاد خوګو او استاد سویټسو نو بیا خو بخا مخه مشور کیږي دکان کنه
1: بالکل اکرام بھائی عمدہ کا سیدھا بس تور بلیچ خدا درے ما ہفتہ رچ شارٹ تیرا سرا او سجاد وہی ہوئی چیرا التن ندی راغلی نو بار البس ما دام مشن و میزا لہر انن بخ یو چاپو اکرام بھائی پر سٹوڈیو باندھ چ سی وی نو جان سر بر اوچت کو
0: انشاءاللہ
1: اختر مہد لہرا نو بس
0: او عجیبہ کار دے یارا بلیچ تور دی او خلق پیزن سپینے استعمالی کی سپینوالو دا پارا پدی دومرا مشهور دی گنا چے منکر کورتم کلا کلا چکم دینو گاون خلق زمونگا پروگرام اوری چیٹھائی رو لیگی یا سوال جواب رو لیگی یار تور بلیچ ہم لگ ورتو وای چرا ل رو غواڑی کنا
1: جی
0: نو زے ما چ گورا ماشاءاللہ
1: او پلوم ولا سو
0: گول دے رہ
1: لیا بالکل
0: ورو را یادی تور او کئی سپینول کئی داس سپینول کئی ماشاءاللہ زبیر ماما چ
1: بس فارمولا شو او دا گول بلیچ خدا کو ډیر د ٹرین سیس دکن دا ډیر پټرین نو واندی او بل د پاسا
0: زبیر ماما دار تو وای چ ستا د عمر خکلی خسته مضبوط اختی دی کنا ته د ايش ما کم شیمپو استعماله
1: بس اکرام بھائی زخو زیاد کر چکم دینو دغا بلو شیمپو چی دی دا استعمالو ما او دا سی چی تا ڈیمیج کارٹن کے چکم امرالو نو اگا بیا کور تا زر سر اولم بس اخو اچھا حبر چی مشترکہ استعمالو
0: واپسی نکو
1: آو بالکل لکر ریڈو پلی کا دنو ریشا حبر بگو سلا سی درو
0: دے واپسی بسی چکم دینو دا غر آیاد شو دا شا پیسلو
1: جی
0: چھا پیسلا بل اور اس چکم نے پورا یو کال ڈیمیج را جمع کڑے ہو گا نا ہاں رازی کپنیا نو بازی چھ زونا داسی چھ اگے دے گرمی کے چکم دے گنا نو بیا الوزی دے دے ساشونا اسپیشلی بلیچ چکم دے گنا
1: سکن
0: پالش کم خوین دے کم رونا دکانداران زما آواز اوری گرمی دا اوس گرمی شروع کی گی اسیم کتا سو اس نور تلگ اون تے روزے ہو بیلا خبر دے چھ بیگا چرتا ہوا گانی چلی دلی بارانو نے شوی دی اس موسم خستہ دے بلیچ کم دے گنا او سکن پالش دا دا نور نہ ساتئی کاسمیٹکس ٹول آئٹم دا نور نہ ساتل پکار دی خو اسپیشلی دا بلیچ زکہ جی بلیچو کی چکم دا گا پاؤڈر دی گنا کم دا گا ایکسیلیٹر دے نو دا چکم دے کنا دا الوزی دا سو کورتا دانا وئی سو کورتا مالگا وئی سو کورتا چینی وئی صحیح دا غبار حال دا خوڑلو دینا دا استعمال ولو دیا سخاکوٹ کے او دکاندارو نو ډیر زیاته خندار الله دغه په خبره پس یو بار بار را یادی کی ما سو پیره مخکم دا خبره کړی دی و اکرام به یو بابا رالو ما ایشما هربلایل ور کړنو دا دکانداران اکثر د ایشما هربلایل سره یا یو نیم پروډکټ سره سنه فری ور کوي د زړه د مینینا اوس خو پروډکټ دونه ګران شو چې دوی غریبانو ته غفری ور کول هم ډیر ګران شول نو وای بلیچ مې ور سره فری ور کړو چې بلیچ مې وای فری ور کړو وای سړی چې کور ته لاړو وای را پسې کالو کړلو چې پلانکیا بچیا دا تیل خو زه پوی شوم سارو ماسختن په نهاره چولی خدا پونه شه د کمی راکړی دینو دا وز په نه راچوم کدا وي مار دل چې بابا خوده ته وګوره دا بلیج دی چې داونه خوره مړ بشه پوه شو یو خدای چې درته کال وګړو دا د مخ د لګولو دی دا خو در لما اسی در کړو د ستاسو د خوشحالي د پار نو بهر حال بلیج کم دی کنه زمونږه اشما بلیچ په هغه کې درې ساشې دی یو سیرم دی او یو ورکه چې کم دی نو کریم دی یو پاوډر دی دا پاوډر چې کم دی کنه دا الوزی صحیح ده نو وعلیکم السلام بدری عالم خان وعلیکم السلام پروگرام کوم ها بابا سره کینه پروگرام وره نو دادا کنه چې کم خويندرونه زما आवाज او اسپیشلی دکانداران نو دا بلیچ دا سکن پالش ها بل اکثر کریمونه یعنی دا فارمولا کریم زما خپل کریم خبرو کم بیوټی کریم بعض علاقو کې نور ډیر تیزی نو انسان چې کم دی کنه اغه نور ته کریم گدلی وی چروالی نو اغه دا سیبل ک اوس دا سالند صحیح ده یا د دنیا هر یو چې کم شیز جمع وکیږي لکه د زبیر بیت پته ده لکه تاسو کیر والی کور کې کم تاسو داسې خواګه په خوي مونږ پښتانه فیرنی او خواګه په خو کنه په کور کې
1: بالکل
0: نو دا اول چې کم دی کنه دا اوبه اوبه وي
1: او نرمي
0: نرمي دا بیا تاسو فریج کې کې دی نو پس د اغې نه دا یخ شي تاسو بیا ململ ورکې سیم هم داسې آیس کریم امي دا نرم وي داسې ده کنه
1: بالکل
0: صحیح ده ډیر داسې خوراکونه دا نرمي دغه شانتی دا چې کم کریم دی کنه مخ باندې لګولې کیږي دا نرم وي صحیح ده لکه د یو خوروا په شانتی لکه د یو لسی په شانتی پيو په شان کاوي چای په شان دا دسي نرم دا بیا مونږ کیدو یخوالی نه تیر شي نو دا بیا جماو شي نو چې دا ته نور ته کیدی دوباره ته دی ل گرمواله ورکی نو لازمی خبره ده دا به دوباره نرمیږي نو چې کله نرم شي نو دا په ډبی کې یو سایت تلاړ شي نو اکثر خلک بیا وای په دې سخت ګرمۍ کې اوس خو الحمدلله دغه زمونږه هم کمپلینډ یا مسله ډیر زیاته کمه ده صحیح ده ځکه چې زمونږه سیل دومره ډیر ده زمونږه خرج دومره ډیر ده چې دومره ډیر وخت زمونږه کریمي ساری گینه په دکان کې صحیح ده چې کلونه یا میاشتې پتیری شي بیا هم بعضې انسان سره وي نو هغه یا چرته چاله په لاس ورشي، نو دا بس صرف چې کوم دی نور والی وي، نور د دې هیڅ نقصان نشته. صحیح ده، تاسو یې استعمالولی شئ. نو دا کریم هم چې کومې خویندې استعمالوي، کوم ورونه استعمالوي، نو کوشش کوئ چې یخ ځي کېږدئ، په کمره کېږدئ. صحیح ده، چرته تاسو خپله زندگی تیروئ، فریج کېږدئ، هیڅ نقصان یې نشته. صحیح ده، لاندې فریج کې چې کوم دی نو پراتی وي مخ لګولو والا کریم. نو دغه خبره مې کوله چېرې دا کمپلین شاپ اصل ډیر زیات روړو زبیر بھائی
1: جی.
0: ما ورته خندل میلمړه پکار دی ته دومره پیسې ګټې پېشما کې چې دا مونږ ټاړو خبرولې نه او بس وزولو دی او چاله دی د الله په نامه ورکول کنه او یادې چا باندې تقسیمول. نو تاغه خبر وکړه چې تا ویل چېرې دا کم ډیمیج دی یا دا کومه مطلب لیک راشي یا سو واپسی راشي، نو بس هغه مونږ زبې خپل استعمال لوړم.
1: او بالکل بس خو خامخا کارټن یا واتو لسو کارټونو کې یو پیس دو پیس وزي کنه دوره غونی.
0: صحیح زبیر بھائی، دارا تو آیا چې داسې لنډو ورځو کې درل لری علاقې نه څوک راغلی او تا ته ویلی چې پر اډو می دی आवाज وره دوه مای چې زم د زبیر ماما نشم پروډکټ والم
1: دی لګ ورځو کې خو ندی راغلی لری نه او البته لنډ راغلی دی جا پرشا ماما راغلو.
0: ها ماشاءالله ماشاءالله.
1: او پرونی او ملما بل راغلو نو مې اوس د ذهن نه وته.
0: صحیح ده، او دا سه ملمانه راځي
1: نو پروډکټ هم یو سی او
0: چتا ته وي ګور تا کال کوي پروګرام لزی مونږ هم یاد
1: وادو مبارکیم راکا او پروډکټ هم واغستو او بس یو شیبه مو غب شپ مولا
0: کسو خبرم نو نوما پر یو خبر کړه چلا کا زبیر ماما دي کرا خادی دا.
1: او بالکل
0: ګور یو کالر ځان سره خلو زبیر ماما سره اوسه خوش دي دا کنه
1: ته مي خوخه.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام عبد الله انکل، میرے پیارے انکل اور عبد الله انکل، آواز آ رہی ہے میری؟
2: جی آ رہی ہے سر، کیسے حال ہے؟
0: شکر ہے اللہ کا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. عبداللہ انکل آپ کیسے ہیں؟ زبیر بھائی پختو کے وائی وائی عبداللہ انکل تزما سلام کوا.
2: زبیر بھائی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عبداللہ انکل، کیا لے ٹھیک ٹھاک؟ خیریت ہے، تم ٹھیک ہو؟
2: آپ کے چاول بڑے یاد آ رہے
1: ہیں. اچھا اچھا دوبارہ چکر لگاؤ. اچھا
0: عبداللہ انکل، زبیر بھائی ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ یار کل ہم لوگوں نے چاول بنائے تھے نا، تو کہتے کہ اتنے زبردست چاول تھے کہ مجھے ڈائریکٹ تمہاری اور عبداللہ انکل کی یاد آ گئی. تو میں نے کہا پھر آپ نے دل میں سوچا ہوگا کہ یار یہ لوگ مجھ سے بہت دور ہیں ورنہ ان کے لیے میں چاول لے کے جاتا نا. تو عبداللہ انکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا تو آپ پروگرام سن رہے ہیں یا ویسے ہی آپ نے کال کی، لیکن زبیر بھائی میرا مہمان ہے تو جیسے ہی میں نے آپ کی کال اور آپ کا نمبر دیکھا تو مجھے وہ دن یاد آیا جب تم، میں، اسماعیل اور ہم ماشاءاللہ ادھر گئے تھے زبیر بھائی کی طرف.
2: جی جی جی جی.
0: تو بس اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. موسم کیسا ہے ڈی آئی خان کا عبداللہ انکل، اور چھٹیاں کب لگے گی؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنے سر کو کہہ دو کہ یار قربانی کرو گے تو عبداللہ انکل کا حصہ نہ بھولنا گوش میں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یار بہت دور ہے نا آپ عبداللہ انکل. دوسری بات یہ کہ پشاور سے ڈی آئی خان لے کے جاؤ گے تو گاڑی میں خراب ہو جائے گا. ہاں ہاں، البتہ ایک دن اللہ ایسا لے کے آئے گا انشاءاللہ کہ جو میرے ڈسٹریبیوٹر ہیں تو ہر ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ اور اس کے سیٹ اپ پر ایک قربانی ہوگی جو عشما کی طرف سے ہوگی، تو اس میں پھر ہم کہیں گے کہ عبداللہ انکل جاؤ اپنا حصہ بھی لے جاؤ اور خدمت بھی کرو. ایسا انشاءاللہ ارادہ ہے اگر اللہ نے چاہا، اور اللہ کے ہاتھ دیر ہے لیکن اندھیر نہیں. عبداللہ انکل بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو. اوکے جی تھینک یو، اللہ حافظ. عبداللہ انکل ما سر مل گرے ہو، اور اوس چیز کم کالر اخلما نو دا آغا کالر دے چھے زی بالکل پنیوی موبیل باندے دا کال اخلما او زبا دا سر پیل ازل خبری کوما، مطلب پا دی نوی موبیل باندے گورو چھے دی نوی موبیل آواز سینگ دے. اسلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: سو خبری کوی زما خوگی خوری کم زینا
3: شانگلین خبری
0: کوی خوری بس دوا کوا چھے دا موبیل دی اللہ بختور کی. خان دے دی موبیل دو ورزی اوشوی چھے ما غستے دے خو چې ما څنګه اغستې ده نو بیا ما پروګرام نه دی کړی. سم مې پکې 0315 94 72 30 2 همدا چولې ده. دا تا چې پکال وکړو دا سیم چې دینه پیله په کم موبایل کې و هغه موبایل هم مال زړه ستړی کړو. صبر اله تاسو کالرانو ستړی کړو. ما وی چې یاره دا موبایل خو زه خامخا بدلومه. بس که دا نمبر یې تینه مخکې وروستو کیږم که دا کم کنټیکس دی دا ضایع کیږم. خو ما اوس دا نمبر زه بدلوم دی موبایل خو زه ډېر ستړی کړم. ما زبیر ماما سره کیسی کولی کنه. ما میل مرا غلی دی چې لگی کیسی د سره وکما. خو ما ته دا پته نه و چې په کیسو باندې د شانګلی خلک خفه کیږي. نه اوس خو به کال ملاویږي. موبایل تکړه شو, تکړه موبایل دی, کالونه به ملاویږي, میسیجونه به مرازی ان شاء الله. اوس هم که څوک وایي مسله ده نو بس دا غوی په موبایل کې او دا غوی په کلي علاقه کې او دا غوی سیګنلو کې به مسله وي. صحیح ده. ماشاء الله. ګوره اوس د داسې ښکلی اواز راځي که نه چې زه تا سره خبرې کوم او ستا اواز ماشاء الله ټوله دنیا اوري. شانګله کې موسم څنګه رې؟ او خلک څه وایي چې شانګله کې به لوی اختر کلی؟ ډیره مننه خوري. الله دې خوشاله. کسه پیغام ورکوي د شانګلی د دیر د سوات اوریدونکو ته؟ ماشاءالله. جی قربان. ماڑا ڈو کال دینا کئی دنیا داد خلی نہ کم گلو نہ دوڑی گی پنے دا مونگا سکو بس تا تدی کالو کی ستا نمبر بورتانی روے ما 0335-960-74-50. خوشحالوس مننه. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه. زما ډیره زیاته خوږه خورما سره ملګری وا د شانګلینا. زبیر ماما دا راته وایا چې ستانه کم کم دکانداران پروډکټ اخلي, لګ د اغوی اډرس هم شامل کا.
4: جی
0: س زبیر ماما د د میراج استاد غونتی پرچار وړه کنه
4: تقریبا راغشت وچه تا کی اکرام بھائی او پمیسا کلی کی سیپ اللہ کریانا سٹور دے چې هغه موږ نه پروډکټ وړي.
0: صحیح ده.
4: او عبد الله میڈیکل سٹور دے موږ سره خوا کې د نصیر کا دکان دے کریانا سٹور.
0: ماشاءاللہ.
4: او داسی نندرکو کې غلام ساق بھائی دے
0: زبردست.
4: او
0: الک غلام ساق سم شخه چیر مکه و زبیر ماما سره دارتو. زبیر ماما چې دا کم زمونږ نوی پروډکټ دی کنه.
4: جی
0: لکه دا وټامین سی سیرم دے, صرف دی, دا تاسو له در رسیدلی دی او خلک خلی
4: صرف خو را رسیدلی له هر سره او ډیر پټرن باندې روان دی او وړو کې پیکینګ پکې دا دویم اډر دی چې کینسل شي ناراضي سو والا ډیر زیات تپوس کیږي.
0: صحیح.
4: او چې چا وړي دی نو ان شاء الله آی یوز د سو والا نوړي آی ډایرکټ 500 والا پیکټ وړي.
0: هغه ته وړه کې سوچ کوي چې دا اکرام سکه خدای خبر پروډکټ لانچ کی خلق ل مزور کی بے خلق غوړي بیا مونږ دته چې کم دین اورورا سترګی نیولې وی او بیا ورته وایو او بیا وینه ګوره مزم کوي داسې چې ته چاله خوراکه ورکه او چې ډیره مزه وکړه یار بیا بکله داسې دعوت راکې او ته په انتظار شه بیا
4: بس کرام به هغه ارس کې چې انتظار وکړه د خوراک سیس بیا کو دغه شان استعمال سیس نو هغه چې انتظار وکړي کې نورم مزه سی واشي.
0: ماشاءالله. او رزلټ هم زبردست دی کنه. رزلټ هم زمونږ زبردست دی نو ماشاءالله چې کم زمونږ پروډکټ دی نو هغه خلکو له فائدہ ورکی. او زمونږ زبیر بھائی کته وګوره تاسو رب ماشاءالله زمونږ هر یو پروډکټ وی زمونږ هر پروډکټ چې کم دی نو هغه کې زمونږ اول خواري اول ټارګټ دا وی چې سو کوم اخلي چې بس هغه دوباره په نامه راځي نه خروړي کچاله نیم نو ورځي کوم دا شی زغوړي. الحمدلله په هغه کې مونږ کامیاب یو ځکه چې دا صرف لا جوړم نو زما په خیال کال پیله تا استعمال کړی او تا بیا تاسو کولو زما رو دومره خسته صرف دي زری جوړ کړم.
4: میاش دوه میاش ته پس په هم هم تاسو کو چې ګرام به سمو کو سر په سر مو سو کو تا وی ورغلا پکې ټایم شتا.
0: صحیح.
4: او شکر دې چې هغه راز راغله چې له هر سره سر په هر دکان باندې او هر کلی باندې تاسو تقسیم کو.
0: ماشاءالله. خجی بل چا سره پروډکټ ملاویږي
4: میشکو کې نیاز محمد سره ملاویږي
0: دا ژوند دی هغه می سه وو ماشاءالله ستا شپسل ملګری دی
4: ستا شنا جی دی او مصری باندې بای پاس حبیب الله جرنل سٹور دی او په میسا کې سوادر حسین کور کې ملاویږي اشما تمام پروډکټ او متویر شاه به سره ملاویږي او غلام اسحاق به حمیات کو بہرحال سره دوباره ملاویږي او مشتاق سره ملاویږي او مغلکو کې درشکو اډه کې نورزادہ نادان دے هغه سره ملاویږي
0: ماشاءالله
4: کرنل شیرخان ارټرټینمنٹ گلزار کا پکور کے ملاوی گی
0: ماشاءاللہ
4: سٹیشن روڈ باندے مزین خان مارکیٹ کے اشواق بھئی دے اغسر ملاوی گی
0: صحیح
4: دینا علاوہ ما سر لہر اخپلا ملاوی گی دکاندارانو لمورکو ما او پرچون کے مورکو ما نم میری زبیر بکری پا نم ماندی دکان دے او چھ سو کم راجنو خواب پریاد ماندی بوڑی او بس
0: انشاءاللہ کہ زبیر ماما اجازت بنا لے صبر کوا دا مائک چکم دے خوا کی او بل ملما دے او دل و لگ دا مائک اور کی دے ملما سر بم لگ دعا سلام کو
4: ما ہوئے زی
0: نا نا مال اجازت مال زبیر ماما گپ شپ
4: لگو
0: لا شل میں نہ ڈشنا الگ ملما ستڑے مشی او پخیر رالے
5: ډیر زیات مننه تروزی الله د خوشاله په الله ګران شي زه خو صرف دی لره ما اجازه دلته لګو خوشبو ګورم په دې دفتر کې
0: ډیر خوشبو
5: په سټوډیو کې چې ما هغه ولګو منو بس زبیر ما بس بس دعا سلام کوم الله سي ځان بش پیدا کوم غلې بوزم
0: نه ځان نه د ګوډه ډاکسن جوړو سینې په کمرو کې ګرځي او قسمه قسم خوشبو یعنی بس
5: اصل کې دا سر کې چې مطلب دا خوشبو
0: خوشبو په سي درته زه خبرو کوم کنه بعضي خلک داسي چې ادا چا د وجه په یو سبان دی راو الله باور کو دی خوشبو باندې ز تارا واړه ولم زما رور ک کمره دا ک زما افیس دے مړه زما گاڑی کې پمتا دا پرفیوم ملایي
5: عائشہ بس بالکل بالکل بالکل زګه چې گاڑی ما بیگا کولاو کو او ماشاءالله کې ډیره زیاته خکول خوشبو الان کې نه دا گاڑی ماشاءالله جی لا تروسه تا ماشاءالله ما پدی کې خوشبو نه ولیدلې خو بس بیا تا اشاره وکړه چې زی بنو ودره کې ما یلا خیر او کې ما خو صرف دې دا غرا وړي چې ما له صرف اشما فارموله کریم راکې د چې چې یو زر کاټنی او دا سی یو زر کاټن اور سره بلیچ راکې نو غي نه بعد به ان شاء الله ز بیا تاسو پروگرام تکې نه ما نو خلکو ته بیا وې ما چې ان شاء الله زمون علاقو کې پروډکټ شته ته په الله باور کو وز در ل موبایل راوړم نن سار چې کوم خلکو صرف رنگونه کړی ان شاء الله یو کس پم پکې داسې نه چې هغه به دا میسج نه کړي په واتس اپ باندې چرو مطلب موږ سفر مول نشته او دا یو پځې مال دوه کاټن راوړل الان کې د ریټیل غو دکانداران نورو بس ما خدا کا گیلا راوڑے وا ما انشاء اللہ جک
0: کنا تاسو خلق و صبر به تمامی گی اور رشکی به بندی گی
5: تو بالا باور کا ار سڑے جو سو کمرے کی الان کی ورسی د اختر ته نزدې کن نو بس رو ما شاء الله او ما خبر بیا دې زل راضی چې مونږ اوریدونکو ته اوم دغه وایو چې ما شاء الله زمونږ د اشما کا هر یو پروډکټ څنګه چې مونږ د ریډیو په لیکه دا غي ذکر کو الحمدلله فزیکل هم اغا غشاندې نو خلکو مطلب زمونږ پروډکټ استعمال کړي زمونږ د پروډکټونو مطمئن دي خوشاله دي نو بس دا غي چې بیا کمې راضی بس بیا هم دغه لانجی
0: شاہ فیصل تم ناستے اور زبیر ماما ناستے
5: جی جی
0: زبیر بھائی پہلے چکم دے کلا دا پروڈکٹ اغستو نو دا سے شپک پیسا پلانکے پروڈکٹ درزن
5: جی جی
0: دا شپک پیسا دا درزن
5: نو
0: دا تماوی چی دا سے وقت برا زی کنا زبیر بھائی چی دا بتا درزن او شپک شپک کاٹنے اخلی
5: دا خیر انشاءاللہ
0: نو الحمدللہ او ما غ وخ اللہ را وستو چې د زبیر بای اډر وی نو د کاټن نه کم نوی لکه دا اوس اویل چر ګولډ بلیچ ما سره نشتا نو دا اوس خامہ خاصه جات بای ته کاټن یاد کړي
5: بالکل
0: تاسو کنا زو
5: او امدا سدا
0: صحیح دا دغه شانتی پرون زمونګا یو د ټانک ډیسټریبیوټرو نو هغه میسج وکړو گیلے موکڑا زن لے خپلے جواب مور کڑو او زن لے خپلے تسلیم بیا ور کڑا گیلے دا سی اوکڑا شماتے میسیج اوکڑو نور کلا خوی اجازتا میسیج کئی اجازہ مال رو لے گا انام مارکیٹ لرا شا پرونی پا گروپ کے زا منشن کڑم جی سے با یا خدا علاکان کم دی یا خدا فیکٹری چی کم دا نو دا ور کوٹے دا او میرا بانیو کلگ نور زین مونی سا نور علاکان مونی سا خوی چی نا دا سی ندا زکه چې پیله زل کله انعام زما خوال راغله او نو مار تل چې دا پلان کې شي 2 درزنه 3 درزنه و یغه وی چې جې سب د کارټونو خبره کا ته درزنه یادې نو وی اوس الله هغه وخ را وستو چې ز شل شل او دیش دیش کارټنی اډر در کوم
5: دا ماشاءالله
0: وی پدې ساتم د الله لاک لاک شکر دی خو خفکی کو پدې چې مونږ ته مال نه ملاویږي کنه نو وی پته نشته چې دا سوه جده خو بیا وایو چې را دا زکه نه ملاویږي چې ماشاءالله ډیماند ډیر شو
5: بالکل هم دا
0: نو مار تل چې ګور اجي سب امدا وجدا چې الحمدلله ډیمانډ ډیر شو
5: بالکل
0: لکه پیلا به یو خور زمونږ یو پروډکټ استعمالول یا به یو رور استعمالول یا به یو کورنۍ استعمالول.
5: بالکل
0: صحیح ده. نو کله چې انسان په ورکوټي لوخي کې سپاخه کې مونږ ورته دچکه یا پتیلا وایو کنه او بای هغه بهر وباسي او خرسي کې او بیا ډیر خلک نو بیا هغه دیک ته واوړي.
5: بالکل
0: بیا هغه دیګونو ته واوړي. نو مونږ الحمدلله دیګونو ته واوړي دیلیو. صحیح ده.
5: خو پاره کې ماشاءالله بیا هم
0: شکر الحمدلله استعمال کوونکي ډیر دي. او دوه وجو د وجه چې کوم دی زمونږ استعمال کوونکي الحمدلله زیات دي او الله رب العزت به لری چې تاسو دعاګانی وي
5: انشاءالله.
0: یو پیلا نمبر زمونږ پروډکټ چې په کم ریټونو دي زما یقین نشي چې دومره خ کوالٹی والا و معیار والا پروڈکٹ په دې ریټ مارکیټ کې خرڅیږي.
5: بالکل بالکل
0: صحیح. واحد زما کمپنی دا چې ما تخپل ډیسټریبیوټران د شاه فیصل پشانت وي چې دا پلانکیش از ګران کا او زین ګرانو مثال ګره. نو دا چې زمونږ پروډکټ په ارزان او په کمو پیسو کې لکه شیمپو په 300 فیس واش زمونږ په 200 چې کوم ډیلی فیس واش دی رائس فیس واش په 350 دی. بیا زمونږ شیمپو وزن وګورئ د نورو شیمپوانو کا په ډبل نه نو په یو نیم بخامه خاوي. بیا زمونږ شمه هر بلایل ماشاءالله. بیا زمونږ چې کم دینو کا کریک کریم دی کا فارموله کریم دی په 300 روپۍ کې د مخ کولا د پاره بلیچ په 50 روپۍ کې سیرم فری ملاوي کې زمونږ سن بلاک دی. هر یو آیټم ډیر مناسب دی او ریزلټ یې هغه دی کوالټي یې هغه ده چې هغه زم کله کله ګورم او تیم ګوري او زبیر ماما به هم ګوري.
5: ها نو اوس خو راته ده وایي
0: چې خسته خسته خلک وګوري نو بیا خلک وایي کنه دا زمونږ د اشما ریزلټ دی.
5: دا د اشما برکت
0: لکه ته چې ځان والی ځان دی پس ما ګلې دې سور سپین دی راکړي
5: رئیس پیس واش باندې اخو رئیس پیس واش بس پاغه می ولم بل
0: ملګری خو دې پرون بارا ته ماشاءالله نن به ولي مې ورته.
5: ها ان شاء الله که خیری الکه خدا زین نشته او رازو کړ درته جون قصابان خیری
0: شالکه پروگرام اوری
5: کتا سوری سوری
0: دا دې مو اوس غټختر اوس غټختر را روان دي بیا بس وکړلې نه راځي.
5: ټیک شو دي
0: اوس کومه کسابانو نه سرجن جوړيږي.
5: او سرجن تیسه کې جوړيږي زمون کری کې یو دغه پس ما سوال جواب کړو نو هغه وی چیرو راځو خو زم پندای تا خو که استاسو مطلب زناور لګ ډیری کنه
0: بیا بدل
5: تاسو استاسو فیملی کې نو بس بیا بدل تا پاتې شم.
0: نه نو تا به ورته ویلو کنه چې زناور بالال کو او بیا به داسې وګور کم بیکار انسان یې برا و تا و ټول اورس چې کوم دی مونږ ان شاء الله فارغ
5: نه مشغول به ساتو
0: مشغول اوس ان شاء الله بیا و چې کوم دا بیکاره بیکاری بیا و دې انسانانو تراته وشو.
5: نو مطلب مې دا دی چې ها اتروزه خبره مې کوله د پروډکټ نو اوس ته اوس ماته دا خبره وکړه چې کوم کریم پسې او بلیچ پسې زره غلم ان شاء الله که خیر یغه پرون چې مې هغه وخی ګروپ کې خبره وکړه وای بے نواب نه را لګي نو بے نواب نه زم که خیر ان شاء الله.
0: بالکل ان شاء الله تا تب فارمولا کریم ملاویگی تا تب بلیچ ملاویگی زبیر ماما تب بلیچ ملاویگی
5: ان شاء الله که خیر.
0: زبیر ماما گیله روړی دا خو زبیر ماما گیله خو زکه قبلو چې زبیر ماما خو ځان سره شومله مروړی دا کوچیم مروړی دی کورنی غوړی مروړی دی او تور اور دیګونه په تغبه کې تقسیمه
5: او دا خبر
0: او تش تور او تک تور
5: چا دا دیګ ذکر کړو یا یارسته منه هغه خو بس کله کله داسې دغه یې کنه یا خو ان شاء الله که خیر.
0: زبستا چې کوم دی کنه لکه د سلمان بشیر بټی په شان امتحان خلم نن
5: صحیح.
0: سلمان بشیر بټی چې هغه لیټونو او تاویل چې بس پرېګه د دنه هیر شو اكيد د دماغ کمزوري کته هیر نشو نو بیا نو زبا ان شاء الله نن ستا امتحان خلم
5: بس ټیک ته
0: ما سره ستا امانت پروت دی په ګاډي کې
5: را ته بیګار یا چو
0: کته تلی او هغه پاتې شو بیا وزستا ټوله خبره
5: منه ان شاء الله که خیر یزان ته پدې مټ وسلی کړ
0: او کته تلی او تاویل چې نا زما کپړې زما کپړې نو بیا نه کدا سیدا چې بیا ته اسی گپ لګي بیا دې دماغ خطی اسکار کوي شاه فیصل بس صرف د مین مردان چې کوم سیټي دا خواجه گنج شهیدانو بازار بینک روډ د دې لګ د دکاندارانو اډرس او د بونیر اډرس
5: ها دا چې کوم چاټو چوک دی کنه پدې مردان کې کوم چاټو دی نو پدې کې بیا ګل کاسمیټک والے چې کوم دی پدې مین چاټو کې نو ګل کاسمیټک
0: والے سره سم چاټې را یاد کې په خوا و خلکو ونو لاندې چاټې کې دی لوي کنه په ګټ کې یا چون چر خې او بګه مړه پرتا و چې
5: مړه چپ شو
0: خلکو به تی وبس کلی اس کلی اس کلی لشل رزی باد ورو چې کوم دی چمچرخ کې جرو واستاغین او باټا جوړ شي او راغي بدون او بس کلی مړه واله دې کې چمچرخ کې ګور نه بیماریا نه وی نه چکرک کولا نه چاته نقصان رسیدو او خورور ما شي را پیدا شوه دې او ورور چې ما شي دی خوري سو سو ورځي بیا خراب او سو سو ورځي بیماری او سو سو ورځي په پروت بهرحال داسې د زهريله ماشي د پاره زمونږ شمه هربل سپری استعمالوي کم زی تاسو زخمی شي کم زی باندې تاسو ماشي خوري غزي خارخ کې شمه هربل سپری پې کوي هغه بد اثرات به ختمي کې او فورن به خارخ هم ختمي کې نو ما دا وی چاټو چو کې اوس چاټی شته غزي پناوه
5: چاټی دي صرف پنامه دي ما چاټو ماټو نشته کې بیا ګل کاسمیټک والا دي
0: اسرار اینڈ برادر پکې چاټی دا کنه
5: نه نه اگر خونن سبا زمنگا رور مطلب دغه چې کوم سپریګانی دی کنه دغه سول دی ور سره نور کارونه ایجنسیانی پریخي
0: زکل
5: خو ستا ته پوس بیام کوي
0: زما دعا سلام بپکې زما سخت اور زما ملګری
5: چې کلم ما سره
0: ملان چې کلم زمون مردان کې ډراوی کنه مړه بیا زما دا زړه زړه ملګری لګرا غواړه
5: نو بیا موږ نه خلکیری کنه
0: سړی پستر کې خوږی شي
5: دا داسی لکه
0: رور هغه بکو اکو بکو سر سین د کور ټول کړي چې مونږ په جنوم نه خپکی کې نه زمون دکاندارانو رور خیر اس خوزه مارکیٹ کې نه ګرځم ته ګرځي کنه او ما غوا زړه زړه زما ملګری دي کنه
5: او نو پاغي کې ان شاء الله که خیر دا پر چې کوم زړه زړه دي هغه پکې اول د
0: اکبر
5: زمنګ د
0: عارف خان برا غواړي
5: خو ماشاء الله اکبر جی سب تاسو د وخت
0: نه زمنګ د وخت نه زما د نکام زولې دي خو لکه مطلب ما اوس ډیلینګ کړې دي ما ډیلینګ کړې دي ډیسټریبیوټر هو کنه
5: خو ماشاء الله اکبر جی سب بالکل شته
0: وي پستر ګړون دي تا هغه
5: مطلب میں دادے چلا کہ ستاسو دا وقت دا ماشاءاللہ پدی فیلڈ کے دے
0: ز کت عرص وے خوز اس دانے منم چستا دماغو کار پرخیت تا جکل دا کپڑی پری دے زبا بیاو منم چنے کستا دماغ کار پرخیت دے فارمولی پسی ابلیچو پسی خوا پدی خبرو مبرو زستا دماغ نمانا منے کار چاٹو چوک خبر دے کولا
5: زبا خاور مخی خبری
0: نو ایڈریس شامل کدا خواجہ گنج والا
5: نو دا چاٹو چوک تے بیا ادا تورو چکم دانیر چوک تے کنا پوری اوتی چ ورتا وے
0: جی جی
5: پتہ کی بیا انعام میڈیکل سٹور والے دے انعام میڈیکل سٹور والا پوری اوتی کی انعام میڈیکل سٹور والا سرم سمنگ دے اشما ٹول پروڈکٹ چکم نے ملاوی گی ہر یو پروڈکٹ دے اشما تورو چوک کی مطلب پوری ہوتی کی انعام میڈیکل سٹور والے دی دا سی بیا پچان مارکیٹ کی گلزری نجی سیب دے یعنی گل جن سٹور والے دے دا غسم سمنگ دے شما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی او ورتم خامخ شکم دے سلیم اینڈ سنز والے دے اغسرم سمنگ دے شما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی دا سی یاسین جن سٹور والے دے وکاس جن سٹور والے دے وصال جن سٹور والے دے بیا پو جدون مارکیٹ کی شہیدان و بازار کی پو جدون مارکیٹ کی اس اس ٹریڈر پروم چکم دکان دے سلیمان حسرت سیب اگر اور سرم سمنگ دے شما ہر یو پروڈکٹ ملاوی الفلا مارکیٹ کی چکم دے نو عمر جن سٹور والے دے اکبر جن سٹور والے دے بسما کاسمیٹک والے دے سلمان حزرے والے دے دغه ټول ورو نو سرم زمنګ دے شما هر یو پروډکټ ملاوی او پاتش والا مطلب دار دا کاټلنګ نو کاټلنګ کی چکم دے دا حسین کاسمیٹک والے دے پدی گجو خان کی دننا چکم عرب مارکیٹ تے عرب مارکیٹ پدی خله کی بیا حسین کاسمیٹک والے چکم دے نو ظہور جی سیب اگوی سرم زمنگ دیش ما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی دا سی بیا کٹی گاڑی چوک کے چکم دے زید سپر سٹور والے دے امت شاہ کریان سٹور والے چکم دویم برانچ دے دا اگوی سرم زمنگ دیش ما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی دا سی بیا انیس دی دی او یا لید دی دی اگوی سرم زمنگ دیش ما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی خا دا سی بیا تروزیا چکم کوٹ منظرے دے نو آگی تجزی پلار کے بڑک لے رازی پا بڑک دی کی نورغنی صاحب دی پکور کم زمنگ دیش ما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی او کوٹ منظری کی بیا مزبا کاسمیٹک والا چکم دے دا غسر زمنگ دیش ما ہر یو پروڈکٹ چکم دے ملاوی گی خا دا سی بیا بونیر شو نو جوڑ کی کم رونا خویند زمنگ گوری دا چکم دا بونیر جوڑ دے پاگی کی پیر بابا روڈ باندی پا سلطان پرازا کی سید رحیم کاسمیٹک والا دے دا غسر زمنگ دیش ما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی تور ورسک کی دا خیبر کاسمیٹک والا او اگوی سرم زمنگ دیش ما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی دا سی بیا پا بونیر چکم سوالی بازار دے نو سوالی بازار کی قاری جمشید چکم دے قری جمشید سره زمونږ د شمه هر یو پروډکټ ملاویږي او ور سره خوا کې شمشاد کاسمټیک والا چې کم دی دغه سره زمونږ د شمه پروډکټ مل چغرزو روډ باندې په بونیر کې په چغرزو روډ باندې حسین کاسمټیک والا چې کم دی دغه سره زمونږ د شمه هر یو پروډکټ ملایږي ان شاء الله دا سه به یو علاقم نه چاږي کې زمونږ د شمه پروډکټ نه ملایږي ضرور به ملاویږي
0: کم خوین درونه زمونږه आवाज اوري مردان ضلع کې مردان ضلع صرف یاد اوسې یا بونیر کې نو کتا سوتا سمسله وی دکان در تنه وی معلومه یا چکم دے دا پروڈکٹ بارے کے معلومات کول غواړي
5: یا دا پروڈکٹ کمی
0: نو یو خو د شاه فیصل د مازیګری درونه سلورو پوری پروګرامي د تغبیر ریډیو د مردان ریډیو د غ فریکوئنسی یعنی د اٹک ریډیو یعنی مردان پیغام ریډیو اور تغبی وطن ریډیو پدی پروګرامي اغه ما اوري مازیګری 3-4 بل شاه فیصل بدر سر خپل نمبر چکم دے اغه شیر کی ہیلپ لائن نمبر دے زکا چې کار ډیر زیات شو دکانونه ډیر زیات شو لسنر ډیر زیات شو نو دادا چې زمونږ خپل خپل ذمہواریاں تقسیم کړی دي نو د مردان ضلع خلک دغه مردان در شکاینه شروع کیږي داسې اغه درګیه پوري او دغه شانتي د بونیر شو سیدا دې ترمنز سومره علاقې راځي کاټلنګ رستم لون خوړ هتیان شیرګړ سخاکوټ تغبی جلالا درګی دا ټوله علاقې ورکه راځي نو شاه فیصل در تخپل نمبر وای کور کې څوک خرڅې کم دکانداران دي یا اشما هربل آیلو کم تاسو ډبی جمع کړی دي دا غی بار کې خبره کول غواړي کم دکاندار تاسو کول غواړي چا سي جمع کو

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په ماتاتي اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د اسوي کال د مې د میاشتې نورلسم د اسلامي کال ذل حجې دویما او د هندي کال د جیټ پنځمه نیټه ده دا وخت زموږ سره د سټوډیو په غړي کې د ورځې 12 بجې شوې دي دا د وخت مهمو خبرونو سره زیام احمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پیڑی میں خودلی دا چی پا صبح کی دا گرمی لہر زیاتی دن کی دے ادارے دا ہم والی دی چی دا گرمی شدت با وسلویخ ڈگری سنٹی گریڈ پورے رسی گی دا خیبر پختونخوا حکومت دا زمیندارانو څخه دا 2,25,000 ٹنا غنم اغستو اعلان کړو پا خیبر پختونخوا

کې د خرابیدون کې نومان صورتحال او د گیس بندیدو او دوړو بحران پړه صوبای حکومت او اپوزیشن په یو لار دی. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیکس د جنگ په حق کې نه دی. د ویل دی چې د ایران سره دوباره جنگ کول د امریکای د ګټې پسیر نه دی، ولی دوباره د جنگ فیصله کول د امریکایي چارواکو غلط فیصله ده. او اسرائیلی ځواکونو په گلوبل سمود فلوټیلا حمله کړې، کوم کې چې غزې ته مرسته لیږلې کېده. د موسم الوبو خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. پی ڈی میں خودل دا چی پاسوبہ کی دا گرمی لہر زیاتی دن کی دے. اتارے دا ہم ویل دی چی دا گرمی شدت با وسلویخ ڈگری سینٹی گریڈ پوری سیوا کی گی. پا خیبر پختونخوا کی دا گرمی شدت سیوا شوی دے. دا گرمی لمبی ورز روانی دی او دا تودوہ درجہ یو سلویخ درجو پوری رسید دا چی لامال خلق نارام دی. دا پیخور پا گڑون دا صوبی ڈیر میدانی سمی دا سخت گرمی خکار شوی دی چی دا تودوہ درجہ یو سلویخ ڈگری سینٹی گریڈ پوری رسید دا. پرون پا پیخور، مردان، چارسدا، نوخار، سوابے او نور میدانی سیمو کی دا گرمی پا شدت کی غیر معمولی زیادوال ریکارڈ شوی دی. دا دین علاوہ پا ٹھانگ، کرک، ڈیری خان، بنو، لکی مروت، ولی پا شمالی برخو بٹگرام، سواد، دیر، بشام، پشمول، نور برخو کی دا گرمی لہر زیادی دون کی دی. احتیاطی تدابیر حوالے سرا ہدایات ہم جاری شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د زمیندارانو څخه د 2,25,000 ټنه غنم اغوستو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر سلاکار مزمل اسلم اعلان وکړو چې د خیبر پختونخوا حکومت د تیر وختونو پاسیر یو ځل بیا د امولس دارلی فرکول د پاره د زمیندارانو څخه د 2,25,000 ټنه غنم اغوستو فیصله کړی ده. کومبچی حکومت د خپل سرکاري نرخ تر مخه په 3,500 روپے زمیندارانو څخه اخلي. دوی زیاده کړې ده چې زمیندارانو ته به دغه رقم د اکاونټ د لارې په 24 ګنټو کې د غنمو اغوستو په مد کې ملاویږي. په خیبر پختونخوا کې د خرابیدونکو امن او امان صورتحال او د گیس بندیدو او د وړو بحران په اړه صوبایي حکومت او اپوزیشن په یو لار دی. په پیښور کې په غونډ کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی او د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د گیس بندیدو او د وړو د بحران په اړه وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې او ویل دي چې خپل حقونه دي صوبې لور کړي شي. دوی ویل چې په صوبه کې د گیس بندیدو او د وړو بحران د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي. په داسې حال کې چې د امن او امان خراب صورتحال هم د حکومت د پاره یو لوی چیلنج ګرځېدلې دي. د امریکای د دفاع وزیر پیټ هیکس د جنگ په حق کې نه دی. د ویل دی چې ایران سره دوباره جنگ کول د امریکای د ګټې پسیر نه دی. دوباره د جنگ فیصله کول د امریکایي چارواکو غلط فیصله ده. په پرونی ورځ د سمندري ځواک د یو پخوانی هلیکار سره د کمپین پر مهال یو سیاسي جنجال راپورته کړی شو. پیټ هیکس په کینټ کې ریاست کې په غونډه کې د ریپبلیکن پارټي امیدوار اټ ګلبرین د پاره د امرست اعلان وکړو، چرته چې هغه د کانګریس غړی تامس ماسی مد مقابل دی چې په کانګریس کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ریپبلیکن پارټي له مخالفینو څخه دی. رسنو زیاته کړې ده چې د دغه امیدوارانو سیاسي ټاکنې په تاریخ کې یو سختې ټاکنې دي. تامس ماسی د ټرمپ سره په زیاترو پالیسو کې اختلافات دي. د ویل دي چې د ټرمپ ټولې پالیسۍ د امریکایي هیواد د ګټې پاسیر نه دي. ٹرمپ پردی جنگونا دا امریکی خور لروڑی. او اسرائیلی ځواکونو په گلوبل سمود فلوټیلا حمله کړې ده، کوم چې غزې ته مرسته لیږلې. د ایرانی رسنو په وینا اسرائیلی ځواکونو پرون سحر له سلو څخه ډیر کارکنان نیولې دي. رسول هغه چې د غزې له ساحل څخه سلویخ سمندري میله لري په اندریوالو بو کې په بیړې حمله شوې ده. د راپور له مخې اسرائیلی ځواکونو کارکنان د سمندري کشتۍ په واسطه د فلسطین سویلی خار اشدود ته لیږلې دي. د سمود کرایسیس مینجمنټ ټیم وایي چې د مرستې په کاروان سره د 2 کشتو رابطه ختمه شوې ده. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د استرالیا پر ضد د یوردنی سیریز لوبول د پاره د قامی ټیم لخوا د بدلون امکانات خودل شوې دي. د درو میچونو باندې شامل د استرالیا خلاف د ون ډے سیریز کې د بنگلاديش خلاف د سیریز لوبول وروسته په ټیم کې د اهم سلور بدلون امکانات خودل شوې دي. د زراعو تر مخه بابر اعظم په شمول سفیان مقیم او هونین شاه په ټیم کې واپس شاملول امکانات خودل شوې دي.
د پاکستان وائټ بال ټیم کیمپ لاهور کې سبا اخرې ورځ ده. د لوبغاړي بعد د مئی په 20 نیټه پینډه کې رپورټ کولی کیږي. د آسټریلیا کرکټ لوبډل بعد د مئی په 20 نیټه پاکستان ته راورسي. د دوه ټیمونو ترمنځ د ډومبي یوردنی میچ په پینډه کرکټ سټیډیم کې د مئی په 20 نیټه کیږي. دغه شان د جون په 2 نیټه بعد دویم میچ او د جون په 4 نیټه بعد اخري میچ په قزاب سټیډیم کې لوبولی شي. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیری خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، بنو، خیبر، هنګو او نورو شو خواصمو کې د حرارت درجه شپږ ډیګري سینټی ګریډ او هوا کې درمه تناسب یو کم زیر فیصد او هوا کې درمه تناسب یو کم دیرش فیصد ریکارډ کړی شوی دی. بل خوا د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګران، تاکوټ، غازی او نورو شو خواصمو کې د حرارت درجه شپږ ډیګري سینټی ګریډ او هوا کې درمه تناسب در څلوېښت فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نر بدن ماخام لس منټه رپاسه په اوو بجې پریوزي او سبا سهار اته منټه رپاسه په پنځه بجې به سیره وهي. همدا او تر دې دمه مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیٹورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زال اجازه. دلوي الله پامان.

ایشوی خو باسکل غلطه من چې کنه ان شاء الله ډیر زر نظر بالکل مې کوشش دا وی چې د خپل ارجنګ د خپل لیسن ته کې مو پروګرام نه دي خپل نه خپل پروواید شي نو بالکل ارجنګ پروګرام شو غاب شمو شله وای او زوی وا کافر خو یو پین خو او سی خو اٹھینه کې کنه یعنی د تر سو بجې پر کې سو بجې پر اٹھینه وی کم از کم چې کې کنه 30 منټه بالکل اٹھینه کې یعنی اٹھینه ودا چې کنه د 12 د 25 نو ستر یعنی ټیک تر 12 25 نو ساو ور سره تاسو پر 12 30 نه چې کې کنه 12 55 پر بالکل 12 55 پر سیخ پسې اوټینه وی د شه کیما امیر سره ګوللې یعنی خان ملک الماسې د باندې ګول نه دو او دنه لا چې کیم کنه دا بلا یعنی چټه مې وشته کرکنه نو بالکل سمره ها در ودینګ دي دا جست فار انټرټینمنت اوټینه دي هیڅ کیسه بالکل د شه ذاتیا تر سره او نو یو دا صرف ورته باسه انټرټینمنت پر نور د خبره کیسه نه تفشه نو سمره ها ودینګ دي سمره ها لسن دي هغه ته بالکل همیشه مې دا وی کنه بالکل مشکل هم پروګرام شو اوټینه کی نو مې بالکل مقصد دا وی چې را سمره ها د میډ ودینګ دي میډ لسنر بالکل انٹرٹینمنٹ سے نا بالکل پروگرام سے یو سونگ چھ کنے کنا تے ٹولے کھٹکے پنو منے درتا چلا ہوں از کے اکثر لسنر وی کنا دے کرکول یمنا گلی کی چرا دے تا دے کھٹکے گانے نہ چلا وی کنا نا بالکل کھٹکے گانے سرور وی سوال زمان کھٹکا ہوز

0: زات چې چرته اوس خالو سه اواز مش په خپل دوکان کې ضروري وسته د لایلا په مان
1: ویلکم ټو ویډیو امان 88.4
2: یو ار لیسنینګ ریډیو امان نتورک
3: وی ګاټ مور هټس فور یو سو سټے ټیونډ
2: 88.4 FM

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جوړ په خیر، ستړي مشي، سهار مو په خیر. تاسو غوړه دی فیم اتاتی اشاری سلور امن ریډیو نیټورک. نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د اسوی کال د مئی د میاشتې نورلسمه، د اسلامي کال ذی الحجې دویما او د جیټ پنځمه نیټه ده. دا زموږ سره د اخباری نړۍ وخت شوی دی. د دې وخت اخباری نړۍ سره زه محمد زار اول واندې کوو هیډلاینز، بیا وروسته تفصیل او تجزیه. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. پینټاګان ویل دی چې د امریکا او د ایران ترمنځ دا دوباره د لوی جنگ شروع کېدو امکانات څرګند شوي دي. امریکا د جرمنی نه لوی اسلحه برآمد کړې ده. دې وروستو تلبیب کې لوی کارګو جمع کړي شوي دي. اطلاعات او وفاقي وزیر ویلی دی چې خیبر پختونخوا کې د گورننس خاص نوم نشته، د منمانه کابینه کې توضیح کیږي. په وزیرستان کې د بمی چودن وروستو د مړو تنانو شمیره درو ته رسېدلې ده، ولې پنځه تنه سخت ژوبل شوي دي. د بجلی استعمالیدونکو دپاره د خوشحالۍ خبر، د جون او د اگست په میاشت کې به بجلی نوره نه ګرانېږي. هغه تنه چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې خپل پیسې اخلي، د هغې په رقم کې به 5500 روپۍ زیاتوالی وشي، د IMF لخوا وینا. شمالی وزیرستان کې سیکورټی فورسز کامیابه کاروایی کړې ده، 13 خوارج هلاک کړي دي. خیبر پختونخوا کې ګډ گورننس په نظر راځي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی او گورنر فیصل کریم کونډی په شریکواله توګه د وفاق نه د سینجه بندیدو په اړه د یو لوی جدوجهد کولو اعلان کړی دی. په پرونۍ ورځ درې ناشنا مرګونې پیښې. په بردیر کې یوه زنانه وژل شوې، ډیر اسماعیل خان کې پولیس کانسټیبل دینې لاوا. په بنو کې د لایو سټاک په ټانک کې د لایو سټاک یو ملازم وژل شوی دی. سرکاري ملازمینو احتجاج، سیکورټی های الرټ کړی شوی ده. سرکاري ملازمین د سیاحت لانګي، د سیاحت د سانګي او د تعلیم د سانګي ګڼ شمېر تنانو احتجاج کول باندې مجبور شوی دي. وزیر اعظم شهباز شریف د نیول چیف ایڈمرل شریف سره ملاقات کړی دی. باجوړ کې د اشرف خې پر ضد ډزې شوې دي. د کمرستو چې د پولیو ډیوټې باندې مامور دوا پولیس اهلکار شهیدان شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی پارټۍ غونډه د کابینه کې د توسیع باندې سخت اختلافات مخې ته راغلي دي. یو وار بیا پیښور کې د ګرمۍ لهر سیوا شوې دي. د حرارت درجه یو څلوېښت درجه سینټیګریډ ته رسېدلې ده. هغه تنان چې شتمن دي او د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې خپل رقم مسلوي، د هغې پر ضد به کاروایی کیږي، د روبینا خالد وینا. په نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی شوی دی. امکان دی چې ملک هم د پټرولو قیمت کې زیاتوالی وشي. د جماعت اسلامی امیر حافظ نمر الرحمان په پټرولیم لیوی په خلاف په عدالت کې مقدمه درج کړې ده. په ملک کې ورځ تر بله هغه تنان بې درکه کیږي کم چې سرکاري او سیول کسان دي. ایران ویلی دی چې د امریکا او د نورو هیوادونو د دبو لاندې به کله هم رانشو. ایران هغه هیواد دی څومره چې دبو اچولی کیږي دومره ایران نور هم مضبوطیږي. په ایټمی قوت به میزایل جوړولو او د ابن هرمز د ناکبندۍ ختمولو په اړه د ایران خلک، د ایران ولس او حکومت کلک تر کلکه ولاړ دی. وفاقی حکومت په صوبه کې آئینی حقونو ورکول حوالې سره ویلي دي. ولی وزیر قانون د خیبر پختونخوا ویلي دي چې وفاق د خیبر پختونخوا صوبې حقونه هړپ کوي. د ټولو نان کسٹم پیډ گاډو یو منظمه پروفایلنګ بکیږي. دا کم حوالې سره چې د ټولو اول په لوړ در ضلع کې شروع شوي. د تحصیل میونسپل ادارو د ارکیټیکټس تقررو کې خپل بدلون راوستی دی. د کم حوالې سره چې نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی.
په سر خار اسلام آباد ایرپورټ باندې هغه تنان نیول شوي دي کوم چې انسانان سمګل کول. د هغې مختلف قسمه اعضا ویستلو امکانات هم څرګند شوي دي. وفاقی شری عدالت خودکشی کوشش کول باندې یو وار بیا جرم ګرځول دي او هغه تنانو پر ضد به سخت کاروي کیږي. دا لسو یونیورسٹو ملازمینو تفصیلات خصوصی کمیټې ته لیږل شوې دي. دا کوم حوالے سره جمعخ کې وختنه هم شی وا. هغه ادارې چې په اخباراتو کې خپل ایڈورټایزمنټ کړی دی ولې تر دې دمه هغه ته واجبات نه دي ورکړل شوي دي د میډیا پرسن احتجاج کول باندې مجبور شوي دي. او یو وار بیا د سوشل میډیا باندې د ټرمپ او نتنیاهو شکدونو په شکل کې د غواګانو او میخو تصویرونه وایرل شوي دي کوم چې د پینټاګان په شمول کوم چې د امریکا نیویارک ټایم د لوی اخباري یا مختلف قسمه رسنو وروستو په ټوله انټرنیشنل میډیا باندې خپارې شوې دي. او په کراچۍ کې د شرابو او آیس مګل کوونکي مشهوره پنکی کم نوم چې انمول خودل شوې دي هغه ویل دي چې ما باندې زبردستی کیږي او د زور زبردستی وروسته ماترغه خبر را کول کیږي چې د خپل رهایشي علاقې نوم بنګالا واخلا. د خیبر پختونخوا پولیس کې یو پولیس د دریو او سلورو پولیس ډیوټي ورکوي. 1500 زیات سیټونه خالی دي په کوم چې د برتې غوښتنه کیږي. دوه دراز د رښتم کې ټیسټ ورکوونکو کې 999 امیدواران کامیاب شوي دي ول تر دې د مهغه په خپل سوکو نه دی اغستې شوي. د پولیس ډیپارټمنټ لخوا وینا ده. د چین او د امریکای د صدورو ترمنځ رابطه شوې ده. ټرمپ د چین دوره کړې وه. د هغې وروستو څو انکشافات مخې ته راغلي دي. د بولیټن برخه به وي. امریکای یو وار بیا خپل تیاری شروع کړی دی. وایي چې هغه څه به کوم کوم چې د امریکا د مفادو لپاره دي. کاری داسي چې چین هم د امریکا سره سلا شوې دي. ایران یک تنها یوازې پاتې کیږي. ایران زیاتره ملکونه په خپل اعتماد کې اغستې دي. وایي چې هغه سبا قوم کوم چې زما د ملک د بقا او د ارتقا دپاره دي. د نورو هیوادونو په دبو کې به رانشم او د خپل مل دفاع دپاره به چا سره رعایت ونه کړم. دغس نور خبرونه هم د اخباري نړۍ برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای راسره پاتې شي. ډیر زیات د افسوس خبره دلته ده چې موږ هم بار بار تاسو سره خبرونه درکوو. په دې کې زموږ سره خامخا زموږ سره نن دا حالاتو کې په دې وختونو کې زموږ سره کم برننګ ایشو ده. برننګ ایشو مقصد دا چې جګړه زیاته وایرل نیوز دی او غړن سبا ډیر زیات خوارې دي. خلک داغي منتظر دي. خلک یو هم دا غدي وخت زموږ سره دوه هیوادونه داسې دي چې هغه امریکا او ایران دي. د امریکا او ایران ترمنځ دغه جګړه دغه جلب چې کم دي هغه نه یوازې داسې چې هغه کم شو بلکې ورځ تر بل هغه سی واقعي او پایږي هیڅ قسمه کمی نه راځي. کم چې موږ دا واستو وایو نه بل حال دی وخت چې کم دي جنگ بندي شوی دا خود جنگ بندي وروسته بیا هم چې کم دي نو هغه مختلف قسمه چې تاسو موږ وایو نو هغه خبرونه چې کم دي مخه تر راځي او بار بار باغې باندې چې کم دي مختلف قسمه وختونه کې چې کم دي هغه وختونه شوی دا هغه ویل دي داسې قسمه خبرونه کم چې موږ تاسو ته درسو یا کم چې موږ کوشش کوو نو باغې باندې خبره تر روان دي. اوس د دې بنیادی مقصد سره دي کیسه ویل کیږي هغه کمی خبرې غواړي یا په دې باندې کم خبره چې کم دا روانه ده. د دې حواله سره کومه په دې باندې نظر پرې واسو نو چین او امریکا دې ترمنځ چې کم دې سره ناس وختونه کې چې کم دې ملاقاتونه شوي د ملاقاتونو بنیادی مقصد هم دا ګرځول شوی دی چې پای کې بار بار ویل شوی دی چې هغه سيزونه کتا سو کتلی وی چې پای کې باندې عمل درآمد یقین کړی شوی دی. اوغا چین امریکا ته ویل دي چې زمونږه او تاسو ترمنځ چې کم خبرې دي نغه به منل کیږي خو په یو سو خاص شرایط باندې. اوس امریکا وای چې چین او ورسره ورسره جرمنی تایلند د دین علاوه چې کوم دی تایوان شو او نور هیوادونه داسې چې هغه وایي ځان سره په خپل اعتماد کې والم نو وروسته بیا چې کوم دی په ایران باندې کلک او صحیح طریقې سره چې کوم دی وار کولی شم. په ظاهره خبره ده چې امریکا د چین سره امریکا د چین نه بغیر او د جرمنی نه بغیر د ایران باندې یو قسم لا اټیک هم نشي کولی. نه په بحری کولی شي نه به چې کوم دی فضائي کولی شي او نه به چې کوم دی زمینی کولی شي. چونکه د دې بنیادی وجه دا ده چې په تیرو وختونو کې اوس یو وار بیا
چین چې کوم دی او بیا په سوری ایران چې کوم دی اغي خپل ځان دومره سترانګ ثابت کړی دی او دا غي نه بعد چې کوم دی ایران امریکا سره دغه ویره پیدا شوی دا چې په چین باندې د چین په مرسته باندې ایران نه بغي د چین د مرسته نه بغي ایران باندې ټیک نه شمه کولی خو وسو چې تیر وس چې کوم دی چین او د امریکا د صدر ترمنځ په چین کې چې کومه ملاقات شوی د ملاقات نه بعد چې کوم خبر راغلی دغه ته لګ لګ چې کوم دی ایکسپوز کوم چې خبرونه سره ډیر دي کوشش وکوم چې بیا تجزیه یا تبصره چې کوم دا رسو تاسو ته ایکسپوز کما د چین چې کوم صدر دی شي جمپنګ هغه ویلی دی چې ټول نول خو هغه دا خبره چې کوم دا یو انډایرک دمکی چې کوم دا امریکا له هم ورکړی دا ورته ویلی دی څنګه چې راغلی دی په هغه موقع ورته ویلی دی چې ګوره یو خو به ځان سره دا خبره نوټ کړي چې ما سره به د تایوان حوالی سره خبره نه کړي که تایوان باندې ما سره ډسکشن کړي نو بیا به زه تا سره یو داسې جنګ ته لاړ شم چې هغه جنګ به ډېر زیات نقصان دی شي لکه په خپل ملک کې یو داسې خبره کول یو صدر ته چې هغه داسې صدر دی چې هغه صحافي ته کلک جواب ورکوي هغه صحافي ته چې کوم دی بد ردوایي هغه صحافي له بې عزتي کوي ٹرمپ یاد ہوما اور بیا تو ٹرمپ لستر کو کس طرح چی اگر جواب ورکے در دے خبر ثبوت شو چت نن دی وقت کی بدی حالات کی پہا کا باندھ ولاڑی اس تاسو سو نظر لرے چې دین آباد ٹرمپ چې دی چین ته لاړو او چین صدر وسره دا چې قسمه خبرو کې چې ما سره په تایوان باندې خبره نه کې دا تایوان باندې خبره کېدل یا نه کېدل په دې باندې تاسو لږ غونډه ډسکشن کوم چې تایوان چې کوم دینو تایوان څنګه ترتیباتو یا چې کوم دی تایوان چې دی دا چې کوم دی کله چې کوم دی او په کوم وخت باندې په کله او په کوم وخت باندې چې کوم دی دا جدا شو چونکې تاسو ته ما ویل دي کنه چې دا د چین چې کوم دی یو خاص برخه وه او هغې نه وروسته چې کوم دی نو هغه بیا جدا شو او هغه جداوال چې کوم دی او د هغې جداوال وروسته چې کوم دی چین ته څومره زیات نقصان شوی دی او د چا په مرسته باندې شوی دی او د دې بنیادي مقصد سو ګوره په 1950 کې دا د چین د خانه جنگي وروسته چې کل تاسو سوچ کې کنه نو دې باندې لږ نظر تاسو ته پریباسم بیا رادم چې کوم دغه ملاقات شوی د دې پس منظر درته وایم چې دا چین چې دی دی ولې امریکا ته ولې دی چې ما سره په تایوان باندې خبره نه کې تایوان مقصد څه دی او دا تایوان بنیادی توګه باندې دا یو ملک دی د دې ملک مقصد څه دی او دا ولې چې کوم دی د چین نه ویل چې ودی ځکه ظاهر خبره ده چې یو ملک یو حصہ د یو ملک نه ویلې دا یو خاص مقصد وي کنه د دې یو خاص رول وي اوس دا خبره تاسو ته لیک کلیر کوم چې دغه چې کوم دی تایوان دا تایوان چې دی دا د چین یو خاص برخه وه کوم چې ساوت چاینا چې کوم علاقه ده او چې کوم موږ ته جنوبي چین ویل کېږي من څنګه چې ساوت افریقا ده دغسې ساوت چاینا چې کوم ده دغسې یو علاقه وه او دغه ساوت چاینا کې د خوش قسمتۍ نه مزه تاسو ته ووایم چې په دې کې مختلف قسمه منرلس چې کوم دي مختلف قسمه مدنیات چې څومره دي په دې کې شتون لرلو په دې کې چې کوم دي د اوبو وافر مقدار کې په دې کې اوبه موجود دي په دې کې صحراګان هم شته په دې کې بیا ګیس هم شته په دې کې بیا پټرولیم هم چې کوم دي خپله پیدا کیږي واحد بچین کې داسې ځای و چې په دې کې ځان له ځان چې کوم دي خپل خپل مدنیاتو خو له بده مرغه دا وه چې دې کې کوم آبادي وه د دې چې کوم حصه وه نو دا د چین نه ډېره زیاته لرې وه په ډېر زیاتو سونو فاصلې پسې وه دغه دا د چین یو داسې خاص علاقه وه چې دا دې خوا سنگاپور ته انډونیشیا ته ملیشیا ته او ورسره ورسره چې کوم نور هیوادونه دي آیرلینډ ته په دې ته ډېر زیات نږدې وه مطلب د چین هغه آخري بونډری باندې د چین د خاص د آخري چې کوم دی د بارډر باندې یو اسه راتلله او دې نه منځ کې چې کوم دی بیا یو جزیره راتلله هغه جزیرې وروسته چې کوم دی نو هغه بیا په خپله باندې چې کوم دی ډېر زیات وخت او ډېر زیات چې کوم دی نو ټایم یې غوښتلو چې هغه جزیره د چین د لارې چې کوم دی هغه د تایوان سره ملاوېدله نو په 1950 کې یو سیول وار شوی دی هغه سیول وار چې کوم شوی دی نو هغه د چین او دغه خلکو ترمنځ شوی دی ګوره دا یو ظاهره خبره ده ښه کله چې یو ملک چې دی پای کې صوبې یا ولایتونه یا ضلع هغه وي که نه نو دې کې به خامخا یو ضلع یو صوبه داسې وي چې هغه به د خپل حکومت سره نه چلیږي لکه مثال په توګه استاد ته ووایم چې موږ پاکستان کې څلور صوبې دي خیبر پختونخوا شولا سند شلو بلوچستان شو پنجاب شو اوس زمونږ دومره تضادات یو بل سره دي چې موږ پښتانه د پنجاب سره نه چلیږو پنجاب د خیبر پختونخوا سره نه چلیږي سند چې کوم دی د بلوچستان سره نه چلیږي بلوچستان چې کوم دی د سند سره نه چلیږي یا سند چې دی د خیبر پختونخوا سره نه چلیږي خیبر پختونخوا خلک چې کوم دی د سند سره نه چلیږي دا غي بنیادی اصول وجم دي ګوره چې کله دا تقسیم کیږي کنه هغه ملک چې کوم دی هغه ناکامه کیږي په دې وجه باندې هغه ملک خانه جنگي ولې جوړیږي کله چې د یو ملک مختلف قسمه ولایتونه صوبې چې کوم دی سټیټ هغه ته ډیوایډ کی او هغه ته کلچرلی ډیفرنس ډیر زیات وي هغه ته خامخا تاسو چې کوم دی نو تضادات ډیر زیات راځي ګوره سندو
او د پنجاب ترمنځ چې کوم آبادی دا یا سند د پنجاب ترمنځ چې کوم رهن سهن دی نو الته باد اغي ترمنځ جنگ ناراضي ښا جنگ بر چاچا رجدان سره نوٹ کې ګوره چې کوم جنگون ناراضي یا یو بل سره تضاد راضي یو بل نه ایکسپټ کوي او دا اغي چې کوم نظام دی یو بل نه ایکسپټ کوي ناغي دا ویل کې ګوره تاسو لیک غونډې په دې باندې پالیسی باندې لیک شو چکه بیا تاسو وایم چې دا څنګه د تایوان د چین نه بیل چې ودی هم دغه سي چې کورد چې کوم دی په ترکی کې کورد دی کورد او هغه کورد وایي چې منګه بعد ترکی نه بیل چې موږ ځان یو بل آزاد ریاست جوړو کوم د جوړ کې کوردستان او کوردستان موږ ځان پر جوړو باکه تاریخ په جندم جوړ کړی دا خپل یو تنظیم هم جوړ کړی دی خپل یو منشور هم جوړ کړی دی خپل یو او چې کوم دی یو قانون هم جوړ کړی دی خو هغه دا چې دا چې هغه کورد چې کوم دی په ترکی کې ناغه خاص د ترکی بیس کې په سنټر کې راځي ترکی پہ کمانڈ حاصل کر دے اگی اگی تن پری دی اگی اگی جدا کی دو تن پری دی او دتون نزیات خطرناک جنگجو اسلحہ ساتون کی او جگڑی کول والا خلق چکم دی پترکی کی اگر ترک تی ترک سوری دغری کورد دی کورد اگر کورد دی او دغ کورد خلق چکم دی کنا نو دغی وجہ چکم دی پدی پدی وجہ کوشش کی چمن دا پرین دو گدام پری خو دو نو زمون نو خبر اٹول کی اس چکم دنا خو بیل شی او دتون خطرناک خلق زمون طرف ملک کی دی نو پدی وجہ باندې د ترکی حکومت اغیله مکنور کوي او اغل تا دا لیکل چې ودی قانون جوړ شي ودی که د هر چا حکومت رااله کاغه د مسلمان حکومت رااله کاغه د یو يهودو حکومت رااله کاغه د یو کمیونیست حکومت رااله کاغه د یو کریسچن حکومت رااله خدا پالیسی جوړ کړی دا چې ترکی حکومت کې سو کمراله په وزیر اعظم کې یا په صدر کې هغه با کوشش کوي چې کورد جدا نه کی چې کورد جدا کېدل او ترکی مکمل ماتې دلی نو په دې وجه باندې دغه سي کسی رامست شي ودی اوس داغي ولې بلیږي داغي رهن ذهن داغي خوراک او داغي طریقې داغي کپڑے پہ زارونا مثال خبر حکم کرنا لکه مثال میں واقع سو داغی چکم کلچر دی داغی چکم تہذیب دی ناغه د ترکی نړی دا چینج داغی زبان بدل لی داغی رہن سہن بدل لی داغی کلچر بدل لی داغی رسومات داغی ریجن ریلیجن هم بدل لی مذہب چ دی هم بدل لی پدی وجہ باندې اگر داغی سرا نه چلے گی او کل چی د پروینشلی ڈویژن دا سوشی چې التا صوبائی تقسیم دا سوشی چې اگر تر کلچر لحاظ رڈی دا ڈیفرنس نبی اگر تا چینج ډیر زیات راځي اغل د چکم دی چکم دی نو هغه سیول وار راځي او دغه سیول وار کې چکم دی بیا انټرنس وار راځي کم چې انټرنس وار مطلب دا شو چې مذهبي یا بین الاهمی چکم دی هغه جنگونه جوړ کیږي او هغه بیا سیوا کیږي او د جماعتونو ترمنځ دی او پاټو ترمنځ جنگ شروع کیږي او هغه بیا سیوا کیږي لکه مثال په توګه تاسو وایم چې کور سندیان چې څومره دي کنه داغي لباس چکم دا سوکتل دي ناغي کمیز اچوي او د کمی سره چې کوم دی اغه لنګ وخی ټیک ده کنه کمی سره چې وي د کمی سره لنګ وخی خا بیا لګون تی نظر اوګه تاسو لاړ شئ پنجاب ته پنجاب کې چې کوم کلیر کم چی زگا یعنی سوچا پنجابیان دی داغی لباس پسنگ وی اغي بم اور کوټ شرټ چولی او ورسره به چې کوم دی لنګ وخلی ٹھیک شو اوس کلچر لگ لگ سیم کی ہاں لگ لگ سیم کی کنا خدا کسی اگی ہم ڈیر جگہ زیادہ چکم دن آگا زناور ساوری یا زمیندار ڈیر زیادہ کبھی او پپٹو کے وقت روی داغا سے پٹکی وخل لاغی رواج دے او آگا چودھری او وڈیرا تا اس تو گورا دا لگ لگ سیم کی دا سندھ سرا سیم کی کنا سیم کی داغا سے اغل تم ریگستان سہراگان دی داغا سے دل تم دی داغی کلچر داغی تہذیب و داغی تمدن و داغی چکم دن آگا عقیدہ ددی چکم اگر ہن سے ہن دے اگر زیادہ جینو کی بل سر میچ کی گی نو اس پتہ کتری ہوئی چرتر پنجاب او چرتر سندھ باؤنڈری لائن بان جھگڑا راندلا او ندی جھگڑا اکڑلا سیم دا او دی یو بل سر تجارت هم ډیر زیات کوي د دی یو بل سره سټریټیجیک ډیپ هم ډیر زیات سی واري دی یو بل سپورټ کوي هم نیم حکومت چې کوم دی پسند کې د نون لیگ راځي نیم حکومت چې کوم دی په پنجاب کې چې کوم دی نو هغه د پیپل پارټي راځي دا چې راځي کنه راځي د دې چې کوم دی پالیسیز یو بل سره چې کوم دی میچینګ خوري اوس د پښتنو او د پنجابي ترمنځ چې کوم دی رهن سهن تہذیب و تمدن کلچر زبان دا زیادہ چینج دی چرت راسم یہ خوری دغه سی تایوان چکمو ناغ چکمو ناغی پہلا لمبی خبر خدا و چی میو زیڈ میو زڈونگ یو علاوہ تو لکھی کی میو زڈونگ دا میو زڈونگ چکم دی دا یو کمیونسٹ پارٹی وا میو زڈونگ دغل تا دوا لوی پارٹی وی پدغه چین کی یو تو لکھ دو میو زڈونگ کمیونسٹ پارٹی بل چکمو ناغی تا نیشنلسٹ پارٹی ولی کدا کم چی چینگ کی شیکو چینگ کی شیک مائننگ و دهم ولی کدو او چینگ کی شیک دا یو پارٹی وا دا چینگ کی شیک او میو زی ڈونگ دا دو جماعتونو پا چین کی او دا دو جماعتونو چکمو دا دی مکمل کنسپٹ چینج ہو یو چکم نے کمیونسٹ پارٹی وا بل کومائننگ وا کومائننگ مطلب دا وکنا چاگی مختلف قسم عقائد ساتل آگے با
د رومن کیتھولک سٹڈی زیات وابسته او تاسو ته ما پر رومن کیتھولک لګ لګ خبر کړو خو کوم کې یو بل پروگرام ما ته ملو شو تاسو ته رومن کیتھولک خبرو کما چې په دنیا کې ټول نه زیات مذهب لرونکي کوم خلک ته رومن کیتھولک دي او د کومیننګ دی یا چې کوم دی چینګ کیو شیک چې کوم ته ویل کیږي یا چې کوم نېشنلیست پارٹی ته هم ویل کیږي ناګه کومیننګ وا کومیننګ چې کوم دی د رومن کیتھولک سره تعلق ساتي بل خو میو زیډونګ چې کوم دا د کمیونست پارٹی وا په چین کې دغه دوه پارٹی وي او د کمیونست پارٹی میو زیډونګ د زیاتره خلک چې کوم دی هغه د تایوانو تایوان چونکې لږ علاقه وا د تایوان چې کوم دغه ځای وو دغه بیل چې کوم تایوان ورته ویل کېږي دغه علاقې چې کوم دی خلک لږ وو خو دا ډېر زیات مکمل په یو خبره ولاړو او په چین کې چې کوم د جزیرونه را دي خو خلک نو دی مختلف قسمه وو دی منتشر وو چا به سوي چا به سوي په دې وجه باندې چې کوم دی نو امریکا کوشش کوو دغه امریکا ته نږدې وا د ملیشیا سنگاپور انډونیشیا په لار باندې سو چین د باونډري باندې وا نو چین به امریکا پکې خپل ارسه اپلای کړل او وسلې ولا ورکړل مختلف قسمه بارودي مواد ورکړل په چین باندې میډزول او چین نرورو دی جدا کړل هغه دنیا دندې وصول شول الته وصول شول او چین چې کوم دی ځان نه پاتې شو نو چین صدر چې کوم دی هغه ټرمپ ته ډایرکټ ویل دي چې ما سره تایوان باندې مکمل خبر نه کړ تایوان حواله سره خبرو کړل یو داسې جنگ شروع کړم چې تابه بیا په جنگ باندې مجبور کړم داغه روس ته چې کوم دی نو جوز د دورې نه راغلی دی پای باندې بیا روس ته خبره ده کوم په دیم پړاو کې چې آی باندې بیا راغلی دی نو باګه د امریکا چې کوم دی د ګولا بارود او اسلحه هغه تلبیب ته اسرائیل ته رسول دي او اسرائیل د لارې و اوسو امریکا جنگ کوي دوباره دی او بل جنگ اعلان کړي دوه والدي او د جنگ دوباره شروع کړي دوه والدي بل خو ایران ویل دي چې جنگ ته تیارې مو جنگ کول غواړم دا دل د جنگ په بل انداز کول غواړم ما سره هغه میزایل هغه اسلحه پرته را کم چې امریکا او اسرائیل داغه تصور هم نری کړي جنگ دوباره شروع کې دوه والدي خو وزیر اطلاعات وایي چې په صوبه کې گورنر سنوم نشته گورنر ختم دی او بل خو وزیر اعظم وزرالا او خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي په شریکواله توګه باندې کم دی نو هغه د سی این جی د بندېدو حواله سره او د وفاق نه د صوبې د پنجاب نه غنم راغستو حواله سره خپل اعلان شروع کړی دی ویلي دي گورنر او وزرالا په شریکه باندې یو کوشش شروع کړی دی او ویلي دي چې موږ به 1500 ایم ایم بی سی ایف ڈی گیس سے کم دی دار صوبی دا پار حق تی دا پا منگل وفاق را کوی او غنم برا لدوم روا فر مقدار کرا کوی سمر جزمون حق تی کداش نوی منگ ما هم خپل لاری چکم دی پنجاب بانے بن کو دا دا گورنر او دا وزیرالای اوڈیر کتل اقدامات تی او زمان پا خیال دا یو گوڈ گورنر ستی کم جدی شروع کل دی شمالی وزیرستان کې ورون 14 نشي او هغه کې چې کوم دې درې تنه شهیدان شي ودي یا وزیر شي ودي یا تاسو ورته هر سوای او داغه درسته چې کوم دې نو ګنشمیر هغه 15 زخمیان شي ودي بل خو شمالی وزیرستان کې سکیورټي فورسز کامیاب کاروي کړل اتل حوارج هلاک کړی دي خبرون په صوبه کې چې کوم دې درې ضلعو کې بلابل پیخ راغلي دي یو په ټانک چې کوم دې نو د لایف سٹاک یو ملازم چا وجلې دي هغه بیا چې کوم دې یو بل اډیس رخوا کې ورزولې دي تختیدر دي کسان بل چې کوم دې ډیر اسماعیل خان کې پولیس کانسټیبل یې کم دې شهید کړی دی او دین علاوه په لوړ دیر کې چې کم دې پابر دیر کې چې کم دې نو په هغه داروړه چانګل سیمه کې چې کم دې یو زنانه وجلې ده دغه چې کم دې پیښه راغلې دي با جوړ کې هم چې کم دې د شتګردو اشرخوا خو چې کم دې د پولو ډوټې باندې مامور دوه پولیس اهلکار شهیدان کړی دي پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی غونډه چې کوم دی هغه کې توسیع شوې ده پای باندې سخت نیوکې هم مخ ته راغلي دي ورسره ورسره پیښور کې سخت ګرمۍ له امله چې کوم دی ټمپریچر هغه 1.7 ډیګري سینټیګریډ ته رسېدلی دی او د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې چې کوم خلکو پیسې اخیستي د هغې په پیسو کې 15,500 روپۍ زیاتوالی شوې دي مخکې وجه چا څومره اخیستي هغه اوس 15,000 روپۍ یعنې 15,500 روپۍ چې کوم دی هغه سی واخلي ټیک دی که نه د هغو خویندو لپاره د خوشحالۍ خبره دی حکومت ویل دی چې څومره په صوبه کې نان کسٹم پیډ گاڑی دی د دې یو منظمه طریقې سره پروفایلینګ شروع کول شي منظمه طریقې سره پروفایلینګ مقصد دا چې هغه نان کسٹم دی ناوا کسٹم شروع کیږي او د دغه گاډ د وژ کم دی د شرخوخه بدمنې پی خورس تر بل سیوا کیږي دا یو ډیر ښه عمل لیکم چې شروع کړو ول دی ښه وزیر قانون ویل دی چې وفاقي حکومت صوبې له عیني حکومت ورکوي خو صوبایي حکومت سره چې کم دی هغه نه مني او دا غیر استو صوبایي حکومت ویل دی چې وفاق زمون خپل حکومت اغست دی مونږ له زر تر خپل حکومت راکې چې مونږ په دې باندې عمل درآمد یقینی کو د لسو یونیورسټو ملازمینو تفصیلات خصوصي کمیټې د ورکړې شوې دي او په کې خوځل شوې ده د هغه ملازمین دي چې دی چې کوم دینو ګوست ملازمین دي مطلب تاسو ته د ګوست ملازمین ذکر کړو چې هغه موجود نه دي او هغه په جاب بل د خودلکی یو هغه پیسې اخلي د دې پرځت به سخت کاروي کول کیږي خادي سره سره د اخباراتو واجبات حواله سره خبرې شوې دي د اخبارات ته چې کوم اډون لګولې شوې دي نو عدالت ویل دي چې دا واپس دی لور کې داسونه شو نو میډیا پرسن چې سم ردی دا په احتجاج
احتجاج مجبور شي. خدای ترامپ او نتنیاهو د شروع نه چګم دی اغه سوشل میډیا باندې په ټول دنیا کې په قطر کې کویت کې عمان کې شارجه کې سعودي کې او ورسره ورسره په اټلی کې یورپ کې چګم دی خارشي ودی. دا غیر سو ترامپ او نتنیاهو ډېر غوسه شي ودی دا غیر د شروع نه د ترامپ د شروع نه چګم دی د میخ د شروع جوړ دی او میخ سره ته لګول دی او داسې شکل ور چینج کړی دی دغه سي خنزیر چګم دی ناغلی چګم دی نو دا نتنیاهو ته شروع ور کړی دی او دا په ټول دنیا کې هغه خوار کړی دی. د ډېر زیات مشهور سمګلر کراچی کې چکم نیولې شوې ده انمول اور پی پینکی پینکی چکم دا غي ویل دي چې زو چې چاره پر ما کار کول یا چکم خلکو زما سره چکم ډیل کول پای کی د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز هم شامل ده چکم لو ما سمګلینګ کول او دین علاوه ویل دي چې د موجوده حکومت کې چکم دی کم کسان د ناګټول زما سره زما کسٹمر دي ما سره شامل ما باغی سمګلینګ کول او پتیر تیر دی ویل دي چې اوس عدالت ما باندې زور وروړي او د حکومت ما باندې زور وروړي چې ته وایې چې زو د بنګال اوسیدونکو ما او زما تعلق د بنګال سره دی او ما عمران خان له چکم دی سپلای کوله خو زه وی دا نشم ویلی ما کله هم داسې کار نه کړی دا د انمول اور پی پینک کې چکم وینا ده.

بالکل جی اوس خبر کو د چین د دوره په حواله سره چې صدر ترامپ کوم دوره کړی و د چین تا دا غرست کوم ردیمل مخ ته راغلی دی په دې کمی خبر شو دی ظاهر خبر دا چې د چین دوره حواله سره د صدر ترامپ مخ کی خبر شي کوم مخ ته راغلی و نه کی غوی لو چې چین ته ما دوره بنیادی چې کوم دا ناغه اقتصادي دا ورسره ورسره چې کوم دا هغه په نړیوال کچ باندې زمونږ تجارت چې کوم دی خکول دی بیا چې کوم دی دا تجارتی چارو حواله سره غنی خبرې کول دي خو چې کله چین صدر چې کوم دی نل تک د ټرمپ سره ملو شو دی سمره خبر شو نه بلې کې بنیادی او ټوټل چې کوم خبر شو دی هغه په دیو جبان شو دی چې پای کې د ټرمپ چې کوم وینا دا یا ټرمپ چې کوم وختنه ویني پای کې ټوټل چې کوم دی ډیسکس شو دی اورال چې کوم دی ایران ډیسکس شو دی تاسو معلومه وی چې د چین د دورې نړوان دلوان دی ایران هم د چین دوره کړې وا د ټرمپ د دورې نړوان دی بیا دغه نرستو چې کوم دی پاکستان ته راغلو پاکستان نه بعد چې کوم دی عمان ته بیا قطر ته کویت ته او د سر سره د چې کوم ملګرو ملتونو دی پای باندې د ایران صدر یا د ایران نه علاوه د ایران صدر نه علاوه د ایران بهرنو چر وزیر عباس اوراق چې دوره کړې وا دغه چې کوم بنیادی مقاصد کوم بنیادی وجه دغه دا وی چې ایران خپل سټریټجیک پالیسی په دغه ملکونو باندې اپناول وو هغه باندې اپلای کول او هغه ته خودلو چې ګوره ټرمپ چې دی هغه په زبردستی باندې په نړیوال کچ باندې د ایران سره زیاتی کوي د ایران خوره د ایران چې کوم سټریټجیک پالیسی ده د ایران چې کوم مختلف قسمه مدنیات دي د ایران چې کوم وسایل دي هغه کاروي او دغه نه غلط مقصد اخلي په دې وجه باندې د دنیا د نړۍ ملګرو ملتونو زیاتره هیوادونه ځان سره په دې خبره کنوینس کول او هغې ګایډ کول په دې خبره باندې چې ما سره یو سراسر زیاتی ظلم روان دی بیا خو موږ په دې باندې سوچ وکړو کومه خبره کوم مل په دې باندې موږ وړوندو خامخا موږ ته هم ظاهریږي دا خبره چې څومره حده پورې په دې باندې کار شوی دی یا څومره هیوادونه په دې باندې سلا شوي دي او د یو ملک باچا صدر وزیر اعظم د بل ملک د پاره ویزه کول یا د بل ملک د پاره دوره کول د دې یو خاص مقاصد وي یو ته ویل کېږي سرکاري دوره باندې بل چې کوم دی شخصي دوره ګوره چې کله د یو وزیر اعظم یا صدر په یو هیواد نه باقاعده سرکاري دوره بل هیواد ته کیږي نو هغه به خامخا د هیواد د ګټې پسیر وي هلته به اقتصادي تجارتي معاشي او سوداګریزي چارې ډسکس کیږي په باندې باقاعده چې کوم دی یو بل سره متبادله کیږي خیال بدل کیږي چې آیستا به ملکي کوم وسایل دي زما ملکي کوم وسایل دي تما سره څه کول شي زستا سره څه کول شي په دې باندې باقاعده ذکر شوی دی خو تاسو ته معلومه وي چې د ټرمپ نړوان دلوان دی د ایران صدر مسعود پزیشکیان هم دا چین دور کړې وا بیا ور سره نور ملګرو ملګرتونو د نور هیوادونو دورې کړې وي او دا غیر چې کوم مقاصد او کوم بنیادی هغه دا وو چې د زیاتره د نړۍ هیوادونو په دې خبره کنوینس کول چې زما سره کوم حقوق دي زما چې کوم وسایل دي هغه اوس روان جنگ چې کنن زما سره دی هغه راتلونکي وختونو کې بیا دا چین سره دی د انډیا سره دی د مصر سره دی د کویت سره دی د عمان سره دی د سعودي عرب سره دی د پاکستان سره دی په دغه هیوادونو کې چې کوم دی خپل سټریټجیک پالیسی هغه اپناول وو اوس پر راځو خبر به وکړو چې د ټرمپ کوم دوره وه چین ته چین کې جګړه کوم وخت پی واغستې یا کوم دورې وکړلې کوم کوم ځینې کو ګرځې دو دا غیر لوان چې کوم خبر شي وي تاسو ډیټیلز راوایې مچی د ټول اول خو کله د چین سره د کوم رابطه شو لو دا غیر نرستو کله چین ته ټرمپ لاړ د ولدي ملاقات کو دورې کړل دورې نه بعد چې کله راغلې دي نو ټول اول خو اهم خبر ځان سره دا نوٹ کې چې د چین صدر چې کوم دی ناغه چې کوم ملاقات سره شوې دي او شوې نه دله پار چې کوم دی یو خاص یو سو دم کې هم ورکلې شوې دي چونکه ټرمپ واحد داسې یو سیاستوال دی ټرمپ واحد داسې د امریکا صدر دی چې دی د مختلف قسمه هیوادونو صدر صدور لا مختلف قسمه وزیر اعظم لا پستر کو گستر کې یو کلیئر کټ جواب ورکوي خو د چین دورې پر مهال چې کوم چین صدر شی جنپنګ د کوم خبرې کړې دي نو د پیډې زیات خاموش پاتې شوی دی په لول خو چې کوم دی نو د چین صدر چې کوم دی شی جنپنګ ته ویل دي چې پاګه تاسو ته انګلیش کې یو رپورٹ راغلی تاسو ته اوشتو پښتو کې ترانسلیټ کوم چې دا ویل دي چې شی جنپنګ ویل دي چې افټر شی جنپنګ وارننګ آن تایوان هی اینڈ ٹرمپ سٹرائک پازیٹیو ٹون افٹر شی جنپنگ وارننگ آن تایوان ہی اینڈ ٹرمپ سٹرائک پازیٹیو ٹون دې خبرې مقصد دا شو چې شی جنپنگ ٹرمپ ته ویل دي تاسو ما خبره کړې وکنه چې تایوان بیسیکلی د چین یو برخه وا او د ٹرمپ د امریکا په کوششونو باندې د دې په سازش باندې د امریکا نه د چین نه جدا شو پیل شو د آزاد حیثیت باندې د یو بل ملک اعلان وکړو او دراسې هیوادو دراسې برخه د چین دلته کې د چین مدنیات وسایل ډیر زیات وو او د امریکا کوشش داري چې کله یو ملک
رائزنگ پاور وی بل سپر پاور وی ګوره سپر پاور دی وخت امریکا غړند کیږي خو دا غسر مقابله کې کم دی ناغه دی وخت کې رائزنگ پاور یعنی دویم نمبر باندې سپر پاور جوړ دوه ورچ کم دی اګه چین دی او چین خپل ځان اګه سټیج ترسوي ظاهر دا چې چین دغه سټیج ترسي ګوره مونږ په ظاهر باندې ګورو کنه چین سره الکترونیکس دی چین سره مختلف قسمه جهازونه دی ایټم دی وسره دین له وسره چې کم دی مختلف قسمه واټر پروف جهازونه دی واټر چې کم دی اګه پروف ہیلیکاپٹر جو سره میرین دی سب میرین دی مختلف قسمه سره وسره دی خو دلته کومه د خبرې ته وګورو کنه نو چین له هغه لیول کې نه دی چې د امریکا ته ورسی چین با خپل اکانومي باندې خپل ډیپلوماسي باندې دومره ډیر زیات سترانګ نری کم چې امریکا ته رسیدل غواړي یا امریکا ته پدې باندې ورسی جی دغه شان ندی پالیسی در رسیدو لپاره چین نړی زیات محنت پکار وی ځکه چې تاسو وګورئ چین په نور لسوه اته سر وختم کې کوم دی چین آزاد شوی دی چین د پاکستان نه کوم دی هم رستو کوم دی آزاد شوی دی او دین علاوه که تاسو بیا وګورئ نو د امریکا تاریخ کوم دی هغه 300 کال زوړ تاریخ لري اگر ډیر زیات 200 کال زوړ تاریخ ته چین او د امریکا ترمنځ سټریټیجیک ډیپ کې داغي په پالیسی کې داغي په ډیپلوماسي کې داغي کوم دی په اګریکلچر کې داغي په ریوینیو کې د زمکو د اسمان فرق دی خو چونکې چین چې کوم رائزنگ پاورز او امریکا غنی او داغي مقصد داري چې چین ډیر په ترقی سره روان دی او دغه ترقی سره روان دونه بعد چې کله چین ډیر زیات ځان یو لیول ته ورسو او داغي نه بعد ګوره چې کله کورونا وایرس راغله کووډ 19 او د کووډ 19 خبره ده کوم چې کووډ 19 چې کله رالو در چین چې کوم یو خارو او داغي نه چې کوم دی هغه خور شو داغي نه بعد به واحد امریکا وا د چین نه ریدل او ډایرکټ په ودول چې اټس کال نو کووډ 19 یا کورونا وایرس اٹس نون چائنا وائرس یا چکم دینو بیجنگ وائرس یا دغه نمونه به تاغستل یا زیاتره تر به وتول چی چائنا وائرس لکه ډیر په تنزیان داس کې وتول چی دغه چکم دی ته کووید 19 وائرس نه ویل کیږي دا چې دی دته ویل کیږي چائنا وائرس مطلب دی ته ویل کیږي د چائنا وائرس او د ټول دنیا کې خورشه ودی دا غیر استو شی جنگ پنګ بیا ترامپ ته دا هم ویلو چې ته دغه قسم خبره مکوا په دنیا کې چکم دی یو داسې عمل مه پیلا وا کم نه جستا او زمونږ چې کوم دی هغه چې کوم دی خبرې غلط خبرېږي او زمونږ هغه تاثر غلط جوړیږي خو چونکې د ټرمپ واحد دغه سوچ او دغه فکر و چې د چین صدر سره هیڅ قسمه ویره نه کېدله او کلیام برملا اظهار به د دې خبرې کولو چې دیس از کال نو کووډ 19 وایرس بیکاز اټس کالډ چائنا وایرس دا به بار بار چې کوم دی په خپل تقریرونو کې په خپل پریس کانفرنس کې په هر ځای کې دا خبره کوله خو د هغې وروسته بیا ته وګوري نو د چین د خبره ده ځکه کومه چې په چین کې اوس روان شو یا د چې کوم دوره وکړه د دې بنیادي او نچوړ د وایم چې دوره پس باندې شو وه دله چې کوم دی دمکي ورکړی شوې ده یا د چې کوم دی چین صدر له دمکي ورکړې ده یا چې کوم دی د ورته ویلي چې ابن هرموز بند کا یا چې کوم دی ایران ماته پرې ده سی ورته ویلي دي په دې باندې سمپل خبره درته کومه چې هغه داسې دي چې کله تایوان د امریکا په ایلیګل طریقه باندې د چین نه ویل کو نو چین ډیر زیات غوسه شو او زیاتره داسې لړۍ کړی چې کوم زیاتره داسې زونه چې کوم د چینو چې هغه روانو نه هغه بنچو او د هغې د وجې چې کوم دی چین ته وروستو وختن وختن ډیر زیات نقصان ډیر زیات زیان رسېدلو پای باندې چین ډیر زیات خپه شوی هم او د ملګرو ملتونو نه د خپل حقوقو غوښتنه هم کړې وه نو دغه سکل چې د چین نه د تایوان بیل شو تایوان کې ډیر زیات مراعات او ډیر زیات د چین چې کوم ډیر زیات وسایل پای کې موجود او هغه تایوان چې کوم دی هغه امریکا په خپل پالیسو باندې په خپل ایلیګل طریقو باندې چې کوم دی د چین هغه جدا کو مقصد دا اوس دغه کوم رایزنګ پاور جوړیږي زموږ لپاره دغه رایزنګ پاور جوړ نشي اوس چې کله بل ورځ چین ته د ټرمپ ته ورشوي د ټرمپ چې کومې خبرې کړې نو پای کې دا خبره ډېر زیاته کلیئر کټ واضح شوې ده چې ټرمپ ته چین صدر شی جن پنګ ویلي دي چې هغه ورته یو پیغام جاری کړی دی او تاسو ته ما انګلیش کې وایي دا هغه مقصد دغه چې افټر شی جن پنګ وارننګ آن تایوان هی اینڈ ټرمپ سټرایک پاج ٹو ٹون شی جن پنګ ورته وویل چې د تایوان په مسله در سره خبر او کله لان بالکل بنه برداشت کیږي او کېږي چې موږ یو داسې جنگ ته لاړ شو چې جنگ ستاسو لپاره او زموږ لپاره نقصان دي ثابت شي دا د شی جنګ پنګ د چین صدر چې کوم دی ټرمپ ته پاغه مقابل دي که د تایوان په مسله در سره خبر او کله نو زموږ ستاسو ترمنځ به جنگ ډیر زیات لري لاړ شي دا غیر وروسته ټرمپ مکمل خاموش پاتې شو دي چین صدر ته شویل دي تڅ وی یا خوې یا بدوي هیڅ هم نه دی ویلي روسو صحافیانو به دغه ډیر زیات سوالات کړي دي چې کله هغه د کمرین راوتې روسو صحافیان ته معلومات کړي چې تا ته چې شی جن پنګ د تایوان حوالې سره وویل تاسو جواب ورکړو دای حوالې سره بار بار او د 15 منټه صحافیانو ته خاموش نه ستو ځکه چې دا صدر دی دې صحافي ته ډېر ستې خبرې کوي صحافي ته ډېر کلکې خبرې کوي صحافیان کنزی صحافیانو ته غلطې خبرې کوي دغسې مختلف قسمه خلکو ته چې کوم دی سټرایک جواب ورکوي سټرایک جواب ورکوي
او دا واحد دا صدر دی چې دی بیخی اچا خبره خلک وای چې بچا باندې پردنا چې دا هغه صدر دی دا غیر رستو چې کم نه د چین دغه صدر شي جنپنګ د وینا نه رستو دا مکمل خاموش پاتې شوی دی او د خاموش پاتې کېدو رستو د سره بل لار نه وای چې کله صحافیان د دن سوالات کړي دي چې تا د شي جنپنګ وویل چې دا تایوان په مسله ما سره خبرې نه کې نو تا ول جواب سو ورکو نو دی مکمل خاموش پاتې شو او دا غیر رستو بیا صحافیان ته وځي ټانک یو او ټانک یو نه بعد چې کم دی واپس روان چوي دی خا بیا د سره د دو او د چین صدر ترمن چې کوم خبر شو نو پای کې اوسو خبرونه چې کوم نه مخه راغلي دي ټول اول خو د چې کوم دین هغه د دغه ته ویل دي د چین صدر ته چې څلور قسمه شونه میرا وړي په دې بر سره خبرې کوي دا چې کوم نه زماره پاره کوي هغه دا چې دا چې ګوره پدې کې وته ټول اهم خبر دا و چې د چین صدر وته ویل دي چې زما او ستاسو ترمن چې کوم دین ما سره مقابله مکوا ما سره باوجود دې خبر چې ما سره تجارت کې شریک شاله چین صدر وته ویل دي چې ما سره مقابله مکوا ما سره جنگ مکوا ما خپل الای چې کوم دې م جوړوا ما سره پارٹنر شاه ما سره کاروبار کې پارٹنر شاه پیدا بو کې ما سره جنگ کوي ته خرابيږي دا د چین د ټرمپ ته چې کوم دا یو خبره ده دا باکې دا یو ان ډایرکټ دمکی دا ته بډي باندې ګوري کنه په سفارتي لیول باندې ګوري یا ته چې کوم دې په د جنگي لحاظ سره ګوري نو دا یو دمکی دا او دا دمکی د چین صدر شي جنپنګ چې کوم دې امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لور کړی دا او دغه دمکی چې کوم دا دغه دمکی ورکول نه بعد چې کوم دی د ټرمپ هغه خبرې چې کوم دی هغه ډېر زیات سړی شوی دی باوجود د دې خبرو چې ټرمپ په یو خبره هم نه اوریدله او هغه به بدماشي کوله مختلف قسمه هیوادونو باندې خو چې کله چین د دلی دنو ډېر زیات خاموش شوی دی څنګه چې هغه مچی نه خلک لشو بچو ماکو کمزور غوندې پاتې شي دا غیر وروسته مکمل خاموشی ودی او د چین ټولو خبرې چې کوم دی هغه منلې دي خره د چین د ټولو خبرو منلو مقصد سو چې چین ورته ویل دي چې ما سره جنگ مکوا د جنگ خبرو نه ته سو وانه خلی سم مقصد به پورنه کی البته زما سره پارتنر شه مختلف قسمه کم نو ما سره پارتنر شه او په دې باندې کار وکانو دا چین د صدر د شی جنپنګ د باکې چې کوم دا یو دمکی د دغه دمکی ور کړی دا خپل دین علاوه د چې کوم خبرې کړې دي چې ما سره کم کم سيزونه باندې اګری کیږي د ټرمپ ته ویل دي چې ما سره په لدا خبر اومنه چې سټریټ اپ هارمون چې کوم دی په دې سره کار وکا ابنه هرموز مکمل پرانیز د ایران نصیب نه چې څنګه مخ کې و چې ټیکس پینو او ټول پینو نو دغه چې مکمل ما سره دوباره پرانیز چې ټیکس ټولز پرانی شي مکمل دوباره بحال شي به وته ویل دي چې ملټری ایډ چې کوم دی په دې باندې مګد چې کوم دی ایران ملټری نو ولاړوي ایران چې کوم دی کمانډو یا ملټری چې سمردا دا تل لري کا او څنګه چې مخ کې نه پرانی شو دغه چې موږ سره پرانی سو مکمل چې کوم دی لای عمل دی لپاره تیار کا خو به وسره بل خبره کړی دا چې نیوکلیر پالیسی ما سره چې کوم دی نیوکلیر پالیسی باندې خبر وکړي چې ایران بر سره چې کوم دی اټمی قوت نه جوړیږي اټمی طاقت نه جوړیږي کدا جوړ شو دا زماده پر ستره پر ډیر نقصان دی خبره ده پدې سلورو خبرو باندې چې کوم دی پدې درو خبرو باندې چې کوم دی ناغه چین صدر د ټرمپ سره سلا شو دا ویل چې بالکل زبستار پر سټیټ اپ هارمون چې کوم دی مکمل پرانی زما ملټری ایډ بم چې کوم دی دا اندر کما او نیوکلیر پالیسی به هم د اندر کم اوس پتا شو دا خبره کوي تاسو به دا وایي چې د چین صدر چې کوم دی د ایران سره ډیر زیات نږدې ولاړو هر کس متاونی وسره کولو اسلحه ورکوله اوس څنګه د ټرمپ وینا باندې هغه چین د ایران نه لاس واخلي او ایران یوازې پرېږدي دغه نه نیوکلیر پالیسی ختمه کړي دغه نه چې کوم دی نو ابن هرموز هم پرانیزي او ملټری ایډ ته هم ختم کړي دا چې ډیره ناشنا خبره نه ده نه دا خبره کوم دی دا ته ویل کېږي ډیپلوماسي او ډیپلوماسي دا چې دا چې هغه به د خبرې انداز به یو شانتي او خبره به وی بل شانتي او دا د چین او د امریکا د ایران او د هر چا ځان ځان ډیپلوماسي دا اوس د چین ډیپلوماسي په دې کتري شي چې چین په دې کې څومره کامیاب دی په دې جواب کې چې کوم دی ټرمپ چین ته ویل دي صدر شي جنپنګ ته چې زه به ستاره لپاره ګیس هم درکوم پیټرول هم درکوم کوم چې ستا ضرورت دی خو د اپنے هرموز حوالے سره مانه مکمل خاموش شو په دې باندې خپل اپریشن لانچ کوم ته مکمل د مختم راضا او اپنے هرموز باندې کوم دی لیس لچ کوم دی اگر ریلیف مور کوا او دا مکمل چې کوم دی کولو پرې د سنگ چې مخ کې کولو پاد شوی دی اوس چین چې کوم دی چین د بارخو امریکا دغه پیکج ورکو جبه تاره بار چې کوم دی تیل هم درکوما ګیس هم درکوم مختلف قسمه ذخایر به درکوما خو زما سره به دا خبرې ومني او زما سره چې کوم دی بغداد استاد څنګه خبره منم چې ته به پارتنر شي پارتنر به چومبه یو پیر کاروبار کو په شریک باندې خو دا ابن هرموز نه چې کوم نه خپل لاس واخلا ملټری ایډز پرې دوا ملټری ایډز مقصد دا چې کوم چې تاسو له هور کې ایران لغبن کا او په تیر تیر باندې چې کوم نه نیوکلیر پالیسی باندې زما سره کارو چې ایران نه سره نیوکلیر پاور جوړ نشي نیوکلیر طاقت سره جوړ نشي په دې باندې سره کارو کا ایران ورته ویلی چې به دا سر دا خبر اومنما او سوری چین ورته ویلی دي اوس دا قسمه خبره د چین د پاره آسان دي یا نه دي ګوره ایران چې کله چین ته تللی دي دورې کړی دا دغې نه بعد هندوستان ته او سبلو رستلی دورې کړی د انډیا ته تللی دي دا چې په ټولو هیوادونو باندې ګرځېدلي دا یې ټولې دنیا ته ښودلې ده
چې کم دی وخت کې امریکا خاموش ده، امریکا مات شوې ده، امریکا زما پر وړاندې هیڅ هم نه را کمزور شوې ده، طاقت نشي خپلولی، جنگ نشي کولی او کمزور شوې ده، میزایل خراب شوې دي، اټمونه دغه چې کم دي سوري جهازونه خراب شوې دي او ډېر زیات نقصان ورته شوې دي. نو دا د خبرې ثبوت ته چې دی ولاړ سره پوسره په یو واحد هیواد ایران دی او د ایران د وجې اوس هم تاسو دا مکانه پیدا غستې شي چې ټرمپ لا او امریکا له سخت جواب ورکړي. که داسې ونه شوه راتلونکي وختونو کې به امریکا په تاسو باندې لوبې کوي، په تاسو باندې به سرګرځوي، تاسو باندې مختلف قسمه سینکشنز چې کوم دی لګوي او تاسو ته به مختلف قسمه ستونزې پیدا کوي. په دې باندې چې کوم دی ایران ټول هیوادونه کنوینس کړي دي. اوس د دې نه بعد ټرمپ ته یو بل خبره هم کړې ده، که چېرته مثال تا زما سره د سوپر پاور یا د رایزنګ پاور خبرې راوستلې او ته ما سره جنگ کوي یا زما سره چې کوم دی مختلف قسمه ده زما د تجارت لارې بندول غواړي یا زما باندې زبردستي کول غواړي، نو یو بل آپشن یې ورکړی دی. ته بیا په دې باندې نظر ثانی وکړه کوم د چې تو سی ډی ډی ټرپ ویل کېږي، تو سی ډی ډی ټریپ ورته ویل کېږي. او تو سی ډی ډی ټریپ څه شی دی؟ یو ساینټسټ وو، یو لیکوال وو، یو تاریخ دان وو. په 2018 کې د امریکا هغه یو بک ولیکو، گراہم ایلسن. گراہم ایلسن چې کوم نو هغه یو بک لیکو او دا بک بنیادی قیمت او بنیادی مقصد دا غو چې پای باندې خبرې کولو. هغه چې کله دا کتاب ولیکو یا په باندې خبرو کې نو د امریکا او د ایران ترمن د چکم تعلقات یا نور سری په دې باندې باقی د چکم دی هغه خبرې هغه راوست دي. خو اوس هغه په 2018 کې هغه یو خبره لیکلې ده چې دوه ملکونه دي دا تو سی ڈی ڈی ٹریپ باندې هغه خبر وکړه او امریکا ته وی چین ګوره امریکا له دم کیم ورکړه چې بیا بڑا تایوان پر سر ما سره خبره نه کې دوی مو ته ویل کته ما سره جنگ کول غواړي یا زم لارې بندول غواړي یا ما باندې دم کیرا وستر غواړي. نو تو سی ڈی ڈی ٹریپ باندې کوم دي ځان پویا کا دا اوس یو کې سملا دم کی شو دا تو سی ڈی ڈی ٹریپ اوس دیس سی زو کم زیاتره خلک په وی جماعت وچ احمد زار دا دیس سی زو یا پدی باندې سرکار کیږي. تو سی ڈی ڈی ٹریپ سو دا یو نظریه دا یو سوچ دی او دا په 2018 کې یو گراہم ایلسن یو ساینٹسٹ یو تاریخ دان هغه یو کتاب لیکلو پای کې هغه ویلو چې کله دوا قوتونه وی دوا ملکونه وی یو مثال اے شو یا بی شو یا الف شو یا بی شو یا چې کوم دی ون شو یا ټو شو دوا هیوادونه دي. اوس دا اے یو ملک شو دا بی بل ملک شو او دا اے ولا چې کوم دی دا سوپر پاور دی دا مکمل یو پیک ته یو لیول تر رسیدلی دی، مکمل یو خاص سټیج تر رسیدلی دی، دا مکمل سوپر پاور دی. او دا بی ولا چې کوم دی دا هم ځان سوپر سټیج تر رسول غواړي دا وختن وخت دا هم شروع شو دی. اوس دا بی چې کوم دی دا سټیج اے در رسیدل غواړي نو دې لپاره به د بلا محنت پکار وي او سټیج اے چې کوم دی دا یو داسې لیول باندې ولاړ دا مکمل پیک ته رسیدلی دی. خو سټیج بی چې کوم دی اوپس هم نږدې را روان دي، سم زر تر زر اوپسې پرله پسې را روان دي، راخیجو پسې او لږ ساعتونه اوس اوپسې کوم دی را ورسي. دلته بیا دوه قسمه خبرې راځي، د دنیا چې څومره جګړې راغلي دي نو دا په دوه حالاتو کې راغلي دي او دا بیا د رایزنګ پاور او سوپر پاور ترمنځ راغلي دي. نو ظاهر ده گراہم ایلسن ویلی دی په خپل کتاب کې ظاهر ده چې دغه دواړه هیوادونه یو بل سره جګړه کوي او کله چې جګړه کوي نو بیا په دې کې رایزنګ پاور او سوپر پاور جګړه کوي او یو بل به چې کوم دی شکست ورکوي. نو بیا چې کله سوپر پاور خراب شي نو اکثر ته رایزنګ پاور چې کوم دی مخکې شي او هغه سوپر قوت او سوپر طاقت جوړ شي. لکه تاسو مثال پتا وګوره WW1 چې کوم دی، ورلد وار 1 چې کوم دی یا ورلد وار 2 چې کوم دی، WW2 WW1 چې کوم دی، پہلی جنگ عظیم او دوسری جنگ عظیم خبره تاسو اوره کنا. نو پای کې چې کله تاسو پته لګی چې جرمنی شوا، جرمنی کله هم چې کوم دی امریکا یا انګلند چې کوم دی اوره اوس چې څنګه امریکا چې کوم دی سوپر پاور ده کنا. نو دو زرا سوري د دینه مخ چې کوم دی نور لسوا دو درشم کې نور لسوا سلو ختم کی دی کې چې کوم دی په دې دین علاوه نور لسوا سلو ختم نه مخ کې چې کوم دی نور لسوا دو درشم کې نور لسوا پنځشتم کې چې کوم دی په ټول دنیا کې چې کوم دی سوپر پاور هغه یو کې او برتانیا وا کوم دی چې یو کې یورپین کنټریز ویل کې دا برتانیا سوپر پاور وو. او دی بویل چې دی یو بل یو خبرم جاری کړو چې سن سیټ ان برټش امپایر دی ویل نو سن سیټ ان برټش امپایر. دا خبر مقصد دا وو چې موږ دونه غټ اتمی قوت یو کنه چې زمونږ په علاقې کې زمونږ په وطن کې زمونږ په یورپین کنټریز کې مر نه غورځيږي. نو سن سیټ ان برټش امپایر دا دې مقصد بداو کنه چې نو سن سیټ ان برټش امپایر مطلب دا وو چې موږ کم ځای کې مر غورځيږي. ال زمونږ حکومت ته، ال زمونږ خپلواک ته، ال زمونږ چې کم دی قانون دی، ال زمونږ ریاست ته، ال زمونږ چې کم دی بالادستی ده. په دې وجه باندې به یو محاوره کوله، یو خبر به جاری کړو، یو سټیټمنټ به جاری کړو ته ویل کېدو چې نو سن سیټ ان برټش امپایر چې برطانوي ملکونو کې مر نه غورځيږي. مطلب دا خبر دا چې هغه تنمر کړو دو مقصد دا چې موږ الته کې طاقت او قوت خپل کړی دي، الته موږ ټول چې کوم دی قوت موږ سره دي. نو هغه نه بعد چې کله جرمني او د برتانیې ترمنځ جګړه رااله نو برتانیې سوپر پاور وه.
او دا جرمنی چې وا دا پچ رائزنگ پاور وو مطلب هغه پچ سپر طاقت تر چدو والا قوت وو خو چې کله وکتل چې برطانی جګړه شروع کړله د جرمنی سره جرمنی وسره هم مخ په مخ او جګړه کوله ډیر زیات سترانګ وسره او بیا د برطانی سره دغه عمل نو چې هغه دا جګړه وکړي یا ختم کړي یا بده کې کامیاب شي نو داغي یو بل کار واغسته په 1922 کې هغه یو بل لار خپل کړله او امریکای ته ویل چې ته ما سره بده جنگ شریک شه او زبستار سپورټ والم دا جنگ به وګټو چونکہ اغی نہ باد د جرمنی نہ چنگ برطانیہ ته خطر وا دغه سی جرمنی نہ امریکای ته ډیر زیات خطر وا نو داغی نہ چکل دا جنگ شروع شو او امریکا خپل جہازونه او مختلف قسم وسله استعمال کول ناغه جنگ امریکا وګټو د برطانیہ پترو باندې جنگ وشو خو وګټو امریکا او ډایرک امریکا د سوپر پاور اعلان کو امریکا سوپر پاور شو او د هغه 1928 نه راپدی خو 1955 نه راپدی خو چکل بیا امریکا جاپان باندې کلا اټم بلاست کو جاپان باندې جنگو کو نو بیا امریکا په نړیوال کچ باندې اوسه پورې چکم دی د سوپر پاور خبر روانی دی سوپر پاور هغه اعلان هغه شروع شو دی او هغه باقی د شروع دی نو اوس د چین او د امریکا ترمنځ ډېر فرق هم دی ماته سول چرته چې سل کال تاریخ او چرته 50 کال تاریخ او چرته 2500 کال تاریخ دی یو ملک چې هغه مخکې نه سوپر پاور دی ناغې له شکست تر کول ډېر زیاته ګرانه خبره ده نو په دې وجه باندې چین امریکا ته رسېدی هم نشي خو بیا هم د چین پالیسي د امریکا نه ډېر زیات سترانګ دی او دغه ګراهام ایلیسن چې کوم دی د دنیا شپاړس داسي جنگونه قتل چې هغه هغه وخت کې شو داغه ناغه دغه مقصد دغه قیاس واغسته چې کلم څومره جنگونه کیږي په کم ډول باندې وکیږي خو په دې کې با جګړه یا نقصان رسی هغه هیواد ته کم چې سوپر یا رائزنگ پاور دی نو په دې باندې خبرو شوې او د خبر وروسته چې کوم دی نو بیا باقی د په دې ذکر شو په دې پوره چې کوم دی ډیټیل تیار شو خو اوس بل یو خبر ده چې ابن هرموز باندې ایران باقی د خپل میکینزم تیار کړی دی ماته اوس ویلو کنه چې ابن هرموز باندې چې کوم ایران خپل کنټرول ترلاسه کړی دی باقی دا یو هغه سیس تیار کړی دی پی پرشین سٹیٹ آف اتھارٹی ہارمونز دا یو بل اپلائی رول زی جوړ کړی دی او ټول دنیا ته مخامخ خو دری جما دی پر یو حق دی ګور هغه ویل دی کنه یو داسې پالیسی جوړ کړی دا چې هغه دنیا ځان مطمئنه کړی دا جګړه نه په اسانه طریقه باندې پرزا باندې یو ابن هرموز باندې ټیکس اغستور لپاره ایران یو خپل پالیسی جوړ کړی دا او دنیا چې کوم نه خیرانه کړی دا ابن هرموز حوالی سره ایران ویل دی چې ګور دا زما په ملک باندې راغلی دی زما سره خوا کې راغلی دی د اوسه پوری د دنیا په تاریخ کې ما دلته ټیکس نه اغستی نه مې چې کوم دی د دینه چې کوم دی خپل ناکبندی کړی دا خو چې کله زما حق چې کوم نه زما حق تلفی کېدله ما باندې ټیک شول اسرائیل په مدد سره او زما جنگ د اسرائیل سره او امریکا سره نو او امریکا د اسرائیل برخه واغستا په کار دا و چې د موږ جنگ ختم کړی وي نو اسرائیل د امریکا برخه واغستا او امریکا چې کوم نه اسرائیل سره یوځای شو او ما باندې ټیک شکل زما معیشت ته زما ملک ته زما اکانومي ته زما انفراسټرکچر ته نقصان رسولو او زما ملک کې اولسي وګړي چې کوم دی وجل زما سره زیاتې شوې دي زړه دی په بدله کې چې کوم دی د امریکا نه خپل بدلا غسر غواړم دا غي نه چې کوم دی خپل وصولي کول غواړم خو چې امریکا مال وصولي وصولین درا کوي دا غي وصولې په خاطر بزوس چې کوم دی ابن هرموز بندو ما دین مټیک سخت لمه زما ملک دوباره باندې راشي زما ملک دوباره انفراسټرکچر جوړ شي زما چې ریوینو راشي زما اقتصاد خشي زما معیشت خشي دا د مارا پر اهم بنیادی ضرورت دی او دا ټیک زناخ لمه نو زبا امریکا ته وایم امریکا په مال دومره دومره ټیکس را کوي چې هغه زه د خپل ملک د پاره دوباره بیا روغنی بیا ودانی وکم او هغه سه وسوا او شل بلین ډالر دی چې دا به د امریکا نه اخلم امریکا هغه ته نه تیاریږي چې دا ډیر زیات لوی رقم دی که امریکا دغه رقم ورکړي امریکا به اقتصاد کې ډیر زیات کمزوري پاتې شي په دې وجه باندې ډېرې پخې طریقې سره او ډېرې لیګل طریقې سره خپل هرموز باندې ایران دغه پالیسی تیار کړې ده او یو این او یونایټیډ نیشن ارګنایزیشن دی خو دره چې زه به په دې باندې تاسو ته دغه درخواست کوم په دې باندې ماته لاسلیک وکړي او د دنیا زیاتره هیوادونو هغې باندې رائے اظهار کړې ده ویل چې دا خبره ټیک ده چې زه به دې باندې ټیکس اخلم خو ویل دي چې زه به آزادانه توګه باندې وي نه به چا باندې زبردستي راولم نه به چا سره جګړه کوم نه به چا سره شر شدت کوم خو ما ته به خپل دستاویزات خپل د جهاز ډاکومېنټس د پایلټ نمبر د پایلټ بیلټ نمبر ورسره ورسره چې کوم دی د هغه ملک نوم چې کوم ملک ته وړل کیږي او دا د کوم ملک مال په دې کې ناست را د دې نېشنلټي کوم ځای را د رقم جنرال تیر شو په کوم ځای باندې پاس کیږي به کوم خوازي دا لوکیشن ټریس کول دا به زما کار دی به اخلم دا غیر رستو به چې کوم نه باقی دا زه به هغه جهاز د عزت ورکوم او ټیکس پته اخلم که دا سي نه وي زه به دا جګړه کوم جګړه ته تیار یم دغه مکه نظم چې کوم دی ایران خپل کړی دی دا غیر وروسته امریکا سره ډیر زیات فکر پیدا شو دی خبل خو بدره خبره مو کومه چې یورپی ملکونه چې کوم دی کوم برتانوي ملکونه دي پای کې اسپین دی کینیډا دا امریکا اسپین دی امریکا دا اسپین دی کینیډا دا برتانیا دا اټلی دا جاپان دی ورسره ورسره چې کوم دی نور هیوادونه چې کوم دی اغه د ابن هرموز د سلام او شوري د پر ایران سره سلا شروع کړی دا چې ابن هرموز باندې مختصر مذاکرات کو یا دا پرانیزا یا ټیکس تاسو کې د ټیکس ډیر زیات نه وي اغه باقی در ځای
شو دی او غی بن عمل درامت شروع شو دی ایران باکه ده پدی بن کلک ټینګ ولار دی ک جنگ ختم هم کم دا وځ اخلم ځکه زمانہ جنگ نه بعد کم تاوان کم نقصان شو دی دا ویا مال امریکا راغی ک امریکا نه راکی بیا بز خپل اقتصاد مضبوط ساتم او د اقتصاد مضبوط ساتل لپاره ماشر یو واحد لار دا کم چې ابنای هرموز بننا ک بندو کما بل دا خبر ممزان سرتا سو نوٹ ک چې دا ابنای هرموز بندول رستو ٹرمپ ته چین چې کم پیغام ورکړی دی یا چین صدر چې کم نه ٹرمپ ته کم دمکی ورکړی دی یا پیغام دی دمکی دا نو دا غی نرستو بیا ایران ویل دی پرونه یو بل خبر جاری کړی دی چې هغه ویل دی چې ایران به کله هم په دبو کې رانی شي یا د ایران دبوونو ښکار کېدی نه شي کوم هیوادونه چې دا سوچ ساتي چې ایران باندې به دبو راولو دا د ایران دبو راوستو مقصد د هغه کله به هم قابل قبول نه وي ایران کله هم په دې کې نشي پاتې کېدی او هغه هیواد به کله هم په دې کې خپل نشي او دغه میکانیزم هم تیار شوی دی بل خو سپین کې به هر کال چې کوم دی یو انټرنیشنل لیول باندې چې کوم دی د سپین ملک چې کوم دی د اسرائیل کې به د میوزیک یو شو کېدله موسیقي یو پروګرام بکیدو او هغی کی اسپین د یورپی ملکونو په شمول باندې د ویژن مقابله سی موسیقي نه چکم دی انکار کړی دی بایکاټ کړی دی او نه دی تلی او په خپل سرکاري چینل باندې د فلسطینیانو د مظلومانو ویډیو غانې جاری کړی دی او ویل دی چې اسرائیل یو روک سٹیټ دی یو دهشتګر ملک دی موږ نه د سره نودریګو او موږ په داسې قسمه فنکشن ایونټس کې برخه نه اخلو د اسپین سره سره چکم دی کوم ملکونو هغه انکار کړی دی د اسرائیل درغه ایونټس نه نو پای کې ایرلند دی نیدرلند دی سلووانیا دا آئسلینڈ دی انور هیوادونه پکې هم شامل دي کوم چې اسرائیل په حق کې نارا بازی کړی دا اسرائیل په حق کې आवाज پورته کړی دی او باقی دا سور د فلسطین په حق کې आवाज پورته کړی دی فلسطین سره دا یو والی اظهار کړی دی او د اسرائیل په خلاف باندې نارا بازی کړی دا اسرائیل خلاف چې کوم غار اوچت شوی دی ایران چکم دی وخت کې پاسداران انقلاب دی انقلابی لیډر دی مجتبا خامنه یغویل دی چې امریکا دی دغه خوبونه راپاسي امریکا دی دغه خوبونه نه ویني ایران د مخ نه اوس په دې جنگ کې نور هم مضبوط شوی دی څنګه چې جنگ رالو په دې جنگ ایران هم نور هم مضبوط شوی دی او د اسرائیل پر ضد باندې ولاړ دی او مونږ شاعرانه کسی نه کوو نه چې کوم دی خوبونه وینو مونږ عمل کوو او جواب ورکوو کله چې وخت رالو او امریکا دوباره ټیکو کوو هغه غل بده جواب ورکول کیږي چې امریکا به مکمل ټول مرد لپاره یاد ساتي او دغه سوپر طاقت په مونږ ماتو ته د مجتبا خامنه چې کوم وینا واغه مخ ته راوړي واغه تاسو هم مات هم اغا واضح کړلا او پدی باندې وختن پختن چکم نه کم لای حمل چکم نه اغا شروع دی خپل خوا په امریکا کې د مهنګایي او ډیر لوی طوفان راتلو ول دي عباس عراق چی ویل دي چې امریکا کې به د مهنګایي او ډیر لوی طوفان راتلو ول دي په کم لیول په کم لحاظ ویل دي چې هغه ورځ لري نه دا چې کله ابن هرموز باندې مکمل ز ټیکس او ټولز کې دما او د امریکا جهازونه په خپل ملک باندې بند کمو او اسرائیل د امریکا امریکا کې به هغه وخت نږدې راځي چې د امریکا کې به د پټرول محصولاتو کمی راشي مهنګایي وسی واشي طوفان بعد مهنګایي نورم راشي او زمونږ چې کوم دغلته کوم حمله شوی دی په دې باندې په کرټون له بهترین د امریکا سوپر پاور ټو مهاک میزیل دی داغه ذخیره اوس راتلونکو وختونو کې د صفر برابر کېدو والا ده امریکا به اقتصاد او معاشي او په حفاظتي لیول باندې کمزوري کوو مونږ به امریکا لکل هم په نرمۍ سره جواب ورنکو ته ابنې هرموز پرانستل ملټری ایډ ختمېدل او نیوکلیر پاور باندې کنسیشن کېدل د امریکا یا د چین یا د نور هیوادونو په مرسته کې نه دي دا زمونږ خپل اختیار دی کوم چې اواز راغ چې دا خبره کړې ده او واپس یې په سختو لفظونو کې جواب ورکړی دی که امریکا جګړه کول غواړي جګړه کوو که امریکا صلح کول غواړي صلح کوو که امریکا کم قسم مذاکرات کوي مذاکرات ته تیار یو خو د دې خبرې سره چې نو نیوکلیر کنسیشن دویم چې کوم دی هغه نو ملټری ایډز او فرسٹ آف آل چې کوم دی سټریټ آف هرمونز ټیکس دغه برات کل هم چې کوم دی هغه نه معاف کوي نو دغه مختلف قسم نیوز اپډیټ تاسو سره شریک شو د نورو خبرونو او معلوماتو پر امن ریډیو نیٹورک سره اوسه هر چرته چې خاط بات خوشاله بریالو سي دلوي الله پامان.

0: کما موجوده ده په شوال مارکیټ نیس ټریپک پوینټ ټانګ چې چیرتا چې حکیم مولانا نور الهدا صاحب روزانا 8 بجے نه واخله مازیګر 4 بجے پورې موجود وي. نو بالکل تاسو هم کچیر داسې مرزونو سره مخ یو, یعنی تاسو ته هم داسې چیرې اله دي نه کوي مرزونه دي, مثلا شوګر, بلډ پریشر, کمر درد, جوړونو دردونه, یا دین علاوه زنانا مردانه پوشیده امراض یا میده جمله امراض, یعنی تاسو میده گیس کوي, سوزش کوي, یا تاسو میده نور داسې امراض دي چې تاسو اور نه ډیر تنگ یو او مختلفو ډاکټرانو باندې مختلفو جیانو ته تاسو تک کړه ده او تاسو علاج نه وی سوی, نو بالکل تاسو برا تک او الشفا دوا خانه ته چیرته چې حکیم مولانا نور الهدا صاحب روزانه سهار 8 بجے نه واخله مازیګر 4 بجے پورې موجود وي. نو بالکل موږ چې کوم دا پروګرام دی وخت تاسو اورو دې پروګرام چې روزانه موږ سره د الشفا دوا خانه حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب را تک کئی مجھا سر پا دی پروگرام چی ملمائی او بالکل نن هم حکیم صاحب را غلا دا او سٹوڈیو چی ماس را ناس تا, نو بالکل وقت پا نزای کو او حکیم صاحب طرف تا بڈریکٹ جو حکیم صاحب تا پروگرام چر کلے ہوئی جو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جی
1: عمر داود صاحب استاسو یو جہان مننا تمننو تشکر چی پا پروگرام خبر و ملغلرو کی تاسو منگا انوائٹ کرلو او راو بم بلولو, نو قدر من شی نیک بخت شی پا اللہ گران شی
0: لتا سرا. جی حکیم صاحب وایو کنا جی زندگی مو چرنگ روانا دا پٹانک چی گرمی خو ماشاءاللہ او سکم سٹارٹ خستا دا پاور پلے دے بارے چی چوائے
1: عمر داود صاحب قدر من شی گرمی خو بس خپل اغا شروعات چکم دی کنا
0: آئی کڑی
1: اغا وکړه.
0: جی جی
1: لکه څنګه چې عرب وای چې
0: جی
1: انشعبت المنیت اسفارها,
0: جی
1: لکه څنګه چې مر خپل منګولې چې دی هغه خخې کړلې,
0: جی جی
1: زه به دا وایم چې رورو
0: گرمی
1: چې دی نو هغه خپل منګولې چې دی د ټانک په خطه باندې چې دی نو هغه رورو خخې
0: او مضبوط ای
1: او اوس چې څونه درنگ سات تیری گی نو دونه با دا دی منگولی چی دین واغا نوری مضبوطی گی. خوب هر حال دا باران دا سی حلکا پلکا امکان شده,
0: جی جی
1: نو اگه منی که دیشی چی چار چا پیر زمون چا پیر چل کی بارانو نوشی,
0: جی جی
1: دلتا که خود اللہ باران نکی زکا چی دا خلقو فصلون دی
0: تیار دی بلکل
1: فصلون تیار دی نو دی وقتی دو دا پالا دا غر احمد چکن دین واغا زحمت کی گی,
0: جی جی
1: نو اللہ پاک دے خپل رحم و کرم کی او چاپیر چل کی لا غنمونا د خلق و شنی دی,
0: جی جی
1: نو اغولا د بارانا کو اوشی پی,
0: جی
1: نو لکا بد بنی,
0: جی
1: زکا چی باران چی دے نو دا خود ملک آبادی دا,
0: جی
1: دی سر اوبو دی ریشی دی سر دیر سی چی دی نو آغا ور سر کی گی,
0: جی جی
1: نو چاپیر چل کی چی باران نو اوشی نو دا اغی اثر بیا چی دے نو پتانگ بانی چی دے اغا بیا پریوزی,
0: جی
1: نو انشاءاللہ نن نای دا بارانا ویل دی گنا,
0: جی جی
1: نو بس کہہ دے شی رس دو کی بس منگا موسم چ دین واغ با ام کشی دو بتا دے جی چے باران چ کل ہم رہ جی ماگے نے رس دو مخ کی گرمی چ دے لشکی ڈیری
0: زور کی,
1: جی لشکی زور کی,
0: جی جی
1: نو کہہ دے شی چے دا غدا باران نو د راتلو نو مخ کی چوکما گرمی دا نو اگے جی
0: جی
1: جی
0: جی بالکل اکیل سے گران اور دن کو تاسو خبر اتارے اور دے دے حکیم صاحب کم سر چ مش دے پروگرام باقاعدہ آغاز پر تعارف او لج ډیر چې کوم موسمی حالات دي هغه باندې خبرې وکړي او تاسو په نوټس چې په علم چې بدا کې سره ډوچ دا پروګرام د سیحت په والے سره د شفا دوا خانه په تاون سره پیش کیږي. نو بالکل تاسو ته هم په دې پروګرام چې د حکیم صاحب نه د پوښتنو یا معلومات اخیستلو لپاره موقع درکو, نو تاسو هم د پروګرام چې حکیم صاحب نه چیرې د بیماری پاکله چې پوښتنه لرو یا چ معلومات اخیستل غواړو نو بالکل اغه دې پاره به فی الحال تاسو چې کوم موږ دې سټوډیو سوري دې ال شفا د وخانه کم ال پلاین نمبر دا یعنی چې کوم نمبر پاره باندې تاسو دې حکیم صاحب سره رابطه کولای سو پروگرام چې هم په غیب باندې تاسو میسج مشته کولای سو ګنټۍ کولای سو دین علاوه چې کله پروگرام نه نو په غیب ټیم باندې هم تاسو لکه حکیم صاحب نه پوښتنه کولای شو چې دواخانې په باره کې چې دواخانه به خلاص وي بند به وي یا په چې کومه د حکیم صاحب تر چټې مناست یا نور داسې بیماری په باره چې معلومات دپاره هم تاسو چې کوم نمبر زه تاسو ته اوس درشوم په هغې باندې تاسو موږ ته پروګرام دوران چې کال کولای شو. دین علاوه میسج هم که څوک کوي میسج په باره میسج په ذریعه پوښتنه کول غواړي حکیم صاحب نه، نو بالکل نمبر به جان سره نوٹ کو. هغه اوریدونکي چې چاته نمبر پته نشته نو بالکل نمبر به زه سلو سلو تاسو ته ووایم، تاسو یې نوٹ کو 0319 55 23 404 0319 55 23 404. په دې نمبر باندې تاسو میسج اوس کولای شو که حکیم صاحب نه چیرې چې پوښتنه کول غواړو نو بالکل میسج دپاره تاسو فی الحال تاسو میسج کولای شو. بالکل چې کال ټایم راسي د کال کولو ټایم راسي نو بالکل موږ به تاسو ته پخپله وایو، بیا به تاسو ته موږ د سټوډیو نمبر هم چې کومه ده آن وي په هغې باندې به هم تاسو موږ سره رابطه کوو 0963 511 488. نو ګرانو مینهوالو موږ چې کوم د پروګرام طریقې کار وي روزانه په بنیاد باندې نو هغه دا وي چې موږ حکیم صاحب سره پروګرام چې په یو ټاپک باندې خبرې کوو، حکیم صاحب نه یوې بیماری په باره چې پوښتنې کوو، تاسو هم بیا پروګرام دوران چې راتک کوو چې کوم حکیم صاحب نه هغې بیمارۍ نه علاوه په نور بیماریګانو هم که چې پوښتنه کول غواړو نو بالکل کولای شو. نو نن به موږ حکیم صاحب سره چې کوم موږ د پروګرام کم ټاپک ته کمی بیماری په بیارۍ چې به موږ خبرې کوو سوزاک، یعنی حکیم صاحب نه به دا پوښتنه کوو چې سوزاک کومه بیماری ده، سوزاک چې کومه بیماری ده هغې ماهیت څه ده، سوزاک چې کومه بیماری ده هغې چې کوم حقیقت څه ده، او دېنه علاوه چې سوزاک کومه بیماری ده هغه علامات کوم دي، یعنی یو کس ته به څرنګه پته لګي چې خدای دې نه کوي ماته سوزاک چې کومه بیماری ده هغه لګېدلې ده، نو دې علاماتو په باره چې او اسباب اسباب به معلومه وو چې لکه په کومه وجه نه دا بیماری په ما باندې لګېدلې ده. او دېنه علاوه حکیم صاحب نه به په اخیر چې دا پوښتنه هم کوم چې لکه په الشفا دواخانه چې د دې جوا چې کوم علاج ده تر کومه ماده پورې موجود ده، او علاج آیا دلته په الشفا دواخانه چې موجود ده او که نه ده، نو بالکل ټایم به نه ضایع کوو، حکیم صاحب طرف ته به ډایرکټ شو. حکیم صاحب سوزاک چې کومه بیماری ده کومه بیماری ته ویلای سي، نو که ته د موږ اوریدونکو سره لږ ډېر په دې باندې بحث وکړې تعارف یې وکړې.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. ومن باب التذكير بيش نظر تاسو نن چکم ټاپک راوړ دی
0: جی،
1: نو هغه د سوزاک حواله سره دی
0: جی جی.
1: سوزاک کوم ته چې په انګریزی کې سایکوسیس ویل کیږي
0: جی،
1: بنیادی طور باندې دا یو بیکټیریا نه لګي
0: جی،
1: نایجیریا گینوریا په نوم باندې یو بیکټیریا دا چې د هغې په ذریعه سره دا بیماری چې کومه ده د رڼو متیازو دا لار چې ده نو په دې باندې دغه بیکټیریا داخلیږي
0: جی جی.
1: او پروردګار عالم دا خبیث او بے حیا مرد و زن، یعنی زنانه او نارینه
0: جی جی،
1: دواړو ته د الله سبحانه و تعالی د حکم د نافرمانی په بدله کې
0: جی جی،
1: چې دی نو دا په دنیا کې هغوی ته داسې یو سزا چې دی نو هغه ورکوي
0: جی.
1: تعریف پیرا ته به راشو چې دا دې مرض تعریف څه شی دی
0: جی جی.
1: بنیادی طور باندې د پیشاب نالی چې د کومه
0: جی،
1: نو هغه زخمی شي او په هغې سره نایجیریا گینوریا کوم هغه بیکټیریا چې دي دا داخل شي، او دا جراثیم د بے حیا مرد و زن چې کوم جنسی اختلاط وکړي
0: جی،
1: د هغې په نتیجه کې د پیشاب کولو کومه نالی چې ده
0: جی.
1: پیشابو دغه نالی چې ده
0: جی.
1: کوم وخت کې چې دغه میلاب کوي نو دغه نالی په ذریعه سره چې کوم دی نو هغه د دوو نه واخله تر پنځو ورځو پورې
0: جی،
1: دغه نالی کې چې دی نو هغه څه شی پیدا شي سوزش پیدا شي
0: جی جی.
1: او اندرونی طور باندې کومه جلی غشای مخاطی چې ده
0: جی جی،
1: په هغې کې دنده خراش او ورم چې دی هغه پیدا شي او د هغې په نتیجه کې بیا مخکې زخم جوړ شي، د دغه زخم نه بدبودار سپین رطوبت یا زیل رطوبت چکم دین واغا پئی
0: جی
1: پیشاب پدر سرا رکاوٹ سرا او پسوزاخ سرا راجی
0: جی
1: جلن وی بکی
0: جی
1: غشای مخاطی کی سکیل پیدا شی او دا اغی دا وجه نا نالی چی دنو اغا را تنگش
0: جی
1: دا نرو متیازو دا نالی چی دنو دا را تنگش
0: جی
1: پا شزینو کی کم زنانه چی دی پا اغوی کی دا جراسیم چی کم دی نا اغا سروویکس یوتیرا او دا چی کم دی نو دا متاثر کی
0: جی
1: او پا سروویکس باندی ورم چی دی نو اغا پیدا شی
0: جی
1: او اغا دا پیشاب کولو وقت کی درد او پیپ چی کم دی نو اغا دا غی نراجی
0: جی
1: دا غرنگی بے زیدانی او فیلوپین ٹیوب چی دی کم
0: جی
1: حتی تردی پوری چی کم اغا پیولس دی
0: جی
1: نو اغا متاثر کی
0: جی
1: صحیح دا عام الفاظ خوز مقصد دا دی چی ریڈیو باندې دغه الفاظ نور مزید زنه شم دغه کولې
0: مزګه
1: دغه
0: انګریزي الفاظ
1: جی جی استعمالو
0: جی جی
1: اوس برا شو جی چې د دې سوزاک ماهیت څنګه
0: جی
1: نو د پیشاب رونو متیازو د نالې چې د کومه
0: جی
1: نو په هغه کې اندرونی تور باندې یو جلی وی
0: جی جی
1: چکم غدی ماده نه جوړه وی قشری یا غدی ماده نه دغه نالې کې دنده دغه حصه چې کومه هغه جوړي
0: جی
1: دغه نالې نه کې چې کوم متیازې راځي یا هغه کې منی راځي نو هغه د پاره هغه مخ کې څه کوي رطوبت چې کوم دی نو هغه پیدا کی او هغه سره دا نالې چې ده نو هغه تر کی
0: جی
1: تاکہ پیشاب چې کوم دی نو هغه په اسانۍ سره یا د منی هغه اخراج چې کوم دی هغه په اسانۍ سره وشي او په هغه کې څه قسم رکاوټ رانشي او جلن چې کوم دی نو هغه انسان ته محسوس نشي
0: جی
1: کله چې دغه د رطوبت اخراج څه سبب د وجه نه رکاو شي
0: جی
1: ظاهره خبره ده چې دغه نالې کې بیا څه کېږي خراش تنده پیدا شي
0: جی
1: او خراش د وجه نه جلن چې دی نو هغه پیدا کېږي او دغه جلن چې کوم دی نو هغه ته حرقة البول یعنی درنو متیازو سوزیدل
0: جی
1: یا سوزاک دغه صورت چې کوم دینو هغه اختیار کی
0: جی
1: او کله ناکله دغه شدت سره چې دغه اختیار شینو بیا خپل یو سوزاکی ماده چې کومه ده هغه دنده پیدا کی
0: جی
1: اوس بلا شو جی مخکې طرف ته چې د دې حقیقت
0: جی
1: بسی چې کله په جګر او په حدودو کې
0: جی
1: د دې په افعالو کې تیزی پیدا شي او په وینه کې داسې رطوبات چې کوم دی هغه خارجیږي چې په هغه کې سفره ډېری
0: جی
1: نو کله د سفره دغه زیاتوالی چې دی یا زائده سفره چې کومه ده هغې نه خمیر جوړ شي
0: جی
1: یعنی په دغه سفرا کې دنده څه شي تعفن پیدا شي او دغه تعفن چې کوم دی آهسته آهسته هغه بیا د تمام غدود د سر نه واخله تر خپو پورې چې کوم غدود غدی نظام چې کوم پیلاو دی
0: جی
1: په هغې کې اثر انداز شي
0: جی
1: صحیح ده او کیمیاوي طور باندې هغه په وینه کې شامل شي او هغې کې دنده سکیل چې کوم دی نو هغه پیدا کی
0: جی
1: نو آسان الفاظو کې وزدا وایم چې دغه کومه بیماری چې ده
0: جی
1: دا بیا نسل در نسل چې دین واغه چلیږي
0: جی
1: دغه نه بچی چې کوم پیدا کیږي نو واغه بیا د کوم ته چې سره مخه وي
0: جی
1: یعنی بچی چې کله پیدا شي بیا دروازه یا درې ورځې یا لس ورځې یا پنځه لس ورځې یا میاش یا دوه میاشتې یا سلور میاشتې یا شپږ میاشتې یا کال پوری تر دو دریو کال پوری پنځو کال پوری مرسی دی کی بچی مری بیا او چې کله بچی مړ شي نو هغه بیا تک شین شي صحیح ده جی نو د دې د دومره یو خطرناک بیماری ده او عموما داسې شروع کې پته نه لګي د تر دې پوری چې بیا هغه مسله چې کومه ده اٹرا طرف ته لاړ شي. صحیح ده
0: جی.
1: نو بنیادی طور باندې دې کې دا سشي چې دغه سوزاکی ماده
0: جی
1: صحیح ده او دغه سوزاکی ماده بر وقت چې کوم دی نو هغه علاج معالجه اون شي او په هغه باندې سو کې اگنور کیا هغه خبره
0: جی جی
1: صحیح ده او هغه باندې گاس ہوئی
0: جی جی
1: او هغه ته سره نه وګ ورته ونه نشي
0: جی
1: وای پری در شړیا او بکو ستا دی دا داس دمرا غټ مسله نه ده خو لیکن هغه روستو د پاله چې دین هغه بیا سکی هغه خپل یو ګهرا نقصان پیدا کی
0: جی جی
1: اوس مله شو جی چې خپل سامعینو مخ کې دغه د علامات چې دي
0: جی
1: هغه مخ ته کیدونو د سوزاکی ماده اثرات او دریو نواخلا تر لسو ورځو پورې دې کې دند دند چې دین واغه دا علامات چې دین واغه ښکاره کی
0: جی
1: د ټولونه اولنې علامت چې دین واغه د پیشاب په نالای کې خارخ دی
0: جی
1: خارخ نه رستو بیا درد پیدا شي
0: جی جی
1: د درد نه رستو پیشاب بیا نالے چی داغا دو سوزش شکار شی چی کلا دو سوزش شکار شو نو پیشاب بیا کم رازی او که جلن سر رازی او بیا علتا که زخم جوڑ شی
0: جی
1: او کلا نا کلا بیا دو رنو متیازو پا زیبان دی اگا سڑینا چی دی وینه شی
0: جی جی
1: کلا نا کلا دا در چی دی نو اگا دیر شدید شی او بیا دو وینی پا زیبانی چی کم دی نو اگا سکی اگلتا که پیپ زی
0: جی
1: مریض چی دینو دا پیشاب کولونا چی دینو اگا کتراوی گی یری گی چیرا اس پا بیازم پیشاب ہوتا او مانا دا پا درد بی او تکلیف بی او کلا نا کلا پیشاب چی دینو اگا بنشی دی سرا دا عزوی مخصوص چی دینو اگا مترومن شی او کلا نا کلا دا سڑو چی کم دینو دا کته دی انډو طرف ته چې دین واغه د تکلیف هم کوزی
0: جی جی
1: انډي هم راو پړسی
0: جی جی
1: صحیح ده
0: جی
1: نو دا د دې هغه بنیادی او غټ علامات چې کوم هغه
0: جی جی
1: او کچته د دې علاج وخت منی ونی شي
0: جی
1: او د دې کار نه توبه په وخت منی ونی وستې شي او د وخت باندې د طبیب سره په دې موضوع باندې رابطه ونی شي نو د دین ډیر غټ ستونزې چې کوم دین هغه ولا راولاړې دی شي نو ښه خبره دا ده چې پر وخت حکیم سره د دې مسلې چې کوم دین هغه په دې باندې رابطه وکي ور سره
0: جی جی جی حکیم صاحب ګران اوردونکو بالکل تاسو خبره اترې اوردې حکیم مولانا نور الهدى صاحب کم مرشنن دے پروگرام ٹاپک تا سوزاک پا بارے چے نو سوزاک پا بارے چے حکیم صاحب تفصیلی چکم دا خبرے اکڑے سوزاک بیماری مکمل بیان کڑا چے سوزاک کم بیماری دا سوزاک بیماری چکم حقیقت تا چشہ دا دین علاوہ دے سوزاک بیماری چکم علامات تی اغا ام حکیم صاحب تاستا دروش اول امید دا چے تاسو با پا پیسویو نو بالکل کتا سے ہوں چیرے دا سے حکیم صاحب نا اچھا تپوس کول غواڑو پوچھتنا کول غواڑو نن چکم مجھ دے پروگرام ٹاپک راوڑا دا سوزاک پی بارے چی یا دین علاوہ تاستا نور دا سے بیماری دی آچی تاسو حکیم صاحب نا پوچھتنا کول غواڑو یا پوچھتنا چکم دا کہو نا بالکل غید پارا با تاسو مجھا چکم دے لمبر دی آغا بالکل استاز دے پارا آن دی ورسرا ورسرا چکم مجھ دے پروگرام ٹاپک تا پا غیبان بہم حکیم صاحب وقتاً فوقتاً خبریں کئی خو مجھ دا کوشش جی زیات نہ زیات چکا مشکل ران دی چوک حکیم صاحب نہ چتا پوس چ پشتنا کول غوڑی نہ غوتا ڈیرا مو کا ورکو او بالکل نو دے دے پارا بتا سو مجھا چکم دے ہیلپ لائن نمبر دا دے الشفا دوا خانے اغ نمبر بانی بالکل تاسو کال کولے سو او میسج ہم کولے سو نو بالکل اغا نمبر دا 0319-55-23-404 دے نمبر بنے تاسو اوس کال کول سو او کچوک میسج کول غن بالکل میسج ہم کول سو دین علاوہ مشکم دے سٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 بنے ہم تاسو چکم دا کال کول سو گورو چے مش دے پروگرام اولنا کالر چوک تے جی السلام علیکم
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام جی اور چو خبر ہے کیا جی او دا کم جی نا تا ته جی پروگرام چر کله وای جی حکیم صاحب ما سره پروگرام چ ناس تا تاسو با حکیم صاحب نه چ پښتنه کول غواړو جی
2: سره د دوه خبر پښتنه کول یا خو څه سره غاټی کنه
0: غاټی اچھا
2: دا چې دا سره کمزور شي او چې دا کم څه ته علاج شته
0: اچھا تو وای چې یو کاستا غړتا ودونی موجوده دروندا غړتا هغه د علاج کول غواړي جانل ک کول غواړي بل
2: بل بل خبر دا ده چې زه هم خپل په وسیله دې دامه وکړم هر وخت ما کاوه
0: اچھا تا جی جی تا به سیرو شکایت تا جی نو بالکل تا چې کومې پوښتنه دي حکیم صاحب ته بالکل راورسې دي او تا تاکیم سے دے دواڑو چکم سوالون دی اغو جوابون در کئی پروگرام اور مش سرا جی صحیح دا اسلام علیکم اسلام علیکم بالکل حکیم سے دا اورور چکم تو پسنا وکڑا امید دا چتا باور تلی یو چکم دا دے بو سیرو دتا دے دانے چکم دا
1: شکایت
0: دی دین علاوہ وای چ یو کاستے اغو ودن چ دا درون دی چکم دا پلاوانی اغی او د خپل لږه بدن کمول غواړي یعنی چې کوم موټاپې شکار وي هغه چې کوم د موټاپې ختم کول غواړي نو دې په باره کې چې کوم ته پوښتنه وکړه جی کتا سو
1: یو هغه کس ته چې هغه د موټاپې شکار دی
0: جی جی
1: نو وی حتی کبورت بتنه هو
0: جی
1: شرقا و غربا شمالا و جنوبا
0: جی جی
1: صحیح ده تر دې پوری چې هغه د اگېډ وی عمره غټه شو چی
0: جی جی
1: خې طرف ته او ګس طرف ته مخ کې او وستو ها
0: جی جی
1: او وجود چې دې کنن هغه داسې
0: درون درون
1: مليئا
0: جی
1: ها من اللحوم والشحوم
0: جی جی
1: چې هغه د واژګو نه او د وښو نه چې دې نو هغه ډک دی
0: جی
1: مظاهره خبره د شي کس کوم دی نو الحمدلله من سره په شفا د وښنه کې داسې دوستون جو او داسې مریضانو علاج ته
0: جی
1: خوشر داده چې د طبيع منګه سو وینو هغه با هغه سی بکی
0: جی جی
1: نو مقصد داده چې د طب منګه دا وایو چې یاره تب لګه مړی کمای
0: جی
1: خوراک چې دین منګ چورته کوم خوراک خو هغه خوراک
0: پرېز
1: او بل داده چې ورزش بکی
0: جی جی
1: دا دواړه کارونه بکی او باقی د وی بور سره ما خوري
0: جی جی
1: نو ان شاء الله رحمان دې بد شي شي چې بالکل دې سمارٹ بشی
0: جی
1: او ہا سم ہن چ کوم تے وی جی جی اغه وتی نہ جوڑ شی
0: جی جی
1: بل دا دوی م پختنہ کڑی واد بواشیرو حوالے سره الحمدللہ جی بواشیرو ہم دا خبر ہے
0: جی
1: چے دوی بمنگ درکو دوی خپل کار کئی کوشر دادے چ پرہیز مستے
0: جی
1: صحیح دا پرہیز ب کئی کوم غذا چ منگو خو اغه غذا به استعمال
0: جی
1: ان شاء اللہ اللہ پاک بدلا شفا کامل عاجلہ مستمر چدا
0: جی حکیم سے آج کم کالر دا امید دا چھ تاسو کم دتا جواب نہ کڑ بالکل دو باور دلی نو بالکل اوردن کو تاسو ہم حکیم سے نہ کچ پشتنہ کول غاڑو نو دے دے پارا اب بالکل تاسو کال کو مرا دے الشفا دوا خانے چھ کم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-2404 باندھے دینے علاوہ ایمور شکم اسٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 0963-511-488 بل کلر بغور چ مستر چوک تا کمی نہ دجی السلام علیکم جی ورور چو خبر کیا جی او دکم جی نا
3: جی اسمت امان خبر کون کوڑی نا
0: کوڑی
3: داؤد بھائی حکیم صاحب تا او تا تا سلامون احترامات
0: وعلیکم السلام تا تا ہم
1: سلام جی
0: جی
3: ماشاءاللہ حکیم صاحب خوچ کوم براس وکړ په مثال دا سوزات په باره سره هغه ډېر فائدناک باس و ماشاءالله او زه به حکیم صاحب نه یو دوه ته پوښتنه لرم
0: جی جی
3: هغه دا چې چې دا مسانې زخم چې کوم کوي هغه هم مثال لکه دا سوزات چې دا کوم حکیم صاحب براس وکړ هغه دا مسالې زخم سره هم تعلق لري کنه
0: تاسو آواز کٹکیجی آواز کٹکیجی لر جیا بدل کو تاسو آواز مشتا صحیح نہ راجی اسمت رحمان سے
3: جی جی
0: وہ سے گزارا وکڑا جی آواز مو جی کٹکی جی معذرت سرا تاسو آواز منی مجھا کٹ کٹ کے راجی پتہ نہ لگی جی
1: خجیدو کلونجی حوالے سره خبر کوله کلونجی سره
0: انو دا دا ویل چلکا حوالے مسانی خبر وکنه
1: او جی مسانی او په سوزا کی آیا دی وی فرق شته کنشتا کنه زخم نو جی بالکل زخم جلاشه دی او سوزا چې دی هغه جلاشه دی دا سوزا چې دی نو دا مسانه کې دند زخم جوړ کی
0: جی جی
1: او دا زخم نو رستو بیا دغه علامات چې کوم دین او هغه پیدا کی
0: جی
1: صحیح دی جی
0: جی
1: دویم پختنه د سکړی
0: وای دی چې کوم سوزا بیماری دا دی سره چې کوم دی خپو تل دی دا سوزی او کنه دا د دې علاماتو کې راځي
1: بالکل راتلی دی شي بالکل دا بالکل باقی دا کلونجی حوالے سے خبر کو لیکن خدا دا پارا سوزا کی چیری نو کلونجی استعمال نہیں کی
0: بالکل معذرت سره د کال چې دا موږ سره صحیح خبرې نه کړې نو دې نه کال ڈراپ شن بالکل ګران اوریدونکو کتا سو هم چیرې حکیم صاحب نه اچھا تپوس کول غواړو چې پښتنه کول غواړو نو بالکل دې پر بتا سو موږ چې کوم دوه نمبر دی یو دی شفا دواخانې ہیلپ لائن نمبر دا دین علاوه موږ د سټوډیو نمبر دا 0963511488 په دې دواړو نمبرو باندې تاسو کال کولای شو دین علاوه په میسج د پاره چې کوم د شفا دواخانې کوم نمبر دا پغې باندې بالکل تاسو میسج په ذریعه هم کچ پښتنه لرو حکیم صاحب نه بالکل میسج هم حکیم صاحب ته کولای شو ګران اوریدونکو دې وخت چې کوم تاسو پروګرام او خبرې ملغلرې نو بالکل هغه اوریدونکي چې چاته په علم چې نه وي چاته معلومات نه وي نو بالکل دا پروګرام هر ورځ مازدیګر 6:10 نه واخله 7 پورې پیش کیږي الشفا دواخانې 5703 چیرته چې الشفا دواخانه په شوال مارکیټ کې موجوده ده نو جو به یو کالر طرف ته ګورو چې موږ سره د کال پلي کې چوک ته او د کمی نه ده السلام علیکم هلو وعلیکم السلام جی ہیلو ہیلو جی جی آواز ذرا جی جی خبر ہے کہو جی ہیلو ما په خیال چې کم اون رور کال کوله معذرت سره تاسو आवाज چې دا بالکل مشته نه راتله تاسو کال چې کم د کټ ډراپ شو په خپل باندې نو بالکل تاسو هم چې کیم سیب نه کچته پوس کول غوړم د غیر پر بالکل کال کو او چې کم ما تاسو سره خبر شروع چې لکه الشفا دواخانه بالکل په شوال مارکیټ چې موجوده ده شوال مارکیټ بالکل دا چې کم ټانګ بازار چې ټرپک پاینټ ته دیتنې زدو شوال مارکیټ ته شوال مارکیټ چې نه نه دی حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الودا صاحب دواخانه موجوده ده چیرته چې حکیم صاحب روزانه 8 نه واخله یعنی سهار 8 نه واخله مازیګر 4 پورې روزانه موجود وي بالکل د مریضانو چک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو هم براته کولای شو کچا ته چیر داسې امراض وي چې چیر کوم امراض نه تاسو بالکل تنگ سوی ہو ڈیر گرجے دلی ہو ڈیر جین ہو بنے تلی ہو بالکل تاسو علاج نہ نہیں سی نو غیر پارا با الشفا دوا خانے تا بالکل تاسو رچا کر کے جو حکیم سے پا غرتا نو گورو چی کال پلی کے مصر چوکتا ہو دکن جینا دا جی السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام جی ورور
4: براخیل نا منیر خبر کنا
0: جی جی منیر خبر ہے کیا براخیل نا چتا پوس پلا رے حکیم سے نا جی
4: تقریباً
0: اچھا اچھا زړه دربیږي 11 12 کالو ماشوم ده
4: جی جی
0: کمزوری ده بس ٹھیک تا تاسو سوال چې کم دا کیم سے تر اوسه ده بالکل ریډیو اور حکیم سے جواب درکای جی صحیح ده جی نو بالکل حکیم سے دا چکم رو برا خیل چکم دا هغه جی نکال کړه او یو بچی دی 11 12 سال عمر دی او چې کم زړه دړکنې دی تیز شي کمزور هم دی
1: کړي چې وزن هم کم دی
0: جی جی
1: جی
0: دا یو کلر باکیم سے معذرت سره بل واخلو به ودوړ ته په یو جی باندې جوابونه ورکو جی السلام علیکم
5: هلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کیا جی او د کم جی نه اچھا جی پروگرام چر کلا در تو یو کیم سے جی جی آواز درا جی جی جی ہیلو حاجی صاحب آواز نرا جی جی معذرت سر جی جی تاسو جواب اور بالکل
1: اول نہ بدل از جواب
0: اول بتا سولہ جواب در کی جی بالکل
1: دو جوڑو در د پاره دوت چکو ما نسخه خولی و د سوند
0: جی
1: او قست شیری
0: جی والا
1: هم وزن
0: جی جی
1: نو دو پختو نو کړه چا یا کیپسول کی واچو ک بغیر د کیپسول یو
0: جی جی بالکل
1: نو دا د کیپسول ما زکه ویلو چې د عمر مقدار کی
0: جی جی
1: صحیح ده او چې کیپسول نمومی نو دا سه دو غوتو کې راوخلا
0: او جی
1: صحیح ده نسپور د چونډي عمر
0: جی جی
1: صحیح ده جی
0: او جی
1: او وبزان سره کی ده
0: جی
1: اخلي ته واچو
0: جی
1: صحیح ده پوزیلان دی کا
0: او جی
1: اخلي ته کا
0: اخلي ته کا جی
1: او بو غوتور پسو کا خو بسم الله په مخ کې وای
0: جی
1: او زین کې بدارا ولي چې الله پاک دې کې با تشفا اچي
0: تشفا اچي بالکل
1: تبا پکی شفا اچي
0: جی
1: لفظ شفا دے شفا نه دے
0: شفا
1: شفا چکم دے کنا غا ویلی کی جی د جہنم د کندو نه یو کند دا
0: اچھا جی
1: صحیح دے جی
0: جی بالکل
1: او شفا چکم دے کنا
0: غا
1: علاج دے
0: جی جی
1: ډیر کله تا خلق پدی کی فرق نشی کولای نو پکار دا چې منګه دې
0: زیر دے ورسره وای شفا
1: او جی شفا
0: جی جی
1: صحیح دے جی
0: جی
1: اغبل رور پختنه کړي و
0: بره خیل نه کال
1: بره خیل نه کال کړي
0: بچي
1: واغه ته بم جواب ورکو غریب بم په انتظار باندې
0: جی جی
1: داغه بچي دی اوغه د 10 12 سالو دی
0: او جی
1: او وزن داغه تقریبا 30 کیلو دی
0: او زړه دړکنه
1: او زړه دړکنه زیاتې کی
0: جی جی
1: صحیح ده
0: جی
1: نو د میډه هم خرابې دي شي
0: جی جی
1: صحیح ده د کمزورتیا هم ده
0: جی
1: او ما ته خېلې کی چې وینه به هم کمې وي نو هغه د وجه نه د زړه دړکنه چې دین واغ زیاتې کی
0: جی
1: خو خبره ده چې د وخانی ته راولې نو ان شاء الله
0: جی
1: هم به وګورو
0: جی جی
1: تاسو ورته وای چې او به جی رہی کنه
0: جیر به کو
1: او جیر به کو
0: جی جی
1: صحیح ده موږ چې هم به وګورو معاینه به وکړو تشخیص به وکړو مرز به معلوم کو دوا به ورته ورکو
0: دعا به ورته ورکو
1: او دعا به ورته وکړو
0: جی جی
1: صحیح ده دوا به ورکو دعا به وکړو
0: جی جی
1: او شفا چې کوم ده نو
0: من جانب الله
1: شفا من جانب الله
0: جی
1: شفا به ولا زما رب ورکی
0: جی جی
1: دوی به دی خوري
0: او جی
1: او خرچه به پلان برداشت کی
0: اچھا
1: جی جی
0: اجی ډیر مهرباني حکیم صاحب ماشاءالله چې کم دواړه ورونه کم ته پوسونه کړي امید دا چې دوبه تاسو چې کم جوابونه دي بالکل هغه به اوریدلی نو بالکل حکیم صاحب موږ کم دې پروگرام ټاپیکو سوزاک په باره چې نو هغه اسباب چې کم دې موږ سره پاته دي اسباب خو تاسو لکاله نه دي بیان کړي کا یو کالر به واخلو ځکه کالران ته زیاته موقع ورکو
1: جی جی
0: دو کالو کې خامو خاطه تپوس کول غاړي نو بالکل دو ته موقع ورکو جی ګورو چوک ته جی او د کم جنه ده السلام علیکم
6: وعلیکم ورحمت الله وبرکاته
0: جی ورور چوک خبره کیا جی او د کم جنه
6: زه د مردان خبره کوم او خاو
0: مردان تاسو خبره کوي جی
6: وهاب
0: عبد الوهاب
6: راځي
0: انو تاسو پروگرام په لینک باندې اورئ کا داسې مونکال کړی دی
6: جی په فیسبوک باندې اورو
0: نو فیسبوک باندې خو نشتا لکه لینک په ذریعہ اورئ
6: ها والا کلین د سشي دغه ذریعہ باندې اورو
1: نو څه پوښتنه
0: څه پوښتنه بلرای امون سره حکیم صاحب ناشته حکیم مولانا رودا صاحب نو تاسو ته پوس لګوي تاسو لګ زه بدل کې تاسو आवाज چې کم دی مونږ له صحیح ناراضي زه
6: چې وزه شم غاټ
0: تچی ودرشی
6: ها هلو
0: جی جی تچی
6: نو کو کی غاخونه کرپوما
0: تچی ودرشی نو خوب کی غاخونه خړپه
1: صحیح دی
6: جی جی دا کرش دا واسه چې دا
0: کرپوږي ها ها نو
1: لوګه د تډیره لګی کله کله لګی
0: وای حکیم سی وای لوګه د تډیره لګی کله کله درته لګی
6: لوګه ډیر زیاده لګی استاد راته
1: او خېټه دې پړسیږي کې پړسیږي نه
0: خېټه دې پړسیږي او کو نه پړسیږي
6: ها جی
0: ته وایي حکیم سی وایي تاسو خېټه پړسیږي کې نه پړسیږي
1: صحیح ده او ورسره خلې نه دې لاړې زی کې نه زی
0: لاړې زی کو خلې نه دې چې کوم ټوک زی لاړې په خوب کې دواخانه په ټانک کې دا نو تاسو نه تقریبا په 7-8 غنټه منزل باندې ده جی جی جی نو دای په اړه خو به تاسو حکیم صاحب قتل ضروری دي کنه لکه په داسې خو تاسو وګورئ نو تاسو له بد چکم دی میډیسن تجویز کوي کنه جی
6: صحیح ده
0: صحیح ده چنجو دا چکم علاج دی غزان
1: پروگرام نه رسو بیا کال
0: پروگرام نه رسو د لمبر باندې کالو حکیم صاحب د سر په خپل خبرې وکي صحیح ده جی السلام علیکم نو بالکل حکیم صاحب چکم اردن کې چکم ماشاء الله د بیماری کم شکایت بیان کو چې غاخونه چې چم لکه په خوب کې نو ماشاء الله درې سلور پښتنه تاسو ورنه وکړي چې کم تا ورتل چې لکه دا علامات تاکستان نو بالکل هغه په خپل وی چې لکه ما کې دا خبرې دي بالکل تاسو ورته وی چې لکه تاسو ځان لا د چنجو چې کم دی هغه علاج کې تاسو ته د چنجو بیماری شکایت ته خو چې کم دی د ورور ما په خیال دی لینک په ذریعے موږ پروگرام اوري په مردان کې نو بالکل دا چې کم دا ډیر لري دی موږ نه خو لکه تاسو ورته
1: پروگرام اوري
0: علاج هم تجویز کو نو کده ورور چې کم دا موږ خبرې اوري نو بالکل دی د پروگرام نه بعد یعنی ما خام موز نه بعد هم حکیم صاحب ته دوباره کال کولی شي په دې نمبر باندې حکیم صاحب ورته چې کم دا جواب او چې کم علاج او کم طریقې کار دی ورته وخو دی نو بالکل حکیم صاحب پروگرام یو چند منٹ چکم دی مونږ ته ټیم پات دی پروگرام کې چکم د پاغي کې لکه اسباب تا بیان کړي وکا لا دی بیان نو خو ما په خیال پا چکم تاسو خبرې کول پاغي کې د اسباب هم بیان
1: اسباب هم بیان کړي خو لیکن اسباب د دې بنیادی تور باندې هغه د دې چې لکه د شریعت د اصول او حکمونو هغه مکمل پابندي چې کله اونکړلې
0: شي جی جی
1: نو د هغه په نتیجه کې بیا کومشینه چې الله سبحانه و تعالی سره منی کړی
0: جی جی
1: او پیغمبر منی کړی دی او زمونږ سماج هغه ته معاشره او مالت هغه ته په خن نظر نه ګوري
0: جی جی
1: صحیح ده
0: جی
1: او بیا مقصد دا دی چې انسان زیو د ځان له مقصد دا دی چې حیوان جوړي
0: جی
1: صحیح ده او ارزه کې خلو وهی
0: جی
1: نو بیا الله سبحانه و تعالی د څه قسم شړی ته چې دی هغه بیا سزا چې کومه ده هغه بیا په دې دنیا کې هم ورکړي
0: جی جی
1: بالکل
0: جی حکیم صاحب
1: دا د دې یو غټ سبب
0: سبب
1: ضروري نه ده چې خامخا غنې د سوزاک دغه سبب وي
0: جی
1: د هغه نه علاوه د ګرم خشک اشیاء او کثرت استعمال لی
0: جی
1: یا مقصد دا دی چې ګرم خشک ماحول هم کې دی شي
0: جی
1: اب او هوا ګرم هم کې دی شي
0: جی جی
1: یا دسی زهريلي گیسونه چې کوم دی یا زهريلي مادي چې کوم دی د هغه د وجنه چې دین او هغه انسان هم د دې سوزاک شکار کې دی شي
0: جی
1: خو لکه د اسبابونه یو سبب بنیادی تور منې چې کوم هغه ما
0: جی
1: بیان ک
0: جی
1: نو دغه نور هم کې دلې شي
0: جی
1: جی
0: جی حکیم صاحب بالکل تاسو د سوزاک بیماری چې کوم اسباب بیان کړ او امید ده چې مینوالو باور دلی او نو بالکل چې کوم د حکیم صاحب خبري نو د دې پروګرام دا مقصد دی چې دا نه ده چې تاسو ته بخامخه د سوزاک بیماری علاج کوم بیماریګانو په باره کې نور چې کومه ده بیماریانې وي نو بالکل پروګرام اوردو دا غوي چې لکه تاسو د حکیم صاحب چې کومې خبرې دي او چې کوم پرېزونه تاسو ته په پروګرام چې مختلف بیماریګانو وال دروشي نو بالکل په غیبه نه چې عمل وکړو نو ډېر بیماریونه به موږ تاسو چې بالکل چې کومه ده موږ ته به بچت ملاو شي بیماریګانو به مالا بچ کی نو بالکل د حکیم صاحب خبرې چې کوم دا هم تاسو کا مجاور او په دې باندې عمل وکړو د غنه به هم مشته ډیره زیاته پیدا ملاویږي حکیم صاحب چې کوم دا پتلو تلو کې لکه د علاج چې کوم دا د سوزاک کوم بیماری ده د دې علاج چې کوم په شفا د وخانه چې تر کومه ده پورې موجود ده او چوره پورې د دې امکانات دي د علاج
1: عمر داود صاحب جی 100% دا وخو
0: ماشاءالله
1: هغه سره کې چې هغه یا خالق یا ربی
0: جی جی
1: صحیح دا
0: جی
1: او باقی مقصد دا دے چی 80% 70%
0: جی
1: جی کوم معالج داسی مرض
0: جی
1: علاج کولے شی
0: جی
1: نو اگے تک کامیاب ترین معالج ہوئی
0: بالکل
1: نو الحمدللہ پا شفا دوا خانہ کی
0: جی
1: سوزاک منگ سر بے تحاشا مریضان داخل لیا اللہ
0: جی
1: پاک کر لی
0: جی
1: صحیح دا
0: جی
1: نو علاج معالجہ دے بالکل آسان دے او
0: جی
1: کی
0: جی
1: او ممکن دے
0: جی
1: خوشر دا دے چی قابل او حاذق حکیم پکار دے
0: جی جی
1: یواز عزت نا
0: جی جی
1: ہر چالے چی جی
0: جی
1: خوش سڑے مرض پی جندلے شی
0: جی جی
1: او دا مرض دا پی جندلو سرا سرا صحیح دا درست وی ورکولے شی
0: جی
1: نو بالکل جی علاج چی دے نو دا دے ممکن دے
0: جی حکیم صاحب بالکل ٹیم ام دے وقت دے مشام چکم المانجا اذان ٹیم وی نو بالکل مر سرا ٹیم شارٹ وی نو اخیرہ کے پتلو تلو کے باتاسو دے مجھا خوا چکم اور دن کی دے غوتا با دا سے سب پیغام اور کول غواڑی چا غو فائدہ تے حاصل کی او دو تا سا فائدہ
1: ملاش اخیرہ نے پیغام با خدای چی دا مرض نمخ کی
0: جی
1: منگا پخپل صحت باندے چی دے نو آغا خیالو ساتو
0: جی
1: او دسی کارون نزان بچو ساتو چاگے سرا زمنگا صحت تا جدے اگا نقصان ہو رسی
0: جی
1: کہ اگا دا سکار ہوئی چی لکا مثال طور منی زمنگا زلہ اگا تا دیر کی کی لکا خصوصاً گرمی شروع کی
0: جی جی
1: او زلہ دا سڑی غواری چی یرا ما دیر یخی اوبو اس کلے
0: جی
1: کو لکن دیر یخی اوبو چی دین واغا بیا سڑی مرے خراب ہے
0: جی جی
1: صحیح دا جی
0: جی
1: سینہ ہی خراب ہے
0: جی
1: نو دا سینہ شیزن نا پرہیز پکار رہے
0: جی
1: زلہ با خستا دیر دیر سغواری
0: جی
1: صحیح دا
0: جی
1: نو پکار زمنگ لا دادا چی خپل د نفس
0: جی
1: کنٹرول من پخپل او کو
0: جی
1: صحیح دا او د احکام شرعیه او د الله د الله د رسول د حکمونو
0: جی
1: مکمل طور منی د اغه تابعداری کول
0: جی
1: کوم شینه چې الله منی کړی نو اغه کارونه نه کول
0: جی
1: د کوم شزونو چې حکم را کړل نو اغه په دلیرای سره کول ولی چې د الله د الله د رسول د حکمونه چي دي دا د انسانيت په ګټه کې دي
0: جی
1: لکه الله پاک په د انسانيت باندې ډیر مهربان دی
0: جی
1: د انسان ته د دس یو شی حکم نه دی ورکړي چې په هغه کې د انسانيت نقصان وي
0: جی
1: بیا پیغمبر دس یو حکم د انسانيت ته نه دی ورکړي
0: جی
1: چې په هغه کې د انسانيت نقصان وي
0: جی
1: او د دس شی نه نه دی منی کړي
0: جی
1: چې په هغه کې نقصان نه
0: جی
1: نو باید منگل دادا چی سترگی پوٹی کو
0: جی
1: صحیح دا بغیر سا دا چا چورانا دا اللہ پا حکمون باندے من و عن
0: جی
1: عملو کو کہ اگا انفرادی طور باندی کہ اگا اجتماعی طور باندی وی
0: جی
1: او دا کمو حکمونو نا چی منگ تے کردی نو اگے منے مکمل عملو کو
0: جی
1: ولی چی اگا دا کل ہم انسانیت دا فلاو دا بہبود دا پارے
0: جی
1: صحیح دا
0: جی
1: چه کوم شی اللہ پاک حلال کر دے نو حلال شی
0: جی
1: طرف تتل پکار دی اچھ کوم شی حرام کر دے نو اغینا زان ساتل پکار دی
0: جی
1: نو تل کا حدود اللہ صحیح دا جی
0: جی جی
1: اس پا آخر کی بزر دا خپل دا سامعینو نا اجازت وغوالم
0: جی
1: اجازت برا کئی جی دا ما خام دا مانزا وقت دے
0: جی
1: ازانو نا بکی گی
0: جی
1: لو انشاءاللہ سار کا اللہ تا منظور ہوا
0: جی
1: او بشرت زندگی بیا بتاو سر دا ٹائم مانے بیا ملاقات کی گی نو اجازت را کئی دلوی اللہ پا امان
0: جی ڈیرہ مہربانی حکیم صاحب تاسو دا راتا گیو جان مننا چھ تاسو راغلو مجھ سر ہوں پا پروگرام چھ شمولیت اختیار کرے او بل کم تاسو کی متی ٹائم ہو بالکل اغینا تاسو ٹائم رو باسل ہے او مجھ پروگرام تاسو خوشلہ کرے نو بالکل تاسو یو جان مننا جی منوالو بالکل تاسو خبر اتر وردی حکیم مولانا نورالہدا صاحب دا پروگرام چکم دے وقتا سور دے دے خبر ملغلر بالکل دا دو پتاون سرا روزانہ تا سرا پچے نو اخلا سات بجے پر پیش کی جی نو بالکل کیم سیب چکم دوا خانہ دا الشفا دوا خانہ آغا موجود دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے بالکل دے ٹرپنگ پوائنٹ تا چکم نزدو مارکیٹ تا شوال مارکیٹ پا غی چے حکیم صاحب دوا خانہ دا نو بالکل تاسو هم را تک کولای سو دوا خانے تا کما چے روزانہ آٹھ بجے نواخلا مازیگر چار بجے پر بالکل کلاوی تاسو دے دے پارا چکم دا خلاصی پا غی چے حکیم صاحب پخپلا موجودی نو بالکل سباب هم دوا خانہ خلاصی آٹھ نواخلا سار چار بجے پر ماشام چار بجے پر نو بالکل پروگرام ٹے مجھ سر سر طرح سے دلائے دا تاسو نبا اوزو یعنی آر جی عمر داؤد خلم اجازت ان شاء الله کا زندگی و ثواب ابیا اپ دخت ٹیم بیت او سره یو نو نوی ٹاپک سره چکه مد ملاقات کی جو تراغه وخت پر ماتا او حکیم مولانا نور الدا سی ترا کو اجازه چرته وس خوشحال وس آباد وس پلو یلا مسپارم فی امان اللہ ریڈیو امن زندہ باد پاکستان پائندہ باد
7: کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانکی نشریات ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ رہے
8: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا

ز مهنور يم د پشاور نه لاس 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا داني او داغونه او پم الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفائی

ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیننا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه ده لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاويږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاويږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زنده باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

0: ولا نه بلکې یخنی راغلی ده.
1: حاجي صاحب یخنی خو به خامخا راځي، یخنی خو څوک نشي منی کولی، خو تا ته یخنی نه څه مسله ده؟
0: ډاکټر صاحب یخنی سره مې بالکل نه لګي، یخنی کې د ما مخ هم سپور شي، خراب شي، لسونه مېم خراب شي، وپوندې مېم چاودی شي. ډاکټر صاحب و ماشومان هم د پیمبر او ډایپر د واجې پاخه شي و ټوله شپه ژاړي.
1: حاجي صاحب ستا د ټولو مسلو حل خو په یو پروډکټ کې دی. هم اوس لاړ شه ځان د مارکیټ نه ایشما هربل کریک کریم راوړه، ستا سره سره ماشومان او د کور زنانه هم استعمالولی شي. سپوروالی سره سره دا زخم، سپونی او خاره هم ختموي همیشه دپاره.
0: ډاکټر صاحب ډیره مننه، زه اوس سم مارکیټ ته ځان د ایشما هربل

زما هنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا داني او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خور وانی خپل پختنو تا ډیر ورځې بعد د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. ګران مینوالو ماته ویل کیږي ستاسو کوربا اکرام خان اور تاسو دی وخت زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اوري زما یعنی زما د ټیم تاسو سره هر مازیګر ملګرتیا کیږي درې بجو نواله تر سلور بجو پورې. اور څنګه تاسو ته پته ده چې الحمدللہ ملګرتیا د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرف وی مجکلم آواز د انعام د اکرام د اعجاز د شاه فیصل اور د شانتی بلازما رونه دي خويند به اوري خويند به پروگرام کول غواړي شته نو چې کوم زما رونه دي کنه نو ماشاءالله د غټول د اشما د بار پروگرام کې د اشما د بار استاذو خدمت کې حاضر وي اور الله دې کې چې دا سلسله داسې شروع وي اور داسې جاری وي. صحیح ده کنه؟ اور لوی خبره دا ده چې الله رب العزت انسان ته لارې کولاوي, نور هیڅ خبره تر نشته کنه. الله رب العزت د انسان د پاره سنه ذریعہ جوړي په دې دنیا کې د اوسېدو د پاره, په دې دنیا کې د جان پہچان د پاره. صحیح ده؟ او چې ته کله خپل کار سره سینسیر یې, یعنی مطلب که ته هر څه کار کوي, چولې خرڅوې, چپلې خرڅوې, کریم خرڅوې, مطلب دا وړو غوړي خرڅوې, کانه پینه چې کوم شي یادي, چې ته سم خرڅوې, دا ټول په تجارت کې راځي. الله رب العزت نه حلال غوښتل پکار دي, ځکه چې د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم حدیث مبارک دی, وایي چې د نورو فرضونو نه بعد حلال رزق ګټل هم یو فرض دی. بل ځای کې راځي وایي انسان ټوله ورځ چې ځان ستړی کی, خواری کئی, محنت کئی, اسپیشلی پدی موسم کے چکم زمونگا پاکستان کے دا کم موسم دے دا گرمی والا, نوئی اللہ رب العزت دا دے پدی تکلیف کے, دا پدی خوالو کے, دا پدی تکاوٹ پا بدل کے دا گناونا ماف کئی. نو سمرا غٹا خبر ادا حلال رزق گٹل کنا. نو بہرحال بہرحال پا پورا دنیا کے الحمدللہ زمونگا دین, زمونگا اسلام دا یو داسی دین دے, یو داسی مذہب دے که انسان دا فالو کی کنا نو هر څه ختمې دی شي معاشره کې, بد امنی, جنگ, جګړه, خپګان. صحیح ده کنا؟ ګوره حلال طریقې سره چې یو کس رزق ګټي کنا, په دې باندې کلم خپګان نه جوړیږي, کلم جګړه نه جوړیږي, کلم ګیله نه جوړیږي. او چې کله یو انسان حرام طریقې سره چې کم دی نو اگر رزق ګټي کنا, بیا ډیری ګیلی جوړیږي, ډیر خپګانونه جوړیږي, ډیر فریادونه جوړیږي, ځکه چې حرامو طرف ته تکل ازینو لازمی خبر ده ته به ظلم او زیاتې کوي. صحیح ده؟ نو بہرحال اللہ رب العزت انسان تلارے کولاوی, خبر مطلب میں دادے کنا دی ریڈیو پلی کمانے پروگرام کول, او بیا دے مائک نہ شاتا دا دومره خیسته خیسته پروڈکٹ جوړول, سنگ تاسو لدرزی, سنگ چکم دے نو مطلب دا تیاری گی, نو دا هم اللہ رب العزت چکم دے انسان تلارے کولاوی, نو بیا بدل کے دا سی خیسته خیسته پروڈکٹ جوڑی گی. لکہ الحمدللہ زما دا اشما کاسمیٹکس پاکستان امید رب لرم چې لوی اختر تیاری به چکم دی, نو زور او شور سره چکم دی نو هغه به شروع وي. نو الله رب العزت دې چکم دی هر چا له خپل خسته مزیدار جانور هم ورکی, الله دې هر چا له وس هم ورکی, الله دې هر چا له چکم دی نو د قربانۍ کولو توفیق ورکی. او چې چا چا جانور غستی دي او خرسی, نو الله دې ته په خر اډ باندې خرڅ کی. بل خبر دا ده کنه تاسو چې کله جانور کور ته راولې, اوس دوه قسمه خلق دي, یو زمون په شان دي خلق دي چې هغه صرف یو لوی اختر او بل لوی اختر چې کوم دی نو هغه کور ته زناور راولي, جانور راولي او ذبح کوي. صحیح ده؟ او یو هغه خلق وی چې هغه د کال دولس میاشتې, صحیح ده, اور چوبیس گھنٹے پکور کے جانور ساتھی. لگا دا کلو کم خلق دی غوا میخا دا اغوی خام خاص ساتھی چیلے گڑا بیزا وغیرہ کنا, دا خپل لازمی خبر دا ضرورت پورا کولو دا پارا. لگا خاریہ کے خطا تا اینی ٹائم چکم دے اغا پی ملاوی دیشی, دش پی بارہ بجی وی, دش پی یو بجی وی, دو بجی وی, بازی دا سے سٹورون دی چاہا چوبیس گھنٹے چکم دے نو کولاو وی. صحیح دا؟ خو پکلو کې چې کم دی نو د لسو بجو نه بعد یا د گیارہ بجو نه بعد تا ته به هیڅ نه ملاویږي بغیر د ماشو نه, او بغیر چې کم دی نو د خطرناک خطرناک سپونه چې خلکو ساتلی وي کنه. صحیح ده؟ نو دا دا چې بیا کلو کې خلک د خپل سہولت د پاره ساتي او پکارم دا, نو هغه خلک چې کم دی هغه خو پوی دی چې بای دا غوا دا میخه دی لبه گیا څنګه ورکه, یا بیماریږي, یا بدیل چې کم دی نو مطلب اوبه کم ټایم. زمونږ په شانتي خلک چې کم یو لوی اختر او بل لوی اختر زناور راول هغه بالکل دین پویګینو کچرتا. الله دین کی د چا زناور بیمار دی, جانور بیمار دی, زکه چې ګرمي ډیره زیاته ده کنه, او شپه ورس چکم دی نو د بازي زمونږ ملګرو په دې پټو کې یا په دې منډیانو کې ګرمي ته چکم دی زناور او درولې وی. صحیح ده؟ حالانکه ډیره زیاته مینا کول پکار دی, سنگ چې اغستون کی خلق مینا کوي زناور سره, داسې خرسون کی لم مینا پکار ده, زکه چې دا به الله پلار کی زبکیږي.
صحیح ده. نو چې څومره نیکیانی ګوره الله رب العزت د انسان نیت ته ګوري. کنه زه اکثر کله کله خلکو سره دا خبرې کوم لکه ماته کله سو ګیلو کې یار جی پلان کې راته خیرې کوي نظر ته چې تا کې د ګناه شته تا کې د غلطي شته وینا نو مل بیا ولې یریږې مړ بیا هم یریږه مې یریږا ځکه چې الله الله دی. لکه اوس په کور کې مور او پلار دی خواخیس خر دی تر دی ماما دی یو د کور مشر دی بیا هغه دوکه کېدی شي هغه باندې تاویز کېدی شي هغه باندې جادو کېدی شي هغه باندې سحر کېدی شي هغه باندې بد نظر لګېدی شي هغه د چا په خبرو کې راتلی شي هغه ته که څوک دروغ وي نو هغه ته پته نه لګي چې دا رښتیا دی او که دروغ دی. زه تم چې ګوره الله الله دی. الله رب العزت د انسان په نیتونو باندې فیصله کوي. یو انسان کې غلطي ده نو الله رب العزت تخکاری. یو انسان کې غلطي نشته که دنیا لګیا ده بد دعاګانې نه لګي ځکه چې هغه کې غلطي نشته. نو دا د کنه چې الله رب العزت نیت ته ګوري. نو چې کوم خلک خرڅون کې دي هغوی لم نیت دا پکار دی چې بای دا به د الله په لار کې زبه کیږي. دا نه ده چې بس زمونږ د کوره وزه اور بیغ دی وزه. نو که د چا جانور بیمار وي کنه ایش ما هربلایل ورله خوراک کې ورکي ما ته اوس هم یاد شي او هیریږي برانه سینګه چې انسان کله خواري وکي پیسې را جمع کړي بیا په هغه پیسو باندې جانور والی د الله د رضا دپاره دا د انسان نه هیریږي. مونږ وایو کنه او مونږ اورېدلیم دي د علماو نه او په کتابونو کې مرازي او تاسو ټول مسلمانانو ته پته ده چیرې د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت چې کوم دی نو هغه مخې ته به پیش کیږو او بیا به زمونږ یو یو اندام یعنی لاسونه خپې سترګې دا به ټول ګوي ورکي او مونږ ته به خپل هم خپل نیکیانې او خپل ګناونه اچای او برای به مونږ ته پته وي کنه. نو کله انسان سوچو کې چې کله دا میچه اور نه وي یا د عمر کم وي نو دا وایي چې دا به څنګه وي لکه د دومره عمر هر څه به انسان ته یادیږي چې د عمر کله لږ سیوا شي او دا انسان میچه اور شي اوخیار شي نو بیا د ته پته لګي چې او یار مونږ ته اوس نه پته ده چې زمانہ بد څه شوی دی زمانہ ښه څه شوی دی ما ښه څه کړی دی یا ظلم زیاتې مې څه کړی دی کنه. نو دا رې چې د انسان څنګه هیرې دی شي. نو ما ته اوس هم یا چې تیر کال چې کم دی مونږ دوه سخي اغستې او زما اوخه چې کم دی نو هغه هم دا کار کوي خرڅې دی لوی اختر کې کساب دی نو هغه بیمار وو بس هغه ته زړه والی او چې لکه کدا خو خدای ما کسنه څه شو نو دومره ګران سخي دی دا بس کو بس ما بس یې راوسته یره وي بس مونږ چې کم دی نو ټول ارسه ختم کړو او بس نن نه مونږ چې کم دی نو بس خپل سوداګری بندو او بس زونو بس تا د اخیری پاتیو خو بهرحال زه خو به پوه شوم چې یاره دا بیمار دی دنه ګرمۍ والی دی هغه تم ګنا نه وا یره ما هیڅ سم نه کړ الله گواه دی ایشما هربلایل مې ورکړو. نو چې ایشما هربلایل مې ورکړو لوی اختر ته دوه درې ورځې پاتې وې دوه درې ورځې هغه خکیناسته خو پاسې ده خ او بې اوس کله خ گیا غانی او بیا زمونږ خوري نه دي اسپیشلی متر غونډي والا نو هغه زمونږ لوی اختر کې راځي او بیا دي زناورو نه منډي وباسي نو زره بس کله کله خان مې تاسو کور کې خوشتا او یره مامو بس ما زنه کوي کنه دا خاريه کې مزه کوي چې دا خلک ګرځي را ګرځي او تم د خپل د سخول چې کم دې منډي ورکې کنه. نو بیا هغه منډي والی نو دادا چې الله دین کی الله دین کی د چا هم چې کم دې نو اغا غوا میخه سخه بیماری ایشما هربلایل ورل ورکې ایشما هربلایل کې کلونجی دا شاد دی زیتون دی داسې مبارک بوټی دی او داسې انګریډینټ دی چې د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شوه دی زما ایشما هربلایل کم یو ستا اغستون کې دی که زناور دی که انسان دی د اغه د پاره ایشما هربلایل انتهایی فائدہ مند دی د هضمې د پاره او چې کوم د انسان نظام انهضام دی د دې د پاره نو انتهایی فائدہ مند دی. نو ایشما هربلایل او هغه خلک چې د چا خپل د میدی مسله د خپلې باوسیر دی او په لوی اختر کې پریشان یي چې زب سنگ خوراک کوما د اوس نزان له ایشما هربلایل روړی یو ګډ تینا سحر په نهر باندې کوي. اکثر خلک دا سی وی چې اغوی سه خوراکو کی پس د خوراکا د اغوی په لاس خپو کې دم نوي بس پروت وي کیناستو پاسې دیونه وي منډې تړلې نشي والے. نو دا چې کله میده باندې بوج سیوا شي بیا داسي کیږي دغه حالت کې هم تاسو ایشما هربلایل نه یو ګټ کوي ان شاء الله چې دواګانې براته کوي ماشومان له مور کول شي نو د قبض د مریض د باوسیر د مریض د اغوی تکلیف به کم وي
اور اشما هربل آئلس کئی اور غوخی ور پسے خوری چې کم را روان لوی اختر دی. بل خبر دا د غاخونو مزان لا تیر کئ د غاخونو خیال وساته. نو د غاخونو خیال چې کم دی اغه اشما هربل ټوت پاوډر دی چې کله د غاخونو منس کی مطلب دا د غندونه نه نخلی نه ساریږي نو بیا غاخ چې کم دی اغه بکټیریا نه کئ. نو د غاخونو د پاره زموږ اشما هربل ټوت پاوډر استعمال وای په 200 روپۍ باندې ملاویږي. بل د اشما هربلایل چې کم کاغذی ډبه دی دا تاسو غورځوي ما بده باندې خپل نیم لیکي موبایل نمبر لیکي کم دکاندار نه مغسته دی دا اغه دکاندار نیم مبارک لیکي د علاقې نام لیکي چې آیا باجوړ دی اپر دیر لوور دیر دی سواد دی تغبی دا مردان دی اٹک دی نوخار دی سوابی چار سده دا پی خبر دی لکی بنو کرک میرلی میرانشاہ رزمک مکینوانا ڈی ای خان دی انشاءالا دا ڈبی بزمونگا ڈسٹریبیوٹر راٹو لی بیا بمونگا ام پا دی ڈبو باندے ڈراکو ام دا ڈبے چکم دی نو دا با کوپن وی اور انشاءالا دا کم خوش قسمت نیم رو خطو نو اغا با دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف زی عمرلا نو اوس اشما هربلایل خو تاسو ریګولر استعمال وای د 2019 نه استعمال وای 120 ایم ایل بوتل 500 کې ده او غټ 200 ایم ایل بوتل 600 روپۍ کې ده خو دا د عمرې پکې چکم ده نو دا یو اضافي ده چې د دینه تاسو فائدہ والی باقی زمونږ د پروډکټ زمونږ د کپ نه په خالی ډبو باندې هیڅ سم نشتا کتا تاسو ځان سره د کریم ډبې کې دلې ده کتا تاسو ځان سره د اشما اکو سیټ د مېدی چکم د وای دا په 300 روپۍ کې ملاویږي غزان لروړی سیدا کم د مېدی مریض ده د کلمو مریض ده اغه تمام زبردست فائدہ ملاوی کی سپیشلی میده کی کار کوي اور لوی خلک د ورځې درې ټایمه دوه چمچې ماشومان د ورځې درې ټایمه یو چمچ منټ فلیور د هربل پروډکټ د هیڅ نقصان نشته صحیح ده ګرمایش د میده ختمي هضم راولي نو د اغه په خالی ډبو باندې یا د صابون یا د هی ریمور یا چې زمونږ سومرم پروډکټ دی په خالی ډبو باندې هیڅ سم نشته صرف یو شمه هربلایل دی خو اغه به تاسو خپل نیم مبارک چکم دی اغه به لازمن تاسو لیکي چې مونږ ته پته لګی چې را دا کوپن بیا د چا دی صحیح ده.

0: ماشاءالله صرف خو صرف دیگه نه واشنگ پاودر درې قسمه کې ملاویږي یعنی درې قسمه مطلب سایز حواله سره درې قسمه دي صحیح ده کوالټی سیم کوالټی ده یعنی درې قسمه حواله سره داسې چې کم خويندرونه زما आवाज اوریږي نه نو ورکوټی دی ورکی یعنی مطلب 200 ګرامه په 100 روپے ملاویږي نیم کلو په 250 ملاویږي کلو 500 کې ملاویږي اوس اول تاسو د 100 روپو صرف ځان لروړی انسان کله ټرای کوي کنه لکه اکثر خلک چرته داسې زیته لاړ شي چې د خوړلو سي او هغه ورته چې لکه دا والد او تی تر باندې لګو سکا او واکی یار لګو سکی کنه بیا وي خراکا پاورا نیم کلو را کلو را ها خیال هم دی تاسو بوی چې دا کرام د سنگ په دنو زموږ د دې معاشره سړی يم کنه زموږ داسې چل کوم پرون عمر د چا د سړی تعریف کړو شاپې سل را سره په دې چې پروګرام باوري کنه ما ته لکه تر باندې وسکه چې اول ز چک کم خام ما ته چې واکی یار صحیح خبره ده بهر حال نو دا د کنه چې د 100 روپو والا اشما چې کم واشنگ پاوډر دی صرف دی کپړو وینځلو والا کپړې ور سره وینځلې کیږي کنه فرشونه مور سره وینځلې شي صحیح ده خو کپړو وینځلو د بار استعمالیږي نو څوک ورته کپڑې وای څوک ورته خطې وای څوک ورته کالی وای ها اسماعیل خان ته ورته ډی کالی وای ها نو اشما صرف 100 روپو ځان لروړی فائدې درکړه خوندې درکړو مزه یې درکړه کپڑې درله خسته صفا کړې صفای وکړه بیا نیم کیلو کیلو هم ځان لروړلې شي صحیح ده نو دینه علاوه زمونږ د اشما چې کم دی نو کم پروډکټ ملاویږي هغه هم درته وایم موږ سره به وسی تاسو پورا یو ګنټه راځي ګور د فون پیټ کې سره څوک دې کم ځنه اسلام علیکم
1: السلام علیکم صاحب
0: وعلیکم السلام څنګه اورورا طبیعت دی خدای برابری قربان سوق خبري کوي د کم زینا عرفان
1: خبري کوم چې حالي تور
0: بیا عرفان خبري کوي
1: جی جی
0: عرفان بھائی پہلا زل دراته کالو کړو پروگرام کی ماشاء الله غازی لا کدی یاد کړه
1: اج غازی تور زړه
0: اچھا هغه چې کوم ډیم دی جذبہ کہ رہا ورونا دانگے بیا منگا عرفان پس چرتا گرزو
1: بالکل
0: صحیح ده ٹھیک ده دا راته وایا عرفان چې سمره وخت نه زما پروگرام اوري او आवाज په کم یو ریډیو باندې اوري
1: دا چې 107
0: منی اوري دا چې आवाज هم په आवाज باندې اوري ماشاءالله خا خدا راته وایا زما خو ګرور عرفان چې زما د اشما سره پروډکټ پیژنې کنه ریشه ریشه راته وایا خا خفکی کم نو نمبر ززان سر سیف کوما او انشاءاللہ زما چکم ٹیم دے کم زما الکان دی د مارکیټ نو هغه زما आवाज موري کناوري نو ان شاء الله زبته د غازی باره کې تاسو کوم او ضرور به سبا په پروګرام کې زه د غازی اډرس شیر کوم او ان شاء الله تب ورزه اشما پروډکټ پختنه به کوي سید قربان سید را صرف فرال
1: کې چرالو استعمال کو او دا کریم چې دی کوم سپری دی دا ګورو
0: سید ټیک دی عرفان او کار روزګار مصروفیت دی سدي یاره
1: جی بس روزګار فارغ بس
0: عرفان زما خو غرور ما سره ملګری او د غازی نه ما خو غازی په ثواب کې راځي

لپاره ايش ما هر بلای فائدہ مند دي ټرای یې کوي خان وروا. ما په خپل بیګا خبر درته کوم کنه الله غواره زما سترګ خارختې ده نه پویدم چې ولې دومره خارخې کولو اما دومره اومګلا چې بیا خوګې ده ايش ما هر بلای مې داسې ورواړه ول سترګې ته دنه یو ساس کنه وروا مې لول سر را پاسې دم بیا مونږ نه باندې په دوانو سترګو باندې شما کرک کریمو لګول نو الله غوا دې چې ټول ورځ داسې ریلکس تیر شو ته باندې چې دا زما غسترګې دي چې د شپې زه خوب ته نه پریخو ده ايش ما نور د بابو زینا ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې ا د میسج کولو د پاره دینه لو زبیدا نور سلیمان نور زما ډیره زیاته خوګې خويندې دي وای چې ایکسکیوز می ګرام بای پروگرام لایو دې ریکارډر دې لایو

وعدہ د محبت په بهانو بدلوي ته چې وعده د محبت په بهانو بدلوي دا زمانہ ما ته په ډیرو زمانو بدلوي او ما سره هم د سپینو غوشکو ملغلره ستدي ما سره هم د سپینو غوشکو ملغلره ستدي رازه که ته سپینه خولګۍ په خزانو بدلوي او چا د زمزم اوبه ور نه دي دنګنګا په اوبو چا د زمزم اوبه ور نه دي د ګنګا په اوبو ولې زما یاري په نورو یارانو بدلوي چا د زمزم اوبه ور نه دي د ګنګا په اوبو ولې زما یاري په نورو یارانو بدلوي

او زما د زړه په پیغلې مینه پرده ما اچوا، زما د زړه په پیغلې مینه پرده ما اچوا، وخت ته ولې حقیقت په افسانو بدلوي. او مینا زړه د ناسیحانو کیسې ما ورزا، مینا زړه د ناسیحانو کیسې ما ورزا، پاگل خونه چې نوټونه په انو بدلوي. مینا زړه د ناسیحانو کیسې ما ورزا، پاگل خونه چې نوټونه په انو بدلوي. او ساکیا خیر دینن بز په لپو لپو وسکم، ساکیا خیر دنن بز په لپو لپو وسکم، ته اشتیاق زما په تسو پیمانو بدلوي. او شاعری تا سره چ تال شاعری سره چ، شاعری تا سره چ تال شاعری سره چ، افگار غم د کشلی یار په ترانو بدلوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دادی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ ژغ دا. او اوس اوس تاسو خپل اورځنی پروگرام ادبی پروگرام ارو زلندا ستوری، او دا پروگرام د هر منگل پر وج تاسو د امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ نا بالکل براہ راست ارو. او دا پروگرام تاسو په درانه خدمت چې پیش کړی دی تاسو خپل قسمت علی رضا.

0: درځنه یارو مخونن راځي راځل
1: اچھا کې دې سي نت شو مسله ای
0: روان ده تر کول ډیر
1: ما تخنیکی معاون وای چې بالکل په زید جان دوستانو وای چې تان راځي خو چې ما بلال خان سره رابطه وکړه نو وای چې بالکل په نت باندې د مش پروګرام روان ده نو زید جان د مش کوم ټیکنی معاون ده بلال خټک اوای چې پروگرام په لایو باندې روان ډیر مننه الله دې آباد لره ګور چې مش سره بل چوک ته محترم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام رحمت الله وبرکاته رضا صاحب سره ما شي
1: ماشاء الله جی صاحب شه طبیعت ته شه
2: خیر دا جی صاحب الله خبر کوي مر اړه رضا صاحب یا خو دې ناخل غزا جانا سکه جانا خیران ودا نور مل ګره ټول ته سلامونه
1: ډیر مننه ډیر مننه دوستانو اجی صاحب فلا دادې موږ مشر دا دموږه د اوریدونکو مشر دا نو اجی صاحب فلا یو جهان مننه کوم او اجی صاحب د سره د نگار احمد علی صاحب ټلیفون ما ته راځي چې ما ته پرون بے گش پی ټلیفون کړو وی چې زه په هچ او تاسو می ویر نیو د ام ریډیو ټانسیا شاریا چې چار چې چور اوریدونکو دی اروی نو هغه ته ما دوا کړی چې کم ما تر یادېږي او بیا به هم دوا ورته کوم نو دا پیغام دی چې سپتا غسر ریاض نو نگار سیب ټول اوریدونکو ته سلام لژنه دا ډیر مننه ګور چې موږ سره بل کالر چوک دا 0963511488 ګور چې بل کالر چوک دا السلام علیکم
3: وعلیکم سلام رضا صاحب تاسو سلام تاسو ورو تیم تاسو سلام
1: چل دا شه طبیعت ته شه
3: الحمدلله سمی ولا خبر کوم ال شیخ غرینا
1: چوک سمی ولا
3: نورمل
1: گری چوک چوک دی بٹائی چھ
3: ما سره یو مشر رو دا رفی اولا بل ملگره دا سره اسرار و بل ابرار دا
1: اچھا بس دی ابرار اسرار دی تا چور ملگری دی ٹھولو تا مجھا سلام ورکوا ډیر مننه خوشاله اوسه ډیر مننه ډیر مننه دوستانو 0963511488 باندې د موږ یاران تاسو کال کولای شئ ګور چې مستر بل کالر چوک ته السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: جی جی دوستانو سلیم کٹی خیل ہو چونکہ سگنل ہو یاری نور سر کولا بہرحال سلیم کٹی خیل مجھا ویروینا ٹول اروین کی ہاں یاد دی گور چی مجھ بل کالر دے ٹیلی فون پہ لکھے چوک السلام علیکم
3: وعلیکم السلام وی دا کار سره دا ارچا خوخ وی د خپلوی نه بغیر
1: دا کار سره دا ارچا خوخ وی د خپلوی نه بغیر
3: نوی چې قدر په خپل کور کې دا به کار سره
1: ډیر زبردست تاسو څه خبره کول کم جی
3: رضا الله عبد الله له تورو نه ترنا
1: عبد الله دا شیر خو بیا ته وایي دا کم شیر دی ویره
3: ورته وی دا کار سره دا ارچا خوخ وی د خپلوی نه بغیر
1: ډیر شه
3: نوی چې قدر په خپل کور کې د بیکاره سری
1: ډیر زبردست ډیر زبردست عبد الله پروګرام چر کلا درته وي الله دې آباد تر چل جی
3: رضا الله یو دوا ولند رضا الله
1: جی
3: اور کې وي خلک کده خپل په ارمان ګرځي شلی لا وانا په اسمان ګرځي
1: شلی لا وانا
3: په اسمان
1: ډیر زبردست ډیر زبردست
3: او یې ګس شوراو جان سره دوکا نسی
1: ڈیر زبردست
3: او نو ورجم دی دن ته دی اظهار زو
1: ډیر زبردست عبد الله ډیر مننه ډیر مننه دوستانو عبد الله او مشر دی ټلیفون پلی کی او راجو دوستانو د یو سندر ارو چونکه د موږ پروګرام چې دلتا ټانګ چې ډیر کومونه دي نو دا سندر چې دا خاص د مسعود قوم په نامه باندې کوم او د سره سره باندې تاسو یو نیم کال ها خل او راځو چې په ګډ سره دا خوږه سندر وایو.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په ماتاتي 1.4 امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د اسوي کال د مئی د میاشتې 19 د اسلامي کال ذلحجې 2 او د هندي کال د جیټ 5 نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیام احمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پا مردان ضلع کې د یو کور چت غورځېدو له امله د یوې ښځې په ګډون دوه کسان مړه او یو تن زخمی شوی دی د سوات سیلګرۍ سیمه کې د سخت طوفان او باران له امله د ګرمۍ زور کم شوی خو له بیلابیلو پیښو رامخته شوي دي کوم کې چې 12 تنان زخمیان شوي دي د لوډ شیډنګ او ګیس بندېدو پر ضد د صوبې ګڼو ښارونو په شمول سوابې کې اولس لاریون په دویم ورځ دوامدار دی پا خیبر ضلع کې پاسونو د پرائمری سکولونو استادان د تیر څلورو میاشتو راځي د تنخواه نه میلاوېدو له امله له سختو مالي او معاشي ستونزو سره مخ دي او ټانګ کې د نامعلومو تنانو لخوا په ډزو بدل شوی دی او تن مړې پولیسو برامد کړی دی د کوم په اړه چې معلومات نور هم روان دي د موسم او لوبو خبرونو هم د بلټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د مردان په ضلع کې د یو کور چت غورځېدو له امله د یوې ښځې په ګډون دوه کسان مړه او یو تن زخمی شوی دی د ریسکو چارواکو په وینا د مردان ضلع په لوندخوړ سیمه کې د یو کوټې د چت غورځېدو پیښه رامخته شوې ده په ترڅ کې د یوې ښځې په ګډون دوه کسان د ملبو لاندې د ښخېدو له امله مړه شوي دي ولې یو بل تن سخت زخمی شوی دی د پیښې ځای ته ریسکو ټیمونه په مقر رسېدلې مړی او زخمی شوي تنانې سمدلاسته نږدې روغتون ته لیږلې دي د سوات سیلګرۍ سیمه کې د سخت طوفان او باران له امله د ګرمۍ زور کم شوی خو ولې بیلابیلو پیښې رامخته شوي دي کوم کې دولس تنان زخمیان شوي دي د خیبر پختونخوا په سیلګرۍ سیمه سوات کې د طوفان او باران له امله د مختلفو سیمو په شمول د حاجی بابا مین بازار بن او داسې نورو ځینو کې دیوالونه غورځېدلي دي ونې له بیخ ویستې شوي دي د سختو بادونو او طوفانونو له امله د بجلی نظام هم خراب شوی دی ډېر دوکانونه او ودانۍ زیانمنې شوي دي د ژغورنې چارواکو په وینا په سوات کې د طوفان له امله رامنځته شوې ویجاړې له امله هر ځای ویره شتون لري ځکه چې په دې کې 12 کسان زخمیان شوي دي کوم چې په موقع ریسکو ټیمونه په موقع نږدې هسپتال ته رسولې دي د لوډ شیډنګ او ګیس بندېدو پر ضد د صوبې ګڼو ښارونو په شمول سوابې کې اولس لاریون په دویم ورځ دوامدار دی د خلکو غوسه د دویم ورځې لپاره هم دوامداره ده د معلوماتو له مخې په سوابې ضلع کې د وابډا دفتر بهر د ایکشن کمیټې مشرانو او ځایي خلکو پر لد د دویم ورځې پورې هم دوامدار دی لاریون کوونکو د اوږدې مودې لوډ شیډنګ او د ګیس پرله پسې بندېدو پر ضد لاریون کړی دی چې له امله یې د وګړو ژوند اغېزمن شوی دی د لاریون کې د ګډونوالو حکومت او وابډا چارواکو څخه د سمدستي غوښتنه کړې ده او خبرداری ورکړې دي چې تر کومه غوښتنه ونه منل شي نو لاریون به دوامدار وي په خیبر ضلع کې پاسونو د پرائمری سکول استادان د تیرو څلورو میاشتو راسي د تنخواه نه میلاوېدو له امله له سختو مالي او معاشي ستونزو سره مخ دي د پیرنټ ټیچر کونسل پی ټی سي فنډ څخه برتي شوي استادان غوښتنه کوي چې حکومت دې سمدلاسه د لوی اختر څخه مخکې دوی ته تنخواګانې ورکړي کوم چې دوی کولی شي خپلې خوشحالۍ د خپلو رشته دارو سره شریک کړي د استادانو د تنظیم ټولګي مشر میډیا سره په خپلو خبرو کې وویل چې په خیبر ضلع کې د پی ټی سي فنډ لاندې ټول ټال شپږ سوه نه استادان خدمت کوي کوم کې چې یو سل نه نارینه او 1500 زنانه استادان شامل دي کوم چې د تیرو څلورو میاشتو راسي د خپل تنخواګانو څخه محروم دي ټانکی د نامعلومو تنانو لخوا په ډزو وژل شوي د یو تن مړې پولیسو برامد کړي د کوم په اړه چې نور معلومات هم روان دي پولیسو د ټانک ضلع د ګومل پولیس سټېشن حدود لاندې د شیخ اتار خوړه سیمې څخه په ګولو سوري شوي مړې ترلاسه کړې دي پولیس ذرایعو خودلی دا چې د مړې پیژندو لا تر دې دمه نه دی شوي ولې ریسکو چارواکو مړې DHQ هسپتال ته رسولې دي او پولیسو رپورټ هم درج کړی دی د پیښې په اړه نور پلټنې هم روانې دي اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه آسٹریلیا پر ضد د یوردنی سیریز لوبول د پاره د قامی ټیم لخوا د بدلون امکان

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د هغه لوی رب غز الجلال کوم چې بهون کې دی او مهربان دی. سلامونه نیکې هلې احترامات مې قبول کړي اوردونکو تاسو ورو نازمان یم زی او تاسو پروګرام او روغ صحت ته لوی نعمت کوم چې پیش کیږي د صحت قوم یو میډیکل اسپیټال په تاون سره کوم چې پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکی دی زړې ډکخانې گلې سره نږدې بالکل خو په حال کې تاسو راتل شي او د ډاکټر نور حسن خان یوسف صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولای شي. ډاکټر نور حسن خان یوسف صاحب قدر من اوردونکو سهار داتو تر مزیګر سلور بجو پر موجود وی صحت عمومی میڈیکل اسپتال کے کم چپٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقع دیسی زڑی ڈکھانے گلے سر نزدی بالکل خواب خواہ لگے سنگ اول ہم تاس مویل جی ال تک رتل لے ڈاکٹر صاحب نقل چیک اپ علاج کولے شے سبا چونکہ فری کیمپ دی جی فری کیمپ مطلب داوی چی کم دیمی شو ڈاکٹر صاحب 300 روپے فیس سپام ورس کی تو سن ہوسل شی ہم دی فری کیمپ ورس مندی اغا فیس تو سن نشو ہوسل اغا فیس تو سی تا معافی بالکل تو سی رتل لے شے اور دو ڈاکٹر صاحب نا پفری کی خپل چیک اپ کولے شے بلا ویر سره دا وریدونکو چې کم د میډیسن پیسې وی د میډیسن کم چارجز تاسې نه کیږي نو پای کې هه تاسو را سپیشل ریټ کوم دا کیږي نو بالکل رتل له شی ډاکټر سیم خپل چیک اپ کولای شي سبا فری کیم تا سبا بود ورس د شي سبا ورو شي او د ډاکټر سیم نه خپل چیک اپ خپل معاینه چې کوم دا تاسې کولای شي ویر سره وریدونکو چې کوم خبره ترې بکی شي په مختلف بیماریانو باندې جنرال بیماریانو باندې کله کله مش وړي وړي بیماریونه وی شي هغه مش لایټ اوخلو هغه مش خلکا اوخلو یعنی هغه مش پروا نه وکړو نو بیا سوشي هغه مسلونه مسلې جوړې شي هغه نور بیماریانې وي سره پیدا شي هغه بیماریانې ډېرې زیاتې غټې شي په دې بنن خبرې طریقه وو چې هغه بیماریانې چې کوم مجھے لائٹ اخلو یا چې کوم دا مجھے ہلکا اخلو لکه مجھ ته پسا کې هنه شش مې رلې مجھے لپروي کو نو هغه بد کې مجھ ته چکم د کنه ډېری غټې مسلې ته نه جوړې شي په دې بنن خبرې طریقو د ډاکټر نور حسن خان یوسف صاحب سره چا یې کمی وړې وړې بیماریو نه دي هغه چې کوم مجھے اگنور کو هغه سرنګ دي آیا د اگنور کول په چار دیو کنه نو مجھ سره اوسې ورزو ډاکټر صاحب سره خبرې طریقو په دې حوالې سره شي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې سړی مشي وی یو ډېر زیات مننه چې تاسو راغلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مننه شکریہ تاسو هم د دعوت را کولو نه
0: بلنه مننه ډاکټر صاحب خوشاله شي ډاکټر صاحب لکه څنګه موږ پروګرام شو هو ویلل شي چې هغه وړې وړې بیماریانه چې کر کمی موږ اګنور کوو یعنی موږ لایټ خلو یا موږ بس شي لیدې نه شي نو هغه نه بعد کې بیا نورې بیماریانه پیدا شي غټې بیماریانه ته نه جوړې شي د خولې سره تاسو سوي آیو
1: جی بالکل د اهم بیماریو نه د بچاو ذریعہ بروقت علاج چې کم دینو دا ضروری دی
0: جی
1: نن سبا کوم گو تاسو ګور ډیره وړي وړي بیماری نه وی چې هغه مونږ انده زرنداس کو چې د حقي د وجنه بیا رست مونږ د ډیرو غټو غټو پچې د ګیانو سره مخ شو مونږ روزانه پروګرام کو زمونږ د پروګرام مقصد دا وی چې مونږ صرف علاج نه ور کو بلکې د عوامو هغه اگاهي عوامو ته اگاهي مور کو د یو مرز او عوامو کې شعور هم پیدا کو چې مثال په تور باندې یو درد دی د درد به تاسو مسلسل ګولې نه خورئ دا درد چې کوم دی د دې وجبا معلومه وي دا غیر رسته به بیا علاج خلې تاسو ان شاء الله تعالی ټیک کیږي زموږ کوشش هم دا وی چې تاسو د بیماریو نه بچ شي
0: جی
1: مختلفې بیماری دي چې هغه زموږ په ټولنه کې زیاتې دي او بعضی بیماری دي چې دي چې هغه مونږه په جندلې هم دي چې معمولی تکلیف مونږ ته شروع شي یا سه علایم را مخې ته شي سه علامات را مخې ته شي نو هغه بیا مونږه اندازه لګي مونږ ته چې دا قسمه تکلیف ده
0: جی
1: د ټولو نه اهم بیماری نن سبا چونکې شوګر ده شوګر ډیره زیاته عام شوې ده زمونږ په ټولنه کې د دې علامات نوٹ کول پکار دي چې دا مونږه څنګه نوٹ کوو ٹھیک شو بیا دے سر اب احتیاط سنگ کو باقی نور چی کم دے اگر بیا در ڈاکٹرانو کار دے جس سنگ دل معلوم ہے کم ٹیسٹو نہ درتا در کئی کم علاج درتا در کئی کنا جی
0: جی
1: خو شوگر چکل ہم تا سوتا تند راضی تند درتا زیات لگی تش متیاز درتا زیات راضی زخم ممزر نہ جڑی گی او کمزوری درتا وجود کی محسوس ہے نو لازمی بیا دا شوگر ٹیسٹ چکم دے ہگا کہ وہ ذکر دا شوگر ماہرین دے بیماری تا یعنی شوگر تا خاموشہ بیماری ہم ویلے شی ذکر چی دا پزڑو پا گردو او پا سترگو باندے اثر پرے باسی دا غرنگی کچری چا تا شوگر وی ناغوی دا پار احتیاط دارا چا غوی دی خواگو کم استعمالی روزانہ دے ورزش کئی گرزی را گرزی دے پیدل وزن دی خپل په کنټرول کې ساتي او شوګر دی خپل وخت نا وخت بیا چک کوي دی پسې دویم زمونږه عامه بيماري چې کومه ده هغه د بلډ پريشر ده
0: اها
1: چې بعض خل کو تو بلڈ پریشر بھی اگوئی تا اندازہ نہیں لگے گی نو کم از کم خود بلڈ پریشر ہم کو لینا کلا دا سی چیک کرے خو کہ ان کیس تاسو تدا سی دا ہائی بلڈ پریشر نہ خینی خانی راضی مثلا سر کے درد راضی چکر راضی غصہ راضی زردی گھبراوی گی نو بہرحال پدغی دوران کی بیا بلڈ پریشر چیک کول ہم پکار دی او دغه کی بیا احتیاط کول پکار دی چیک کم ناروغان دا ہائی بلڈ پریشر سر مخ دی دا ہوئی بلڈ پریشر جگی گی فشار جگی کی ناغوی د پارا بہتر ادا چی دوی مالگا کم استعمال ای او لک ٹینشن دی هم کم کئی او لک د نشین دی هم ځان ساتی کی اگر نسوار وی کی اگر سیگریٹ وی اگر وٹ ایور ک نور هم شوی د دینه به پرهیز کئی او باقاعده به خپل چیک اپ د ډاکټر سره په ټایم باندې کوي چې د هغوی اگر شوګر په ابزرویشن کې ساتی او پتہ وت لگی مانیټر کوي یی چیردا سمره دی سمره نه دی بلڈ پریشر
2: جی
1: دغه رنگی زمونږه په ټولنه کې عام بیماری د جوړونو د درد جوړونو دردونه یا د اډوکو دردونه دا زیات ده چکل هم مثال په تور باندې ساسو په ګټنو کې دردونه وي په ګړو کې دردونه وي ور سره په جسم کې سختواله وي ور سره د ملا درد وي ٹھیک شو جی نو دا عموما دې طرف ته اشاره کوي چې ساسو وټامین ڈی کم دی او کیلشیم کم دی په دغه دوران کې بیا احتیاط کوي چې تاسو کم از کم نور تکې نه
2: جی
1: نن سبا چونکہ موسم دا گرمے ہم دے خوبیا ہم کہ تاسو چری سحر ات بجے نورتا یو لس پنجل لس منٹ کی نہیں نتا بتا سو دا پارا دا ٹورنا بہتر بھی ور سرا دا شدو استعمال کرے ور سرا دا مستو استعمال کرے مونگ چونکہ نیچرل سیزون پریخی دی قدرتی غذا قدرتی خوراک مونگ پریخی دی قدرتی طریقے مونگ پریخی دی مونگ پا دوایا نو باندے جون کو جی
2: بالکل
1: منګه کا معمولی د سر درد وی هم ګولې کچری ډیر دردونه وی هم ګولې کچری مثال په تور باندې په سر کې درد وی هم ګولې کچری د چا بلډ پریشر شروع شي هم ګولې کدا چا معده مسله شي هم ګولې د غي غټه وجه دا چې مونږ په خوراک کې هغه خوراکونه نه شامل او کم خوراکونه چې مونږ ته په کار دي لکه ګورې جتا سو سوجو کې چې کم خلک د جوړونو د دردونو سره مخ دي هغه نه دا تاسو کې چې تاسو اگے استعمالوي کنه استعمالوي خود کې دلې اگے تاسو سمره استعمالوي میاش کې دوه میاشتې پس درې میاشتې پس خطا سو شو دی استعمالوي کنه استعمالوي تاسو مستې استعمالوي کنه استعمالوي ټیک شو جی تاسو سبزیان استعمالوي کنه استعمالوي تاسو چرته مثال په تور باندې په خپل وزن باندې نظر ساتلې دی کنه چې زما وزن زیاتی دا څنګه کنټرول کو د دې سره سره مثال په تور باندې تاسو ورزش کوي کنه کوي ګرځي کنه ګرځي نو عموما هغه خلکو ته چې د جوړونو دردونه وي بجای د دې چې دوی دغه د دردونو والا ګولې خوري کم ته چې پین کیلر وي یا نان سټیرویډ انټی انفلمیټری ډرګز استعمالوي بعضی خلک د درد د آرامښت لپاره چې درد می آرام شي درد می کنټرول شي خو چونکه زه بار بار دا وایم چې ګوري جی دغه درد تشخیص کوي چې دا د کیلشیم درد خونه دی دا د ویټامین ڈی درد خونه دی د کیلشیم او د ویټامین ڈی کمواله خونه دی نن سبا زموږ خوراکونو کې زیاتره مصالې دي چرګ چرګوړې دي وغیرہ نور داسې خوراکونه دي چې هغه وچ خوراکونه دي مونږه شوده کم استعمال او مونږه مستی کم استعمال او مونږه سبزیانې کم استعمال او کنه جی دا رنگ نور چې کم سیزونه زموږ موجود ته ضرورت ته مونږه غنه استعمال او یا خود س لا پرواهی د وږي او یا مطلب مونږ ورته ځینې کې مونږ یاره سبزی نه استعمال او داسې نه استعمال او داسې نه استعمال مونږ په ګرمو خوراکونو ګرمو مصالو په خوراکونو فاست فود په سیمه نه خدیو چې هغه مونږ ته نقصان راکړي هغه زموږ د بدن د ټولو ناول زموږ معده کمزوري کوي بیا زموږ کلمې کمزوري کوي دا غیر رسو بیا په وجود کې کمزوري پیدا کوي بیا غذا نه جزو بدن کې دا غیر سره بیا په خصوصا په کلمو کې د کلمو کارکردګي کې سستی راشي کله پکې سستی راشي بیا مونږ ته مختلف تکلیفونه راځي لکه مثلا قبض جوړیږي قبض باندې مونږ بیا نظر انداز کوو مونږ یاره بس لګ معمولی معمولی قبض دی کله کله نه کله کله نه کچری داسې کله نه کله چې قبض وي خیر دی خو د خوراک خبره وي خو بهر له اوبو استعمال ورپسې بیا پکار دی احتیاطي تدابیر پکار دي فایبر غسل پکار دي کچری دا مونږ وانه خلو نو بیا مونږ ته داسې کیږي چې مونږ ته بیا بواسیر شروع کیږي بواسیر کې بیا خپل گریڈ دی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ فورتھ چلاڑ بیا بہ آپریشن ہم کے بیا بہ علاج ہم کے بیا بہ پرہیز ہم کے بیا بہ دوائی دم جاری خوری بیا بہ تاغ شات سے ہتو نہ ملا بھی کم سے اچھا تا سو تا بڑوں بھائی پکار دے نہ رنگے کے چلے دا کم خل کو وٹامن ڈی کم ہوئی کیلشیم کم نن سبا لازمی دا ہر سڑی چ کم دے کیلشیم وٹامن ڈی لگے را کم ہوئی یعنی پسلو کے بعد لازمی دا شپگنوی یعنی ونه وی د فیصد
2: خلکو یعنی 96% چې
1: بالکل ودا سیدا نو دا غي د وژن دا غوي په جسم کې دردونه یا غوي ته غوسه راځي دا غوي په سر باندې بوج وی دا غوي په ګړو کې دردونه وی دا غوي باډو کې چکم دی هغه دردونه کوي نو به تر دار چې دوی سکی دوی مطلب دار چې نور تکینی د غرنګ دی د کیلشیم او د ویټامین ڈی والا خوراکونه کوي یعنی د اگے استعمالې خوتنې اگے پارامینه ساتي د غرنګې د مسل په تور باندې ورزش کوي د غرنګې دوی خپل وزن په کنټرول کې ساتي نو د ګوندو د تکلیف چې کم دی دا به کنټرول کیږي که چېرې دوی وایي چې درد دی بس ګولې خوري درد دی بس ګولې خوري چېرې جی یو ورځ مې په آرام چې ګولې خورم بعضې خلک وایي یو درې ورځې مې په آرام چې ګولې خورم خو چې دغه ګولو اثر بیا ختم شي. یا مثال په تور باندې چې کله هم دا تکلیف تاسو ته مسلسل وی وی وی نو بیا سکی کی بیا غا دا وای
2: نو بل ډاکټر صاحب اکثر مونږ غړي زیات لیدلې دي هغه زمیش فین دی ورنه هغه به اکثر چې کوم استیراید ګلای وی زی یعنی پین کیلر وی زی ارزی تو کو باندې زی کم استیراید وی نو هغه هغه پلتې ځان سره غسی په سترونو باندې ګرځي چې بس دې سره مې آرام
1: دی. بالکل نو دغه نه دی پکار ما خو تاسو ویل چې دې وجه معلومول پکار دی. ګوره جی د هرې بیماری په شابه باندې سو وجوهات پراته وی کمنګو تاسو ګورو چې د هرې بیماری په شامنې سو وجه دا غو وجه ختم کو غو وجه تلاش کو نو موږ به د بیمارونو په امان شو کنه. نو که څنګه ما د ویتامین ډي او د کلسیم خبره وکړه د غرنګې زمو پټولنه کې او د مېدی مرض چې کم دی دا هر چاته دی دا بچ ته کم تر سړی ته نوی نو هر چاته دی د مېدی تیزابیت ته قبض دی ګیس ته بد هضمی دا موږ تاسو له خوراک کہ احتیاط پکار دے چرے کم خلکو ته د مېدی تکلیف وی قبض وی گیس وی بد هضمی وی ورته هغه له پکار دا شې چې دوی د بازاري سرکړی خوراکونه زیات چرګان پرامي او وچ خوراکونه دا کم کی دا چې څومره کم خوري نه دا بخي د دې پځې باندې د اوبو استعمال زیات کړي د دې پځې باندې په وخت باندې روټي خوري د دې پځې باندې د سبزی استعمال کړي کله مستی استعمال کړي کله شودي استعمال کړي کله مطلب دا چې غوړی استعمال کړي کله مطلب دا چې کوچ استعمال کړي کله مطلب دا چې دغه سبزی کم کې چې مطلب دا ویټامین سی مونته ملاوي کم کې چې مونته ملټیپل ویټامین ملاوي دا مونږه استعمالو د زمونږه دغه تکلیفونه به هم کمیږي زمونږه دغه د مېدې تکلیف به هم کمیږي مونته به طاقت هم را رسي کچری د دغه بجای مونږه زیاتې چاول استعمال او روزانه استعمال او یا نور د چیزونه استعمال او تیز مصالحه جات خوراکونه کوو دا به بیا مونته نقصان را رسي. مونږه بار بار په پروګرام کې دا خبره کوو چې خپل خوراک باندې نظر ثانی وکې خپل خوراک چې کم دی د دې خیال وساتې چې تاسو کله خوراک صحیح کوي تاسو به ټیک وي چې خوراک کې تاسو لکه مطلب دار چې بد پریزي کوي بې پالی کوي غیر متوازن خوراکونه کوي هر وخت کوي کله نه کله خیر دی کسړې مثال په تور په میاش کې یو چرګو خوري شروع کړي پرخ نه کوي کچا د بوتل اس کی یو کولډ ډرینکس دا پرخ نه کوي کچا چاولی خوري بریانی خوري دا پرخ نه کوي. خو مونږ تاسو چې اوسې خو خو نه مونږ به بار بار استعمال او بار بار استعمال او بار بار استعمال هغه مونږ دومره زیات کو چې کله مونږ بدن ته بیماری راشي نو بیا زمونږ مجبوری شي بیا د مجبورې ما ته حد مونږ
2: لکه څنګه ډاکټر سم
1: مجبورې کیم بیا مونږ استعمال او جی
2: لکه اکثر مونږ د کولډ ډرینکس استعمال کو بوتل استعمال کو نو اکثر بیا د موږ مې دي کې د توانې پتې شوا چې هغه موږ مړې ازما کې شي.
1: بالکل
2: اکثر کوم شو کو نه هر سړی بس ملمار سي نو بوتل وسره پراتاوي نو کله کور خور کو نه بوتل وسره پراتاوي لکه مې دي کار پرې شي دي
1: مې دي جی مخکيني خلک کوم تاسو وګورو کنه نزمان بھائی
2: جی جی
1: نو هغه خلک ساده ژوند هغه یو که شربت هم کوو د ګوړې شربت پې کوو ځان له بیا ورپسې رو رو رو رو رو رو د چینو د روح حبزې دا شربت راوتو اوس په کې روره قسمه قسمه جوسونه راوتي قسمه قسمه بوتلې راوتي روره قسمه قسم په نمونو نمونو شته د سافټ ډرینکس کولډ ډرینکس راوتلې او دغه آرټیفیشل سیزونه دي پدې کې خواږه زیاتی پدې کې شکرین وی پدې کې رنگونه وی پدې کې کیمیکل وی نو دا بیا موږ بار بار استعمالو بار بار استعمالو نو دا زموږ په معده باندې اول کې خلګي موږ سره عادت شو بیا زموږ جسم زموږ دماغ زموږ معده تا ته وی جره دغه شی زراکا ته سره عادت شوی نو بیا سو شي دا سيزونه بیا خیر اول موږ ته نقصان رو رسي موږ په بیمارو کې اخته کی نو بیا موږ اله پری چې موږ کله نه جوړ کی کنه او کله موږ دا سيو شي چې لکه خم بیمار کی چې پتره تلګي چې نور خرابي کو نور بیا مطلب دا چې مخې ته مونږ په مزوري باندې اخته کیږو نو بیا هغه سيزونه مونږ کنټرول کو اولې مونږ نه کنټرول کو پاول کې مونږ په خوراک کې احتیاط نه کو تاسو به کتلې جی هغه خلک چې هغه ته شوګر لګیدلې وي هغه به دا غي نه مخ کې احتیاط نه وکړي خواږه به دومره استعمالي هر سیس کې خواږه خواږه خواږه چې کله ته شوګر لګیږي نو بیا ته مجبورن قلار شي وي شوګر مې زیاتې
2: بالکل
1: نو بجای د دې چې مونږ بیا روسته په خیمانه کېږو په خپل خوراکونو باندې اول کې په خپل خوراک باندې نظر ثانی وکې د غرنګ څنګه چې مونږ د مې دي ذکر وکړو کې چې ویټامین ډي ذکر وکړو د شوګر ذکر وکړو مونږ کنه چې د جوړونو د درجه ذکر وکړو د کې احتیاط کول پکار دي. ټیک شو جی د غرنګې د موسمي بيماري د منتنزلا زکام بخار کانسی الرجي وغیرہ وغیرہ کنه جی د ټول لاول خدا سي کوي چې صفو صفاو به استعمالوي صفاو به استعمالوي د لمبلو د پارم صفاو به استعمالوي د سکلو د پارم صفاو به استعمالوي د دې سره سره چې کچري تاسو ته موسمي بيماري لګيږي موسم د تبديلې دو سره تاسو ته بيماري راځي نو صفاو به استعمالوي سپاو بس کې د غرنګي لاس خپل انځه ٹھیک شو جی واش روم تزے لاسنجے روزے لاسنجے دغرنگے دین علاوہ خوراک کوي دغه مخکې لاسنجے خوراک مو کو دغه نرست خیر د لاسنجے بلکې بل فرض ک موسمی بیماری وي او موسم د تبدیلو دوسر بیماری زیات وي نو بیا کم زینو کی چی گردونه زیات وي کم زینو کی چی مثال په تور منی غن ګور زیات وي کم زینو کی جی گندګی زیات وي غزینو ته زیات به ل ضرورت مورزه بل په بچو باندې خاص خیال کوي په مشومان باندې او په مشرانو باندې بچو د مشرانو یو قسمه یعنی دا یو کیٹیگری اس خلق دی
2: صحیح دی چې
1: چکل د 500 نو روډ شپې ته نو روډ د دیم دی سی شیل کما شوم په اسانه سره د بیماری راځي او ما شوم خو جوال لري د ایمیونټی سیستم کمزور وي نو د بیا د بیمارو خلاف دومره نشي جنگي دی هغه ته په اسانه سره بیماری راتلی شنو مشران او ما شومان د دوی ډیر زیات احتیاط کوي نو ان شاء الله تعالی موسمی بیمارو نه به هم په امانې بازي خلکو ته جی د زړه بیماری نه وي کوم تاسو کور په سیل کې درد وي په جسم کې سوزش وي جسم پړسیږي سایر اماتیږي په زړه باندې درد راځي علاج کې سره درد وي هغه د پاره بهتره دا چې تاسو کم از کم ایکسرسایز کوي پیدل ګرځي کنو ایکسرسایز نشي کولای پیدل ګرځي غوړ خوراکونه کم سیزونه چې په غوړو کې سره شوی وي یا ډیر غوړي وي پکې هغه استعمالوي بلډ پریشر او شوګر لازمی چک کوي کم چې د زړه مریضان دي کم از کم درې میاشتې په شپږ میاشتې پس لازمی دغه د بلډ پریشر چک اپ کوي بلډ پریشر چک اپ خزر زر کوي بلډ پریشر باندې خودونه پیسې تاسو نه راځي دغه رنګ د شوګر چې کم دی هغه بیا لازمی او درې سره شپږ میاشتې پس ټیسټ کوي چې رستاسو شوګر په کم لحاظ سره دی الن کې د زړه د بیماری چې کم دی د دینه به تاسو بچاو په څه باندې کوي په غذا باندې به کوي یعنی په خوراک باندې په ورزش باندې به کوي او په پرهیز باندې به کوي چې تاسو کم پرهیز کوي یعنی مثلا د نشي سیزونو نه او مثلا د چکناهټ والا خوراکونو نه او مثلا د کم سیزونو چې تاسو ته نقصان در رسي د دینه به پرهیز کوي چونکه وخرا سره کم دی زکه زر زر لګی مزایم چې په کم وخت کې ډیره خبرې د زنانو بیماریانه نن سبا ډیره زیاتې دي ګورې چې زنانو ته کمزوري زیات وي زکه خوراک په صحیح طریقې سره نه ورسیږي یا مطلب دار چې لکه ستړيواله وي او یا مطلب دار چې لکه نورې بیماری ډیرې وي کمزورتیا ورته زیات وي د وټامینونو کمې وي ورته د وینې کمواله ورته وي خصوصا هغه زنانه چې هغه حامله دار دي هغه حمل لري هغه ماشوم په خېټه باندې وي نو په کار دار چې هغه له احتیاط وکړي اغوی لگ احتیاط کی د خپل خوراک سبزیان استعمالی سبزیان خوری میوه استعمالی باقی د سر خپل چیک اپ کید کم ڈاکٹر نشی علاج جاری وی او ور سره پولیک ایسید استعمالی او آئرن استعمالی یعنی د وی سیزن او سپلیمنٹ استعمالی نه دا کمزوری بد دوی ور کیږي بل یو وجه چې مون په معاشره کې ډیر زیات ده یاره چې مون با ذهنی دباو خبر وکو د خوف او د بیچینی خبر وکو بعضی خلکو ته کم خوب راځي هر وخت ورته ټینشن وي زړه درزیږي پسله باندې یره راځي ټیک شو جی نو دې لپاره بهتره ده چې دوی موبایل استعمال کم کی او هر سیز کچری نیگیټیو سیز می دوی په پوزیټیو تھینکینګ باندې والی په مثبت سوچ باندې واخلي او خپل خوب پوره کی ټیک شو جی دغه رنګ د خپل کور والو سره په خوشحالی زندگی تیرې کی په خندا باندې په خوشحالی باندې چونکه پاکستان کې د ذهنی صحت باره کې مطلب دار چې آگاهی ضرورت ډیر زیات دی او عموما پاکستان مکمل لګیا هم دی چر دویسو کې د صحت متعلق هغه آگاهیانی تاسو ته ضرورت سي آگاهیانی چې کمی دی هغه پوها چې کوم دا هغه شوو چې کوم دی هغه تاسو ته ضرورت سي او په دې باندې عموما په آگاهی باندې زیات زور چې کوم دی په دې باندې ورکول کېږي او دا روان دی ٹھیک شو جی اخیره کې یو پیغام ورته ورکوم هغه ورونو خیاندو د پاره هغه مشرانو کشرانو د پاره چې هغه زمونږ غږ غوري زمونږ واز اوري د بیماری پټوي ما
2: جی
1: بیماری پټوي ما په خپل سر باندې د وینې ما استعمالوي په وخت باندې خپل علاج کوي صفایي خیال ساتي صفایي نسب ایمان ہے تاسو به پته می چې صفایي نیم ایمان دی
2: جی
1: ورزش خیال ساتي ورزش کوي ګرځي را ګرځي متوازن خوراک کوي چې کلم تاسو متوازن خوراک کوي او تاسو ورزش کوي نو تاسو دا د صحت غستنی دی بنیادی صحت پدې کې پروت دی ٹھیک شو جی نو کوشش وکړئ چې بیماری خپل مطلب دا پټوي مو بل چې معمولی بیماری وي دا غي د پاره پین کیلر یا وغیرہ وغیرہ داسې قسمه ادویات چې کم دي نو هغه زیات مې استعمالوي ٹھیک شو جی د غرنګ زمونږ سبا فری کیمپ هم دی فری میډیکل کیمپ زمونږ داسې وي چې پدې کې مونږ د ډاکټر د معاینې فیس چې کم دی هغه فری کړی وي د ډاکټر فیس مونږ نه اخلو پدې کې تاسو ته مطلب دا رچی مفید علاجونه هر قسم تمام چې سم رحم امراض دي چې جنرال کم ډیزیز دي عام چې کم مرزونه دي بلډ پریشر شو شوګر شو مختلف نور داسې قسمه بیماری شوې کمزوري شو له مېدا شو له بواسیر شو له وغیرہ وغیرہ ګردی شو له زخم شو ګردی کار شو ټیک شو نو دې کې بیا عموما موږ تاسو ته چیک اپ کولې شو ټیک شو جی
2: صحیح دي
1: احتیاط پتا سو کوي چې موږ در تکم احتیاط ویلې بل اهم خبر دار چې شفا چې کوم دا غدا الله تعالی فلاس کې دا دا سوچ بنه کوي چې مونږ به د ډاکټر لورجو یعنی
2: ډاکټر لورجو
1: جی
2: صحیح
1: دا ډاکټر لورجو دی به مونږ له شفا راکې نه نه دا وی چې خوره هم دا سوچ کوي چې الله تعالی به په دې کې ماته شفا اچي او ماته الله تعالی دا شفا واچي دا نو وای چې را بس دا ډاکټر ډاکټر خکول کې او زه د ډاکټر لورجو په سره بټی کې او ټیک دا مونږ خپل کوشش کوو تاسو خپل کوشش کوو رب نه غواړي رب سره هر څه دی هغه شفا ورکونکو الله تعالی دې ان شاء الله شفا بدل درکې صحیح
2: دی ډاکټر سی بیا مسر غلې زموږ دی ہم تاسو ورکې جی السلام علیکم کې نظمان صاحب او محترم ډاکټر صاحب تاسو دواړو ته ډېر سلامونه ویایم سی او چې دا پته مې کوله چې یو خو د شپې کله کله اچانک ایمو پوزه بند سی او ډېر تکلیف وي بیا ورته سی اور بلدا چې سبا مل چې چګېژ اول خو چګېدا نه سم او چې کله چکشن نو بیا مې چکم ده کنه ټول وجود ډېر سخت درد کوي ڈاکٹر صاحب
1: جی جی
2: او شو عملہ میں ډیر درد کوي یعنی ټول وجود میں هم درد کوي ور سره ور سره عملہ میں هم درد کوي متی ول عمر وت د ټاک نه میسج کړی دی ها
1: د دې عمر معلومول غواړي چې عمر یې سمره دی ځکه چې د نازل کنجیشن هم دی سائنسائٹس سے ورتے ویلے کی گیا الرجک رینائٹس تھے یا سلیپ ڈسٹربنس تھے یا مارننگ باڈی ایچ چکم دے یا فٹیک چکم دے ورتے ویلے کی گیا عموماً دشپی چکل پوزہ بندی گی د شپې چې کله د سا اغستلو مسله انسان ته راځي ټیک شو دی دا ساينوسس سیکم دی یا سوزش دی یا الرجي ده د دې وجنه خوب هم متاثر کیږي د دې د وجنه د سحر پاسېدو کې هم مشکل چې کم دی دا لري په جسم کې درد او تکاوت محسوسيږي د دې عام وجوهات هم د قدی لکه الرجي شو غرد غبار شو یا ساړه سيزونه استعمالول ساينوسایټس انفیکشن چې ورته ویل کیږي اغه دی یا د شپې ډیر زیات مطلب دار چې لکه د ویخت یا مثلا د پوزه کې کوګواله دی ټیک شو دی یا د موټاپه دی وزن زیات ته خراټی د شپې په خوب کې وای کنه جی د دې لپاره به تر دار چې د کلم احتیاط کې چې سمولي نو کم از کم چې دا سر خپل لک شانتي اوچت کړي لک شانتي اوچت خپل کړي ټیک شو جی ساړه سیزن نه استعمالای لکه آیس کریم شلو برف والا زیات یې خیوبس شولي کم ځای کې چې ګردو نه د ګردینه بزان ساتي او بو استعمال چې کوي نیم ګرم پانی به استعمالای ټیک شو جی کله شپې د دغه شانتي تکلیف پی د پوزې سای بندیږي یا مطلب دا چې خراټی زیاتې کینو به تر د لپاره دار چې دی هغه تپ شانتي نه تپ د خټ کې دی او تپ راکاږي دا به ټول نه بهتر وي ټیک شو جی او خوراک کې کدی استعمالای ګوري جی یخ سیزونه بنه استعمالای آیس کریم بنه استعمالای ټیک شو جی او د ګردونو والا زیات بډیر نه جی ادرک والی چای استعمالول شي دا ادرک او چای او بو استعمال زیات کوي تل میوبې دي استعمال ګرم سوپ استعمالول شي ټیک شو جی د غرنګ دوی استعمالول شي شهد یعنی غبین
2: غبین سي
1: هني دا هم استعمالول شي ټیک شو جی کچري خراټي د زیات وی سنورینګ ورته زیات راځي سای بنديږي خوب کې خړلارې شانتي کوي ټیک شو جی یا د ورځې په ټیم کې په دمه نډې زیات د خوب غلبه راځي هر وخت بس وجود درون درون وي او خوب ول ورځي سستی وي ټیک شو جی نو دا سلیپ اپنی عادت ویلې کیږي ټیک شو جی پدې صورت کې بیا بهتره پکاره ده چې ډاکټر سره خپل معاینه وکړي
2: صحیح دی ډاکټر صاحب تاسو ډېر زیات مننه چې راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخلې
1: ډېر مننه مهرباني تاسو
2: مننه جی صاحب زما خو تاسو مې سکړه چې زمونږ خور دا هغه په خپې کې درد کې شي خاصې د بهر درد مختلف وجوهات کې دلې شي لکه څنګه ډاکټر صاحب خبره هم کړه چې نو تاسو ځ خپل خور چې کوم د کنه راولې د پروګرام نه بعد کې ډاکټر صاحب سره مشوره وکړي کال ورته وکړي نو ان شاء الله جی ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې او تاسو مسله به حل شي اور وہ گڈ گڈ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب میں اور مومن علی وکی کی دے خبر دی میں قسم چ ڈاکٹر صاحب اڑے رضا تمنا چی ڈاکٹر صاحب کھلی خبر ہے کہ اور ڈاکٹر صاحب نا منگ متاثر اڑے رضا تمنا چی بس ڈاکٹر صاحب ہم کچھ دعوے چی خپل فیاند اللہ خپل رونو لا چکم دا گہی ور کیا پوی ور کیا خپل رونو چکم دا فیاند چکم دا خدمت او کیسی بہر حال دا ڈاکٹر صاحب خدمات تسو تر لزہ کولے شے سے تھوم یو میڈیکل ہسپتال کی ڈاکٹر صاحب خپل کلینک دی چی ال تسو رتل شے ڈاکٹر صاحب نا چیک اپ اور علاج کولے شے سے تھوم یو میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقع دے زڑے ڈکانے گلے سر نزدی بالکل خوب خوال تک رتلا لشے ڈاکٹر صاحب نقبل چیک اپ اور علاج کولے شے دنور معلومات دا پارا دا پروگرام نہ بات کے ہاں کال کولے شے صفر 331-66-32-231 قدر منے اور دن کو سب آفری کے ایم دے جی پسے ہاتھ ہومیو میڈیکل اسپتال کی ڈاکٹر صاحب کم فیس یا بتا سنا نشے اگست لے سبا جی تا سو رتلا لشے ڈاکٹر صاحب نقبل چیک اپ معائنہ چکم دا کولے شے سو پروگرام ٹائمر سر ختم شو چرتا ہوں صحت و سے آباد و سے خپل نظمان پر دعاگانو کیا ستے دلو یلا پامان
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
4: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی دا اشما کمپنی دا چې اچھا اشما پروڈکٹ پکاری ما سره ملاویږي او په گارنٹی سره ورکوم. پاکستان زندہ باد. اشما کاسمیٹکس پائندہ باد.
6: ہم نے آنکھوں سے
7: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
8: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریم و نما ہم را نحیر دی
7: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانٹای سر

پاکستان اوریدونکو ګرانو مینوالو، تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډګ سلامونه وړاندې کوم. او ماته ویل کېږي تاسو قربای کرام خان او تاسو د وخت زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. زما تاسو سره هر ماسخوتن ملګرتیا کېږي د نهو بجو نه والا تر لسو بجو پورې، خو ډېر زیات چوٹیانو نه بعد چې کوم دی د ماسخوتن تاسو سره ملګری ما، او ډېرې ورځې بعد چې کوم دی نو هغه تاسو سره زما پروګرام چې کوم دی هغه لایف براه راست کېږي. او الله دې کې چې زما آواز ستاسو سماعتو ته چې کوم دی نو هغه صفا سوتره در رواني

خجی څنګه یې طبیعت هم خدای ټیک ټاک او برابر یې کنه الله دې کې ټول او ریدون کې راته ټیک ټاک او روغ جوړ وی قربان کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوينسي ټیون کړی دا نو دا امن ریډیو ټانک دے گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان دے سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان دے اور 88.0 لکی مروت دے 88.4 امن ریڈیو کرک دے سنو ایف ایم 96 اٹل دے اور سر چکم دے نو زلمی ریڈیو نو شیرا دے پتی ٹولو فریکوینسیانو بانی تاسو زما آواز بالکل براہ راست ہو رہی ډیر شکریہ دا کوم ادا غرو نو خويندو چکم ما خبرې زما د आवाज حواله سره نو پاغي کې چکم ده ماشاءالله ماشاءالله سره فهرست هميشه په شانتي زمونږ یو خورکې دا ماشاءالله چې نیمه ده زبیدا نور اور سنگا چې زما आवाज وری اور سنگا چې ماشاءالله زمونږ پروگرام وری نو فورن چکم ده دا خورکې چکم ده نو ما خبرې زما د आवाज حواله سره الله دې را دې چکم ده نو خوشاله لري اور الله دې را دې ژوندې لري خو دانش ویلې چې لکه دا نورو خویندو په شانتي زموږ نه بیا جدا شي اورې خادین علاوه چې کوم دی نو حنا ثنا هم د چار سدینا ډېره زیاته مننه ماشاءالله دغه خویندې هم چې کوم دی نو ما خبرې زما د آواز حواله سره او ماشاءالله ریګولر چې کوم دی نو هغه زما لیسنر دي او غوږ چې کوم دی کنه نو هغه زما پروګرام پسې ګرځي سنی خټک ډېره زیاته مننه خو رتم خوشاله اوسې د امبیری کلینا وای چې لالا دعا سلام قبول کړي وعلیکم السلام امبیری کلی کې څوکم زما آواز اوري کنه مولانا کاری نور خطاب صاحب دے اروسا شاپنگ سینٹر پنے بانی دکان دے اور زما دا عشما چکم دے نور سر تمام پروڈکٹ ملاوے گی صحیح دے کہنا

0: فجو ډیر زیات مننه مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازه کی دکان دے اور ماشاءالله زما د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاوی کی دین علاوه چکم دین اونا درغل وای چې موست ویلکم اکرام خان تین دن بعد شو ته چکم دین او اغرالی او درې ورځې بعد د پروګرام ورو ماشاءالله بس بیا تا ورځې شمارلې دی ښا کم خویندو کم ورونو کم مشرانو نن روجوا نو الله رب العزت دې ستاسو د عبادتونو قبول کی او موږ هم په خپل دعاګانو کې یاد ساتي ذل حجه د میاشت د غلس روجي او د غلس ورځې د دې ډیر زیات فضیلتونه دي او ډیر زیات عبادت والا او د دین بل کوم غټه خبره کې دي شي چې پکې حج دي پکې لو یختر دي صحیح ده بکر عید چې دی کنه نو د دین بل غټه څه چې کوم دی نو هغه عبادت کې دي شي د مسلمانانو یعنی حج چې کوم دی کنه نو د حج باره کې دا راځي خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چا باندې وای چې حج فرض دي او هغه حج نکړو نو وای د سره د الله هیڅ کار نشتا کدا د دې دنیا نه چکم دی نو راضی کنا مفهوم داسې دی که عیسائی لاړو که یهودی لاړو صحیح ده نو الله مې دې معاف کی بس یو الله خو دی چې انسان د الله رب العزت په دغه اثر باندې ژوند تیری او همیشه دا وایي چې را مونږ اورو او دا حقیقت هم دی چې الله رب العزت د خپل بنده سره د اویو میندو نه زیاته مینه کوي لکه زمونږ میندې دي کنه موریانی دي نو هغه هم خپل بچی چې کم دی کنه په سخت باندې پیرزو نشي تکلیف کې نشي برداشت کولای نو الله رب العزت بیا د او یو میندو نه زیاته مینه کوي نو الله خو الله دی صحیح ده نو دا ده کنه چې الله رب العزت په دغه اثر باندې د خپل بنده چې کوم دی ژوند کوي چې الله رب العزت به مونږه معاف کړي الله به مونږه وبخي نو بیا دومره غټه خبره چې د الله رب العزت ور سره سکار نشته صحیح ده نو څومره غټه خبره ده او حج چې چا حج وکړو عرفه ورځې تیره کړله د دو ټول ګناونه معاف شول اور دا بالکل صفا چې کوم دی نو د عرفات نه را واپس کیږي نو یقینا سخت ورځ وي د ګرمۍ ورځ وي کوم خلک حجونو لتلې دي ناغوی ته پته وي کوم نه دي تلې الله رب العزت دی بوزي الله دې چې کوم دی نو حج په فرض کی او الله دې په خپل دربار کې قبول کی لوی خبره د قبولیت ده کنه زمونږ داسې ملګری شته چې هغه هر کال زی لګو ورځو لزی دا لګ چې کوم ایام دی 8-10 دین دی لزی او دا نه چې د پخوان زی اوس یو سو کال وشو الله وس ورکړو نو زی الله نه غواړي زی نه نه مراد یو ملګری وي چې ګرام به زبل ورځ روانه ما او دغه یو سو ورځ چې کوم دی د حج خاص نو دغه ورځو لزم او بیا به ان شاء الله واپس راځم نو دا د کنه چې انسان کله سوچم په خپل زندګۍ کې نه کړی چې له داسې کې دی شي سم ټایم انسان وی کنه چې را داسې زما سره روان دی نو ما ته داسې ښکاری لکه چې داسې خوب وینم اودیم او هلکه هغه په وی خبر نه ژوند تیری ځکه چې دا غي یقین ناراضي کنه نو الله الله دې کړه د انسان ژوند بدلی هیڅ پته نه لګي خبره مې دا کوله چې د ذل حجه دا کم ورزی دي نو ډېرې فضیلتونو والا او ډېرې عبادتونو والا ورزی دي او بل خبره دا ده چې پکې د ابراهیم علی السلام چې کم سنت دی د اسماعیل علی السلام چې کم سنت دی او الله رب العزت ته کم محبوب عمل دی دومره محبوب عمل دی چې الله رب العزت چې کم دی نو هغه په لار کې چې یو انسان را پاسي او دا قرباني کوي نو دغه د قرباني په زناور باندې چې څومره ویخته دي دومره نیکیانی الله بندل ورکي او د د وینې د کتری غرزیدو نه پیله د ګناونه الله معاف کوي کنه نو دا سینه ده چې یاره بس یو انسان را پاسي دوه هغه قرباني وکړو بس زبې وکړو بس غوخه یو خوړو خبره ختمه ثواب څومره ډیر زیات دی بل خبردار چې کم خلک قربانیانې کوي یعنی مطلب قربانی د الله د رضا لپاره ده کنه یا کم خلک حجونه کوي حج په فرض دی او حج کی نو دا به کله غریب کیږي نه غریب مطلب دا دی چې د رزق تنگ دستی به نه وي نو دا ده کنه چې کم خلکو روزنه نیولې وا او یا کم خلکو چې کم دی نو اغا ماشاءالله ماشاءالله یعنی عبادتونه کوي نو مونږ د هم په خپل دواګانو کې یاد ساتي او الله رب العزت دې چې کوم دې استاسو د عبادتونه په خپل دربار کې قبول کړي
1: وہی تم کی جن کے نالین کو چومے عرش
0: خدي چا میسج کړه دی وای چې کرام بھائی ولې دا سه بے دم خبرې کوي یار نو بس ټول ورځ انسان دې ستړي شي کنه ټول ورځ ستړي شي ولا زه سحر چې کوم دې نو بس دې سټوډیو ته راغلې ما زبیر ماما را سره او ماشاءالله او زبیر ماما اولی د چیرې سروانو زمونږ په سټوډیو کې او زمونږ په آفس کې کنه نو بس ټول ورځ انسان دا کار وکي یاره بس تړی شي کنه انسان دی کنه او انسان چلیږي هم د د په بدن کې چې کومه ساګانی دي او د د په بدن کې کومه وینه ده صحیح ده، نو اون په دک باندې چلیږي، کانا پینا باندې چلیږي صحیح ده، او سه بجلی خود نه نسه د موبایل چارج دی چې بس چارج کا دونه پرسن شو دونه پرسن شو لګیا وسه. راځي جی کالونه شاملو ما دغه نه پیله داسې رونه خويندې چې کوم زما आवाज اوري ما سره ملګرتیا کوي، نو 0335-960-7450 یو دا نمبر دی، بل نمبر دی 0315-94-72-30 دا نمبر دی. اشما هر یو پروډکټ د پاسه موجود دی، کستا زو پکور کې د اشما کریم پراته دي، اشما صابون دی، اشما فیس واش دی، اشما اکنی ډراپ دی، دا بازي بازي زمونږ رونه خويندې 14-15-16-17-18 ایج تک لرا ورسی گنا دوی باندې ډیر زیاتې دانې روخي جو ډیر اکنی روخي جو، او دی غریبانان دومره علاجونه کوي، او الله می دې معاف کی سوک دی زمانہ په دې خبره باندې خفکی گنا، خو نه هونه کې برابر داسې آیټم یا داسې پروډکټ مارکیټ کې موجود دی چې هغه دانې ختمي نه هونه کې برابر سیدا، چې کم دانې ختمي او دانو ختمولو والا پروډکټ دی، نو هغه الحمدلله اشما اکنی ډراپ دی ډیر دې زې سره الحمدلله دانی ختمي. نو ابل اور زم ما یو ملګری ولیدو داسې والکو، نو ډیر دانې وي به، نو ما ورته خو خدین د چې د دانو د پاره درته علاج او خیمه وی ولی نه، ما ورته دغه شانتي ايش ما پروډکټ دی زبې د لارو لګم، یو ډیر خوشاله شو. نو دا د کنا چې چا باندې دانی دی مخکې لو یختر روان دی، اسپیشلی په فیس باندې 14-15-16-17-18 دی ایج کې دی کنا، ايش ما اکنی ډراپ استعمالوي. طریقه کار دا چې دا ايش ما اکنی ډراپ نه دی، دا و قربان تاسو د ورځې چې کم دی مخ باندې لګوي، او د شپې چې کم دی کنه نو اشما انټي اکنی ټیوب لګوي یا اشما فارمولا کریم لګوي، او اشما رایس فیس واش. به هر حال د اشما هر یو فیس واش کې دا خوبي او دا کمال شته چې هغه دانې ختموي صحیح ده، هر یو کې مطلب دا کمال شته. نو چې کم یو فیس واش هم د اشما مخې لدرزي، اسپیشلی اشما چې کم زموږ رایس فیس واش دی، نو دا درله دانې ختمي ښه. د دانو د پاره اشما رایس فیس واش یا اشما اکنی صابون په 150 روپۍ ملاويږي، دا استعمالوي ان شاء الله یو څو ورځې کې بدرله داسې دانې د مخ نه ختمي کیږي نه چې تاسو به تماشا کوئ. ګورو د فون بلی کر سره سوق دی او کم زین را سره ملګری دي، تاسو هم کال کولې شي، نمبر 0315-94-72-30 او 0335-960-7450. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سوق خبري کوي، زما خور د کم زینا. زما هور فرام حبل کور. شکر دې زه خیما، خو ته به زما هور نه ښه، ته به زما خورې. او فرام خپل کور بای، اوس به دې پته لګي چې خپل کور ته به ته انګلیش کې سوې. مای هور نه خو دې سیستر جوړه کړه لګنه، ځان دې خلاص کو، خو چې خپل کور نه بس جوړوي. څنګه یې زما خوږې خورې؟ طبیعت دې ښه دی برابرې؟ هغه زما خورې څنګه دی؟ هغه سیکل والا چکر را وخی کنه؟ ویم چکر را وخی کنه؟
2: آل جدای رازی
0: خرازی سوابی که بیگا باران شوه؟ آل
2: جدای لکدیر زیاد نو شوه؟
0: لگ لگ شوه؟ آل
2: جی
0: اسی شیبه غون تیرا غلیوه؟ خا اسی شیبه غون تیرا غلیوه؟
2: آل جی
0: نو نور کلا پا پیسو، نور کلا پا پیسو شیبه رازی چه بیگا اسی را غلیوه؟
2: نجی بای نور کلا دیمده شان تیرا جیرو.
0: آواز صفا درځي زلمی ریډیو باندې؟
2: او جی بھائی صفا راځي بھائی
0: جی
2: اندل ته یو نوی دکاندار ده کنه. انا ای بچی ده نو دا من یاری دغه به واره د لوی اختر نه مخ کی دکان کړي. نو من یاری دغه به راه ما علی ام ايش ما پراډا کرالا. بھائی
0: نشانونه یادوي د پروډکټ نشانی را کخا. اچھا بیا
2: بابا
0: زبردست، سدی پیلی کلی دی هغه خو مونږ ته وایا کنه. سرسری سرسری
2: بای دومره پړک می فیډیک کلاس غیر خراب کړو
0: دا اوس وګوره ستا په لیکلو مازغه خراب شو شکر الحمدلله زمونږ په جوړولو نه خرابيږي او ستا په لیکلو مازغه خراب شو شکر الحمدلله مونږ درې درې غنټې خلکو ته یادو زمونږ مازغه نه خرابيږي
2: لیکلو را نه خراب کړو کنه
0: اخز درل خراب کړو خراب سوری سوری لوخی دو مخونه صحیح ده ٹھیک ده تا ورته ویلو کنه خا ٹھیک ده مبه جنه یو خزه یو خبره ده کنه مطلب زنانا ذات فیمیل کنه آی مین فیمیل زدا و ما کنه زدا و ما چې داسي انسان سربته څه کېتا ته پتشتا ماتم نشتا پتا ماتم پتا نشتا ام خانی فروم سوابی وورا وورا وورا ویم در تا ٹولو تا ویما چا تا داسی دکان سیدا خبر وورا یا رسو ساد خوری زما اس می آواز در زی خا سیدا سیدا اس آواز در زی نو سه خدمتو کما بیا چی آواز درزی خا خا ما دا ویل تا تا نایم طولو تا ویما چی دا سی دکاندار تاسو تا ملاو شی خور وی رور وی او آغا وی چی یار اشما سر اولم اشما پروڈک را تولی کا نو دا سی کوی چی کچر تا نیزدی زمونگا ڈیسٹریبیوٹری لکا اوس لینک روڈ تا مخامخ گراؤن روڈ باندی عمر جنا سٹور دے استاسو کلی تا نیزدی دے کنا اغلے ورلے گئی کچر تستاسو علاقہ کی بل داسی مشہور تکڑا دکانداری لکو اس میسا و نندرکو دیخوا و شاک زبیر بای دے گنا اکوڑی کے واحد دے داسی اغلی ور دے گئی وی اغلی ور شا وغت ہوا ہے چی دا اشما در سر کم پروڈک پراتی دی غون را کوی دا اشما ہر سخر سی گی الحمدللہ دا اشما خود داسی یو پروڈک نشتا چین خر سی گی نو بس داسی آسان حل دے چی کم ڈسٹریبیوٹری بس اغلی ور لے گئی ام خانی ستا مور ته زما په دوانه لاسه سلام دی ښه ما پیژني دوا کې مې یاد ساتي د خپل بچي کنه ښه ما څنګه پوینه شو ما دا دې سوې دا پښتو وې نه ښه ښه ښه ها دا څه وې دې ته پاره یو غنټه بیا لا پکار دا ښه وای ها ښه ښه وای ها بس غم کو داغا بچی بمتا تا دعا کئی داغا خزی خا چھے اللہ دے ام حانی دے سر ڈولے حاوند کی ما ته دا سه حایستا حایستا حایستا حایستا پروڈکټ را ته حودلی دی
2: بای دا یو خبرم ته نه علم کړه
0: تاسو ایو او خو دوا دا کنا مشران دا سه دوستا په زیری ما ته دا دوا کوي ځا
2: امینو
0: عائشہ وسی مننه الله دې خوشاله کړه ها خالد سلمین دا دے ہاں ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ خیر دے ماڑا بس ہم خور دا ہاں مل گرے دا کمکلا مل گرے دا اللہ دے قمق لو ملگرو نہ مونگ ساتھی خان
2: چی دے نو ورلا میں بھی وام نہ چا دم کے من جو لس چا بدماشے منم
0: عائشہ بسے
2: وام دان لے اس بغر زو خپل مدیتی منم
0: واہ ویری گوڈ دیر امانا نازمہ خوری اللہ دے خوشحالہ کر دیر امانا نخان اللہ حافظ والیکم السلام والیکم السلام دا زمان خور ماں سر ملگری وا ام خانی فروم سوابی سوابي کې څوک زما आवाज اوري کنه نو بس سيد ما شاء الله غوګونم ټیک دی الله تاسو د بده سترګو ساتي او ريخه تر الله صبح جو پورې. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام اکرام ای
0: قربان څوک خبري کوي د کوم زینا
3: ز سید وزیر خبره کده شمالي وزیرستان میران شان
0: سید وزیر پہلا زل کال کړه مخ کې د کال کړه د قربان
3: پہلا زل کال خو ملاو شو ټای هم ډیر در تک ولې خو بس پہلا زل ملاو شو
0: سید وزیر میران شاه کې خو ګرمي وی کنه
3: میران شاه سي ګرمي د امر ډیر نشته موسم بیا شه دی
0: یو ټایم دا سی وو چې دا کرک ریډیو نه و کنه نو مونږ په دې ټل ریډیو باندې پروګرام شروع کړو نو دې ټل ریډیو باندې میرلی میران شاه او دا مکینه او بیا د دې ترمنز دا کمی علاقې دي په دې کې به کار کولو نو دغه علاقو خلکو به ډیر زیات زمونږه پروګرام چې اوریدو نو پروډکټ به استعمالول نو ماشاءالله بیا په کې کرک ریډیو رالو نو اوس د میرلی میران شاه د خلکو زیات تر دا گیلو خبگان ختم شو چیر ٹل ریڈیو بانی صرف آواز رازی ماشاءاللہ اوس دا کرک ریڈیو آوازم میرلی میران شاہ تا خس افازی
3: او بالکل لیل کلیر دے مونج خپل دا غرب سار بند کیر دا خوبیا در کلیر میر در سایت تای میران شاہ بازور نام مخمخی ورطا خوبیا در کلیر مشتا او درسی
0: صحیح دا سپین وام دا تخیل دا سی خیستا خیستا نیمو دا غیلا کو
3: دا خو دې میر زبانی از دادا چې سعیدا بالکل ستی
0: اے بل خبره مې دا کوله سید وزیر چې دا ته د غر په سر اوسېږي نو ګاډی لار تلې دا کنا پیدل پیدل خېږي برا
3: نه ګاډی لار شته روډینا بیا څه گزارا کو دا مر میر گزارا سره کی
0: خا ماشا الله بیا سعید کنا اکثر دا داسې لکه دی تیرا کې زمونږه دیر او داسې وزیرستان یا دا سوات کې ملا کې دي دغه اکثر خلک داسې د غرد پاسه وسیږي خو بیا گاډې نه زیلتا پیدل پیدل سفر کوي نو ډیر ګران شي کنه مزه خو کوي بخیر هغه خلکو د پاره خو ګران نه وي خو زمونږ د پاره ډیر ګران وي نو ځکه مې وې چې گاډې زینو بس بیا خو مزيدي
3: او تاسو د پاره خدا خبره ده مې ډیر خلک داسې کنه تاسو پوښتنه چې چرته داسې مزل کوي
0: او بل خبره دا ده چې غرد پاسه کور دی نو بیا به موسم هم خسته ای ښه د مکینه او د رزمک او د کورم ایجنسی هواګانې برازي
3: اے نه مش په خپل وزیري شو ته ویې چې موسم ډېر خیر ده خوندور ده
0: خودار ته وایا چې د اشما س پروډکټ استعمالې په خپل باندې کورته راوړې کنه
3: نو بس دا خو زیر د کیر طرف نه ده چې اشما استعمالوي نو بیا دا بار بار دا کنټیک ور سره وکي کارونه ورته وکي ما خپلم ډېر خوښ و ده چې درځه کرام پای سره چرته خبره وکم زه خپل پانی شو بنو شو کنه بنو شو پد
0: کی ها نو ال د کی سر ډیوټي کوي
3: ز ټیچر یم انګلیش ټیچر
0: اچھا ماشاء الله زبردست گورنمنٹ سرونټ یی کنه پرایویټ
3: نا موجودا ټیم شو پرایویټ یی
0: ها ها ها صحیح ده او اسکول تا مطلب 9th or 10th یا کنا کالج تا سخا کم انگلش کم کلاسونو تا وای
3: کالج بیس اسکول کالج دی کنا خو
0: خا ماشاء الله
3: تے فیسیل ول انگلش تا کنا او بل انگلش لینگویج ٹیوٹر یا انگلش لینگویج خلق دا شای
0: ویری گڈ ویری گڈ او تعلیم دی کم زکے کڑے دے
3: تعلیم پنجاب کے میں کڑے دے پنجاب کے چے سر ماتر کڑے دی بی ایس انگلش میں کڑے دا بیا مو فلم کڑے دے ور سرا یو ایس کنسلیٹ نو انگلش ورس کورس کڑے دے ور سرا
0: واہ زبردست یار سلام در تا کوما خا چې دا غرد پاسه اوسېږي او ماشاء الله چې کم دی نو دومره خواري دي کړې ده سید وزیر الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې او فخر کو ستا په شانتی رونو باندې چې تاسو زمونږ پروګرام اوري مونږ سره ملګری او الله دې خوشاله کا او زما دعا ده الله رب العزت دې درلا پرایویټ جاب هم بدنوي نن سبا چې ماشاء الله کم پرایویټ جابونه دي خو الله دې د دین هم درلا خ جاب درکوي ان شاء الله درته به ملاو شي ځکه چې تاسو کوم ایریاز دي نو په دې کې ویکنسیان ډېر راځي
3: او بالکل نه کې سره ډېر دی وس مړ مړ خپل ډېر خوښ شو کنه ظهیر حافظ ظهیر سره مو سو زره ما گپ شپ ولاګو خو تا سره ما ډېر کوشش کوو خو بس اوس هم ډېر انتظار وکړو هیو فور کای سره لګیا وي
0: صحیح او بالکل بالکل زم دغه شانتی کوم چې کله کال راشي نو بیا کال یس کم زم چیر دا انسان خواري کړي دا چانس ورته ملاوي سید وزیر ډېر مننه خوشاله اوسې ها
3: بس دعاګانې مو ته غوا تاسو داسې
0: کنه چې ثانک یو الله دې خوشاله کړي ډیر زیات مننه سید وزیر زما ډیر زیات خو ګرور ما سره ملګری ډیر خوږی خبرې وکړې ډیر خسته خبرې وکړې او د دین هم ډیر خسته خبره ده ماشاءالله ماشاءالله چې ګور سنگه مطلب مونږه پښتانه به وایو کنه شلک خړې علاقې کې اوسېږي سیدا یو ساده کلی غر کې ژوند کوي او ماشاءالله ګوره تعلیم چې کم دی نو هغه کړې ده نو ځکه تعلیم تعلیم ده سیدا او دا یو رڼا ده او دا رڼا حاصلول پکار دي سیدا.

0: راځي ګورو د فون بلی کرا سره بل څوک ملګری دی اور کم زینا ملګری. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. زما خوږی خوري څوک خبرې کوي د کم زینا؟ زبیدا نور خبرې کوي د نوشیرانا. ها نو کوا کنه چا درته ویلي دي چې خبرې مه کوا؟ نو صحیح ده کنه. نو زم در دیم چې بس کوا کنه خو ډېرې خبرې کوا. چا ویلي دي چې خبرې مه کوا؟ څوک ویلی هم درته نشي چې زه ژوندی یم. ها اور دا زه لږ غونتې غلی ځکه شومه که نه چې ما ته یو ملګری کال کوي د لاهور نه. نو ما هغه ته چې کوم دی نمبر ورولېږلو د چا نمبر مې ورولېږلو د انعام اور د اعجاز نمبر مې ورولېږلو. ما ورته ویل چې ته دوی سره کنټیکټ وکړه ما زه ریډیو پروګرام کوم. زړه کې مې وې بوتله نو کنه. نو د ته پته نشته چې نو نه د زما ریډیو پروګرامي کنه. زما چې څومره د پنجاب ملګری دي نو هغه اکثر زما پروګرام اوري نیټ په لیکه باندې. نو بیا ما ته وایي چې یار اکرام به ډیره مزه کوي او ډیر ښایسته پروګرامي. نو زه ورته وایم ته زما په خبرو څه پوهېږې؟ زه خو پښتو وایم. او که نه وایي مسله هم دا ده چې مونږ پرې پوهېږو نه وایي نورو ډیره مزه کوي. وړه زه ورته وایم هسې ګپ لګې چې پوهېږې نه نو ما بیا څنګه مزه کوي؟ زمونږ پښتو پسې خاندي. مونږ د هغوی پنجابۍ پسې خاندو. ولې مونږ له خندا نه راځي؟ زه وایي ما له خندا نه راځي او تا دپاره ای هې هې خدارا. ته وایي چې بابا دې ښه دی ماشاءالله ډېر ښه بابا دې دی. ښه ستا د بابا چې زه څومره تعریف وکم نو کمې دی. ډېر ښه بابا دې دی او بس الله دې خوشحاله کړي هم په تاسو باندې ځکه چې مشران او اسپیشلی والدین په بچو باندې خوشحالي کی د بچو د خوشحالۍ یو بیل لیول وي کنه. نو بس زه به هم دکه دعا ورته کوم. او دغه رور دې څه نوم وو ورکوټې هیرو؟
1: محمد عمر.
0: ماشاءالله ماشاءالله محمد عمر خدای سبق وای کنه. ان شاء الله زه چې کلم ډراله درځم نو شیرا کې زما ډراوی کنه محمد عمر برالیږي. ښه خیر دی که خوب ورله ورتلو. پلار به ځان سره اوبه راوړي او هغه به چې کوم دی نو لګې به پې ورولي په دا مخ باندې بیا به دینه خوب تختي ځکه زمونږ ډرا ډېره ناوخت ای شروع کیږي خو په ټایم باندې وی دومره غټه گفت دومره ډیر وی انعامات دومره ډیر وی چې بیا شپې ته ورسی. تا ته څه پته رچې دوه درو ګنټو ډرایو یو ختم شي ته ولې خلکو ډراګانو لذی سو خا بیا سیدا پته لګی او دا خبره سیدا. خا ډیره مننه زبیدا نور څه پیغام ورکوي دی ود خلکو ته نه سوري وی خلکو ته ود خو بس ود دي اخو نه را پاسي. وعلیکم السلام. او د خویندو گروپ کې خو ماشاءالله ستا په شانتي خلک هم شته. ستا په شانتي خلک پکې شته نو لکه څنګه چې ته یې نو داسې خلک پکې دي. ډیره مننه خوري الله دې خوشاله کا. زما ډیره زیاته خوږه خور زبیدا نور ما سره ملګری وه د نوشیرانا. نوشیرا کې تاسو چرته هم زما آواز اورئ کنه نو انشاءالله بس اورئ. صحیح ده سار لسونه یولسه مې اورئ زلمی ریډو باندې او د شپې د نهونه لسو پورې هم اورئ. ټیک ده راځي ګورو د فون بلی کرا سره بل څوک ملګری دی اور کم زینا.

0: جده جړاګانې رالېږي.
1: خدا جړاګانې
0: دغه الفاظ څه دي؟ دې تاسې ما دونه ډېر خندلي وو
1: که
0: نه؟ زه کله زه نن غرمې ودومه امي مې راباندې اواز وکړو نو دغه خبره یې راته وکړه دا چې کومه اوس الفاظ څه دا کوزه خې په خپلې خولې نه شم ویلي ځکه چې
1: ماڈرن دا کنانو سب بد خبر خونه دا خو ماڈرن دا کنانو بوڑھائی دا سادہ دا ساده ده
0: ناس هغه ده غبشبي خزر
1: ها ها رنگینه ده
0: ای بالکل رنگینه ده نو دا आवाज من دی وکړ
1: کنه صحت ښه ده قوی بیمار ده
0: یار صحت خو نشته
1: صحت نشته
0: صحت خو بالکل نشته بالکل نشته ده بس
1: الله دې صحت ورکی ما بس ها زمونگا استاز امور ده چه ٹیک شی ریغ شی لو یختر روان ده چه ده غوخی و خوری سنگا
0: اے بالکل وہی چی ایت بوکلر سی بس میرا سے گاٹا
1: شی اللہ صحت ور کی جی بیا تاسو غا پی خبر کے خپلوانو کرم پری دی تاسو بخ خپلوانو کرم زیت شاور تا کنا
0: نا من تو خو غر زیتا اجازت را گئی خو
1: ماشاءاللہ اخادی زڑا شو اخادی زڑا شو دا مشران و غستا سو خپلوان چی دی کنا پی خبر کے غو اخادی زڑا شو اللہ دې سامي له صحت ور کی جی تاسو ول تم بیا لاړ شي
0: نا بس
1: خبری گی نا
0: اے بالکل او چې دې خبرې باندې خبر دیو بیا مونږ نه پری دی بیا خور ورزم نه
1: سومبل
0: جی وای
1: دا تاسو سره چې دا ګروپ کې څومره خوين دي کنه
0: جی
1: تاسو به کومه یو خور ډیره خوخه ده ډیره درته ګرانه ده ډیره درته نیس دی دا
0: ډیره چې ماته نیس دی دا یار ټول دې راته نیس دی دی کنه
1: ډیره زیاته
0: یو دا سنشته او ډیره زیاته ماته یار چې یو نیم واخلم نو ټولې خبرې
1: والا بس والا یو والا
0: صفا خبر
1: او کوا
0: نه ما ته تنها ډیر ګران نه
1: تنها
0: اے تنها
1: تا لا کوم خور دا
0: ايش ما تنها نه می دی او پېښور سره تعلق دی
1: اچھا خزه بزدا خو زنه پېژنم او دا د الله شکر
0: ما ما ته
1: پېژنې شي ما پېژنې
0: ما ته ولي یار ولی دینا پیجنی ما خو کال نو کول شو کې شو شو می پارم اور دلا میسج جو کوئی بدرنگ کال ولی نه کوي نو به می ډایرک کال ملو کو
1: خو لکه خو پروگرام ما وری نت پلی کا باوری بیا دا خو پشاور کې کار نه کوي دا فریکوئنسی نه
0: بالکل نت پلی کا اوری او ما ته یو ویل وی چی کالو کما کالو کو ما ما ولی
1: نو اغه وی چې بدرنگ ولی کال نه کوي نو ته بدرنگ چې تا کال خو بدرنگ ته وی کنه خو نو تا ته خو نه وی
0: نا چې ما ورته ویل چې ټایم نه وی چې غلې کنه تا ته خو مینه دی ویلې تا خو بدرنګ نه ای
1: اچھا بس زه درته ویلې دي کنه خو نا تا چې کال وکړلو نو خوري دینه دا ثابت شو چې تم پکې بدرنګو کې
0: نا ما ورته ویل چې تا بدرنګو ویل نو بدرنګو کې مون ټولې را
1: زما په خیال غي نور جهان با جی یادولا
0: ما ورته ویل چې نا
1: زما په خیال غي نا درګول یادولا ها غ بدرنګو کې ابي دا یادولا جوړنو شیرا والا
0: نادرگل او ویل ویچ سنگ تا کالو کی اغه ویل چې تا درو وای کال دینه دی ملاو ما نا کال می ملاو دی بس خبره بو کوم بیا بو
1: تا سو وری وګونه ورته کولاو کیا
0: اے بالکل
1: نا نو تا چې کالو کړو نو کوم تور دی وکړه چې تا لا غوی تم وی چې ما کال می لو دی وای وری نو تا کوم تور وکړه چې کال دی وکړو
0: نا نا نا خبره د سیدا چې تنها ما نه خفه کېدل کنه ما ته چې ټایم نه دی
1: مو خیر دے خفا شوی دی وین واسم تنها دا چتا نہ خفا شوی و بیا بم تنها و وسم تنها دا دا غی پ زندگی کی خوس کمے نہ رات لو خم تنها دا کنا نہ
0: نہ زدا چا جنا ما تم خا او زور تا گران ایم زک می دا غی پ فرمائش ماندے کال اما ز خواس پ شو کی کال کوم خو بس دیو ویل ما جو سپیشل کوم
1: سید ٹک دا
0: ما خواس مار وقت موڈ وی
1: ډیر مننه خو ری الله دې خوشاله کړه، ډیر مننه الله دې خوشاله کړه، لوی خزه شي ها.
0: اوکے
1: اوکے الله حافظ سومبل میری پیاری پېنه و ما سره د کر کنه دو کالران باخله ما دی، یو کالر نه هم منټه انتظار کړی دی، یو و منټه و منټ والا بلګ انتظار نور کوي ځکه چې دا پولیس ما ما دی او دې بل سره بلګي خبرې وکړو. دا به زما پروګرام اخیری کالران وي سیدا، بیا به ان شاء الله سبا ملاوي کو او بیا به دغه نه بعد زما لاهور ته بیا به چرته در سره افتی توار لمه ملاوي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم صدام ماما.
2: وعلیکم سلام.
1: غلط خونه شما؟
2: نه نه څوک دی وکړه؟
1: صدام.
2: صدام وایي چې څنګه شوې جوړې برابرې؟
1: شکر الحمدلله بالکل خیر. تا ته مې صحیح نه مواغستو که غلط شما؟
2: نه نه صحیح.
1: پولیس ماما یې کنه؟
2: صحیح
1: صحیح. او کنه خ دا راته وایي صدام ماما چې په چوټې یې که په ډیوټې یې؟ خپه ډیوټۍ یې ماشاءالله. دا چلو وختي راتلم یو نوشه را کې زمونږ یو اوریدونکی دی، دا ټریفک دی ډیوټي زمونږ په خاور کې ده اوس یې لکه چې ترکیم شوی واغه داسې هغه هغه دیل هغه خپل یو هغه کالکولیټر غونتې ورکوي خلکو له پرچې ورکوي هغه هم لاس کې نیولې. اورې ما ته ودرېږه ما لکه واړه دي را سره وای ودرېږه مل واړه دي را سره ولې ته ما نه پېژنې مل پېژنم دې خو واړه دي را سره مل بیا به ګپ لګو. اورې یاره بس په زوره باندې ادره ولم دعا سلام ستړي مشي را سره وکړل پوه شوې. ما ویل بیا به بل ټایم گپو لګو مړه وي ته مې نمبر نه اوچته. ما ویل میل نو بس نمبر دی اوچتو ما خو الله دینی کې الله دینی کې چې کله زما ضرورت وي چې ټریپک والا را گیر کړی بیا ستا نمبر اوچتو مونږ هم درته کال کو میلاسې خود نه بیا غیب یو. اورې خدارت وایي صدام خان اخیری کال لري زما د پروګرام کم یو پروډکټ استعمالې ریشا ریشا وراته وایي خان واتس اپ خو په دې نمبر باندې زما دې کنه میسج کاوه ګوره ما یاره انشاءالله انشاءالله زه به واتس اپ وګورم چې ستا میسج راغلی تا نه زار او قربان ضرور به زه تا له جواب در کوم. صحیح ده. الله دې خوشاله کرو اور الله دې حفاظت مو کا ژوند دې ډیر شه خوشاله اوسې ها او ان شاء الله زمون کله لکی مروت کې ډراوی کنه بیا چوټي ځان له وباس اورا چکر شه ملاقات به مو کوو ان شاء الله زمونږ ډرابم وګوره.
2: عائشہ بیا ور دې پښاوت ته راځلی کو تا نمبر نه چی غولا يم چې جان مو دې ته کړو په پاتې نه ولاګی دا مو له دې چکر ورولم.
1: یاره بس دا خدا سی وی کنه چې په موقع باندې سړی راشي نو پته نه لګي بیا ځا اکثر خلکو ته يم چې کلم څوک راځي یو ورځ پیله ماته وایي زما دا سینس دینس دی ملګری مطلب دای چې په موقع راشي زنه مانو چې نه ما زوته یار بس نه ما موجود نو زس کولای شم بهر حال نو خیر ته چې کلم راځي یو ورځ ما پیله ماته کال میسج کولې شي د دې نمبر خو پته نه لګي ځکه دا ډیر مصروف وي هیلپ لاین نمبر دی سټوډیو نمبر دی په دې نمبر چې کوم واتس اپ دی هغه باندې میسج کاوه په هغه به خامخا ریپلای در کومه ګورما نن سبا کې وکړه نن سبا کې وکړه نن سبا کې اوس وکړه روستو وکړه سبا وکړه ماخام وکړه ماسخوتن وکړه انشاءالله جواب به درکم. صحیح ده. الله دې خوشاله کړه دعا درخواست دې ډیره مننه ډیره مننه. صدام پولیس ما سره ملګری او د خپل کور ډیره مدوباده را سره واکې خبرې وشوي خان راځي چې لکه تاسو میسیجز باندې نظر واچو او کالرانو ته به اوه ما الله نه کهبان نه مهربان زګه بس دې کنه یار عمر دې ډیر شنو تر کما شافه ده سب مینا محبت تلے ودا سڑے صدر تا سب خوبون بیلی دلی دا زب آئی فون والا ما او زب دا چل کو ما او زب آغا چل کو ما ارمانونو باندلا او بدا سڑی توشو اللہ با خیر کی خان اللہ با درکی انشاءاللہ اللہ با آئی فون موبائل درکی مانا روح الامین وائی وفا ارمانی اما د دیرنا پروگرام دے سم کو کو دے آواز دی بالکل صفا دے حاجی اکرام خان دا اونلی ون اشما سٹار بمنی ماشاءاللہ دا نظر امشی محمد ایوب یما دے لنڈی جلندر نا. سلام علیکم بھائی سنگھ بھائی, میسج ٹول شامل کا خا نہیں شامل ہوا. اکرام بھائی ہنگو تو لگا توجہ اور کا. اکرام بھائی ماریا تنہا تمہیں سلام اور کا. ز تنہا افریدی یما دا ہنگونا. اکرام بھائی کاری نور خطاب دا بیوٹیفل کرک کاری کاری بیوٹیفل نور خطاب ذرا وہ بیوٹیفل کرک کی زما دے اشما تمام پروڈکٹس ملاوی کی امبیری کے لیے سمندی اوئی چ. اکرام بھائی اشما فارمولا بیوٹی کریم دے ڈیر مزیدار دی. فجر میری پیاری بہن وئی چ. اکرام بھائی آواز رک رک کے آ رہی ہے. السلام علیکم اکرام بھائی. آئی ایم بی ٹی ایس آرمی شمشاد فروم گنڈی کلا ویلکم. الکا اشما باجی میسج را لکھ لے. سلام لالا. وعلیکم السلام. ہانیا اینڈ فاطمہ برکی ٹانگ سے تعلق رکھنے والی. السلام علیکم اکرام خان اپما باندھے ٹول جہان اگرانا. اور اورا میسج میں پورا ریٹ گئے خان. سلام انہوں میں قبول کا سنگ ہے طبیعت دے سنگ دے ساسو خور حلیمہ ایم دا کنڈر مردان. شکر الحمدللہ خیمہ زمان خوری اللہ دی خوشحالہ کا.

اوکې زی چې ډیره پریشان رته ښکارې په خلیص نه وای سرګونه دې زی دې اوښکو دار په خلیص نه وای. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نیکی خلی اختنامات میں قبول کې چې ګل ګل ورزون کو سننګې شی جوړې بربارې سی وختونه میز جون مشد امید لر چې سمره دې مورونه دې سمره دې مخیانې دې سی بالکل شبو وی راته سی اسپیشلی دې مچانک ګل ګل ورزون کې سی دې مند چانک ګل ګل زما فین دې سی دې مند چانک میاں دې مند چانک مچیرون دې مند چانک بچنی دې مند چانک مروت دې مند چانک چې کوم دې کنه ګندپور دې مند چانک چې کوم دې کنه شاه برکی دې مند چانک مسیر دې مند چانک وزیر اور ورسرا ورسرا سی چې سمره حکمونه دې هغه ټول چې کوم دې کنه ډېر ډېر مننه کوم چې بیا سپیشلی چې کوم دې مش دې کرا کور دون کې دې کا دې بني ګل دې سی کغه د شمالي وزیرستان دې کغه د جنوبي وزیرستان دې سی یا ورسرا ورسرا سی هغه دې میټه هلو دې کغه دې چې تخت نصر دې کلن کمر دې کله تمر دې کا دې ټيري دې سی کا د دبلی لواغر دی کاده شګی لواغر دی کاغه د کندوخی لدی جی کاغه د ممانی لواغر دی جی کاغه د فکر آباد دی جی کاغه د سر کی لواغر دی کاغه دی جی ته پکنه دی جی د ټولو ډیر زیاته مننه کوم چې شری مو پروګرام ته تاسو انتظار کړی دی سی اور بالکل شی روسی ما نزمان بروسی غی سره په خبري طریقې شی غی سره په غب شپ لګی شی نو بالکل چې وادي سره سم تاسو ورور تاسو بیان رغولې دی شای سی د رکیب خټک ډیر جو تمنه نه خاصه خوشاله شي رکیب او ویسره سره چې فرست میسج کوم دغه هم رکیب سره تکړې د سی ډیر جو تمنه نه رکیب خوشاله شي قدرمن شي عزتمن شي بن لاف ثانکس یو جهان مننه سي او سپیشلی ثانکس ایم اس ڈی چې کوم دغه دیمش پروگرام لینک سي او دیمش پروگرام ته چې کوم دغه نه پکې دا توګه مننه نو سي چې دای هډیر جو تمنه نه کوم چې خوشاله شي ها ها.

وچ وچ مرور شي کنه لکه چاته بیا یې ناسي لکه زنګ هو زکه ولر شروي ته بیا یې سي چې ولې بیلاوي د زړګي لارې هاي په خلیص نه وایې سي په خلیص بیا یې شي سي او بهر کله کله داسې هوي کنه سي دیمشا یو مشه دیمشا چې کوم نه ډیر جاته قدرمان دیمشا عزتمن چې کوم هر جده کنه قسمت لري زاس مو ته ورسي دا خبره کولای سي او چې نزمان وي ود ملګری نه خفه شو زکه نه سي او داس په بازار شي چې په بازار شي سره ونه سي نو غیټینګ خشر باندې بداله کې چا یو قسمت علي من ډیر مودي بعد روغ للې چې ته ورکشه وي پته دینه لګی دا کنه سي چې مو یې جمعنا قسمت علي او ته چې کوم نه خدای والي چې ددنه چې تا د دنه چې کوم د کنه مرواري ته د دنه چې کوم د کنه خفایې سي دي

امانه تیمی گور لا ورکه وسن میر منی امانه تیمی گور لا ورکه او که یار خبر شو ما بخپل کلی توڑینه او لاس بده غاړه ته پرینش ته زم مسافر للی په خوده سپورلې انا لاس بده غاړه ته پرینش ته زم مسافر للی په خوده سپورلې انا او چې جنان مری ما هی کفن کې چې جنان مری ما هی کفن کړې چې په یو لحت کې دواړه یو ځای شو نه اور اخر کې دا وی چې ته به دا وی چې هیڅوک نه مری د ذاته غمه ته خو دا وی چې هیڅوک نه مری د ذاته غمه ته چې خبرې کې زبم مړ یم د ستاده غمه خدا وای چی سوک نمری دے چا دغه ما ته خبرې شي زبم مړ هم د ساده غمه

وای چې خوري هانوې چې زول بیا تر ته سړی مشي یا اوا شو خبرې او اواز ډېر ډېر فن کوشش دي چې خفا خفا غمجن غمجن شي خفا خفا او غمجن غمجن شي ډېر شو خفا خفا غمجن غمجن شي سړی چې په مغرور جنان مین

چخاړو خاورو کې دی پټ کې یوسل، چخاړو خاورو کې دی پټ کې یوسل، یا په دنیا کې قدرمن شي سړی ډېر وای کنه سي ارمان بهله زما درشي او چکټ می واخلي تور خاور ته می وري، ارمان بهله زما درشي او چکټ می واخلي تور خاور ته می وري، او یادا جي ارمان بهله زما درشي، ارمان بهله زما درشي چې می دناسي زه ته وګورې مې نه او چې زه تبسم یا د کرک نه بای سننګي بای چې پروګرام ډیر فن کوي او بای پلیز سونګ دی وچ ناز سونګ دی وچ ز نشو ووري دل ز علم کو وچ درجی کی او شپګه مدرجی کی اس تیر خو سما خو رسي الله دې توکشلی علی ما جوړ کی کنه چې جب مشته دعا غانه کې وای شاته چې مشته خپاته وی غنه چې ګوري دې مش ایوا خور چې کوم د کنه علی ما خدا خل چې ماشاالله سي مش په دې فخر کو چې دې مش ایوا خور چې کوم د کنه علی ما د شان ثانک یو او وای کنه سم خور چې مینا د خدای او رسول خدا مینا د خدای او رسول خدا او د باقي مینې لباسي خوره بشینه انا زما خوری کې درمن شيخه الله دې دلا ډيري درجه درکې سي خپل ویش السلام علیکم نزوان بھائی هاو ویلکم ټو دی نايټ شو بای اټس نو سپیشل فور کرک لیسنر

او کې نسی اسی ما خبر شي ایرې شي زما د خبرې کړل د ژوند ډیر مننه پورې خان وی کې نسی نصیب او تقدیر سره ګنا نشته او بخت کوټه شي بچا هنده کری خو السلام علیکم څنګه منګه چل دي آی ایم کمران اکمل بچنی فرام پټن کو ټول کرا کو ټان کولې تا ډلې وی شي خبرې بشي ډیر پریشان را تخکاری مخلص ډیر مننه چې کمره نکمن او خوشاله شي ډیر غټ غزل دی را لژلې کوشش کوم چې نیم تی نشه ملي کوم سي خوري وشي په دې خورې غمونه خوري بشي په دې خوري غمونه زړګي مکه او پر دې خمونه ډیر پریشان را بل غم چې راشي تیر شي سوبر سی وی وی پکالو د ایش د عاشقې خمنړې ارخه یارانو دامي پنځه وخته سوال دا خوده د پچا نرورې خمنړې ارشه خپل وطن د سبب وشه یارا درخه رمشه مسافرې خمنړې ارخه آواز یو کې دا وجیتان وړ شیرو پنیاله ډی خان سی اور څنګه نظمان بای اور ورس مسنګ دی راش ما شاء الله خا آی ایم پریزنٹ بای سٹوری سنا اور اخر خاص اپ کے لیے ایک تصویر بنائے ہیں خیالوں نے ابھی اور تصویر سے ایک شخص نکل آیا خیر خا چا آواز بالکل اوکے دا نظمان چی ولا نہ خوشاله شي وشي داسي عجزا عجزا خبرا کوا طبيعت انسان میانس نا خبره ار وکړه لډیر مننه خوشاله شي که درمان شي.

0: خدایا ته خو زه په اباسین باندې لا خو کړم. ما خو درنه غوښتې و جانا اے خدا سینا، نن مې تېنه لاس د ښکلونو په نیت راغ کلو، نن مې تېنه لاس د ښکلونو په نیت راغ کلو،
1: نن مې تېنه لاس د ښکلونو په نیت راغ کلو،
0: نن مې تېنه لاس د ښکلونو په نیت راغ کلو،
1: نن مې تېنه لاس د ښکلونو په نیت راغ کلو.
0: روی راتو وچ قربان اے خدا سینا.

0: خدایا تا خو زه په اباسین باندې لا هوکړم خدایا خدایا تا خو زه په اباسین باندې لا هوکړم
1: خدایا تا خو زه په اباسین باندې لا هوکړم
0: خدایا تا خو زه په اباسین باندې لا هوکړم
1: خدایا تا خو زه په اباسین باندې لا
0: ما خود در نغخت و جانان خدا سے نا.

0: صحیح صحیح صحیح بس کوم د کنه ګره چې کله انسان رکی مینه وی کنه او نو بیا هغه مینه چې کوم د کنه اخر کار انجام تر رسی کنه
1: میزبان بھائی زبا یو چو چو د سره شریک کا توجه دی وانم
0: جی جی قربان جی جی زیشان بیٹا نے سب شامل کرا سرا
1: بس وای چې نلری او تار نلری ورکی کا نلری او تار نلری ورکی کا ما سره دې کار نلری ورکی کا
0: ډیر ښه ډیر لا
1: بلو کې پویږي مطلب یې اران بلو کې پویږي مطلب یې اران ما سره دې کار نلری ورکی کا
0: ډیر ښه
1: للی بیر خپ دې پویږم چې للی بیر ته ناراضي
0: ډیر الا سوکی ورته نوم د سباون اخلي وای اوس روزګار نه لري ورکه کا ډیر شه
1: ډیر ډیر مننه ډیر بس په اخیره کې بس سپیشل اصرار څنګه خل خټک صدا یو چو هغه ډالۍ وای چې راتو واده دې راه کړ خو له حجه دې و بدلا راتو واده دې راه کړ خو له حجه دې و بدلا اوس په ذهن کې دا سوال دې زنا هله شم کنه شم او چې څو سره زو لټولې دنیا تیروم وساره زله ټول دنیا تیر وم بل د کور مشال زنا هله شم
0: ډیر ښه
1: بس می ځان وای ډیر ډیر مننه دې کوم چې
0: مننه خوشاله شي کدرمن شي کدرمن شي کدرمن شي عزت مننه چې تل سی وای چې ایسه کی سلا بند وې د مای خانه وای ایسه کی سلا بند وې د مای خانه وای لا خو خدای بن کړي نه دې ته توبه ور ایسا کس لا بندوی د مای خانی و ایلا خو خدای بن کړی نه دی د توبه ور او د دړګی نه کرری می دلیدو دا د دړګی نه کرری می دلیدو دا د زمي می سپي وار د سینې ور د دړګی نه کرری می دلیدو دا د زمي می سپي وار د سینې ور او په کوسه کې د دربان ته څخه جاتو کوسه کې د دربان ته څخه جاتو زده هسې هم سره ماده کوسه و او دا تل پړ کې راشي جوړ تر اغله نشان میټانه سب وی دا تل پړ کې راشي جوړ تر اغله تج محمد سب اور یې کنه ورته مو څه بولی هو نه کنه دا تل پړ کې راشي جوړ تر اغله چې خوا چر تر لری کې د شپې و دا تل پړ کې راشي جوړ تر اغله چې هوا چرته رلري کې د شوي و ګورو نیکست کلر څوک در سره د کم زینې دي چې السلام علیکم
2: السلام علیکم مزبان
0: بھائی وعلیکم السلام چې قربان
2: بیت الله خبرې کوم کمنګر نه
0: څو خبرې کوي د کمنګر نه
2: بیت الله خان
0: زهت الله خان زهت الله خان سره ماشه
2: راځي مال خبرور دې دې سلامونه دې ته ما پروګرام دې را مزارو کوي دا پیلا ځال دا چې تو پروګرام مو ورو دا زه خو دې پروګرامونه دې ځنا بار را سي ورو
0: او دې مش
2: ولا ورو کنا
0: او دې مش ولا په شنه ورو کې سره انګي سي
2: نن پیلا رز چې تو ولا مو ورو دا صحیح جذبو کې کړې را مزار
0: کوي کنا زه ته لخانه درته وې چې روشاني کمنګر نه دې کال کړه دا کنه د بل کمنګر نه دې کال کړه دا روشانی کا مگر نہ لارا طرف تھا سی ڈیر خا
2: مجھے یو خدمات ہو گیا کما گانا لے جو اس ٹریک کا گانا تھا بنگلی سرنگ والا
0: جی جی جی جی جی بنگڑی والے شڑنگا ہوا ہاں سعید دا لش کی ٹائم بعد ابھی آتی تپلی کا سعید ہو کہ ان شاء اللہ بے فکر ہو سیشا سعید ہو سعید ہو کہ منگر کی گرمی شتا کا نشتا
2: گرمی کو
0: کمنګر پلوړه دا کنه او
2: سا یو اراز والا سا یو ایم ای ڈی والا سا کنا
0: السلام علیکم.
3: سلیم
0: خان د کندخیلو نه خبرې کوي د کرک نه سړه ماشه سلیم خان کندخیلو کې دمو شوا صفا اوریدلی شي ملک صاحب مسکه ملک صاحب بالکل رنور کړی د پاتې نه لګی شي.
3: ہلو
0: ہاں ملک صاحب مسکه ملک صاحب بالکل رنا ورک شوا دا
3: ملک صاحب ورک شوا دا جی
0: ملک صاحب لگا جی دیش پی خوبونه کی ریزی ویش وکنا
3: جی جی جی
0: صحیح صحیح صحیح صبر سر شامل ایسا شیر دروڑا کنا سٹپی دروڑی کنا
3: بس دا ټول اوریدن کو ته خاموش لیسنر ته سلامونه.
0: وعلیکم السلام. ها خوشاله شی. اوکے سی.

0: اوکي سي سره ګل مې ورکتي اساسه د کور تر شا حلو یو یا لکه سره ګل مې ورکتي سي کې مونږ کې سي سره ګل مې ورکتي سي خو بینه ونه کوي اوریدونکو خو بینه ونه کوي سي اور تر بار پر موږ سره وش پاتې کې شيخه او کنه سي چې یو مولي سي بو کنه سي چا وې سره ودا کړي وکنه چا وې سره ودا کړي وکنه چې یاره مسخوتن چې کوم نه کنه ابو چې تاسو یو بو ملاقات کو کنه سي و شي بس اغه سړی دا رکی خټک ونی ودښې وکنه او چې مولوی صاحب جمعه ته لړوي مسلمانانو ضروري اعلان ووره سي وې د شپې 12 بجې ټایم شوی دا چې چا چې چاسره ودی کړی دی چې کوم نه خوبونه نه چیک شي سي نو ر چیک شي سي او چې کوم نه کنه پروګرام سره ووره ښه صفر 9368511488 السلام علیکم وعلیکم السلام سي اختر تو بروسے کا نا بروسے پتا نشته دې کته تاون خبر وي د خدای مسلمان لکه خبرې پښتنه خو کوه بس ډرګ چې مونږ وردانګو کچاول چې جانان دې پکې پښتنه دې نه د کړې بس چې مون ما دې لیکلې کمال دې کړې چې او لکه دا پښتنه خو دې وکړه کنه چې لکه څه چې مې دې نو مالې کلیې دو دا چې کله تا اختر ته کور ته روشه کنه او دې مش به بیسره ملاو شي نو غته بداوې کنه چې لکه بلال دې مون مالې کلیې دو پر رجستر شي کنه نو هغه به دا ټیکو وی چې لکه دا هیڅ شي کې لیکل دوه او هغه به بګیا پوي کې بیا ها بابا اوس کې چې ته کورته کارو کوي را مونږ مای لیکل دې ته چې مبارک شه مونږ مای لیکل دو هغه به بیا پوي کې چې لکه سنه مبارکي ته صحیح وکړه
1: زه نو نه درو کا صحیح
0: خیر دا چې امه نه سبا په کم صحیح
1: یار په زوشې وراري دا فټه مخلې نه ولې دي چې یار وروته چې یار لوډ کړي دا ګاډي دا برابر ستاسو باندې ما وګورئ دستل پسې یې ارند وکړل را باندې ما سترګې خلاصې ما او دا خو دې یار پسې ټول کا مزار کاټ کولې بس چل ما ستلا را بل کا سور سره ولې چې چل ما بس خو بو کو بیا سره ګورو
0: اچھا جی یعنی تو پړو کې چې کراس کو مخته نه بل ګاډي ته روانو ته خیال نه وپکې
1: بالکل غلط مغزو بالکل زوی دست لو خو بس الله پاک بچ کول دی یار انسان خو ډیر کمزور شه دا هوټل دی الله پاک پری چلی
0: او اجي سم عمر نه چکم د کنه مشر لګی شه کنه لکه داسې لګی چې 50 55 60 سال کې بووي سي زونی کنه بډای
1: یار ماشاءالله مس بډای 40 سال
0: مې او مو چکم د کنه پروګرام کې میکا پروګرام کې می خبره کړې و مې کې بچای دي پروګرام ور وی دي مش ببي پروګرام ور وی مې لکه تاسو چکم د کنه چې تاسو او زه کې ایدو کې زکه چاجي سي غښونه نشته د چوخې خوري کنه ای تو انجای خو کی بیا
1: دا خبره مو صحیح ده خو نن ته باغ ځان ته زمانہ ده الله دې مافي وکړي دا په زور دې باندې کوي وای چې دا وای نه خورا دا دا مستفز دا تمو زم ملګرای دا کراچۍ څه دا دې دولت پیسې ول سړای ده کنه پہلے جس کور تلا سر غامنا لا فروٹ لا غیر وغیرہ واخر دے اور سائیں دا بزو خور کے دے سی ما زندگی تیرا کھڑے دا پاس کھلا زندگی دے را پاس دا دا فروٹ بزو خور خیر رسا سی بیا او خورے
0: یا او تو ستا تو سر مکاشتا ہاں صحیح سی اجی صاحب خوشحالہ شکر درمن شی ڈیر سو تو من نن چی دے کال کولمو من نن جی اجی صاحب تم بابا تو وای چی بائے بائے ٹاٹا اجی صاحب مسا مسا مسا کنا مسا کنا اجی صاحب اجی صاحب رن لاڑو خس بس بہرحال بائے بائے ٹاٹا نرو تو ویل شاہ 0963-511-488. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. اجی صاحب نوات افتادو.
0: اجی صاحب را نوات افتادو. موی متو موی شیر تو بیگه نیچه بای بای تاتا ددخلی نو بسم خون کیڑی و خورن نلارو نو.
2: ساو اوستو تو خبر آو بلاو رو نو. اپلا ایڈریس نکل لیتا نو. زیخ مدان خبری کم اجیز خطکم.
0: جی جی اجیز خطک سیب سڑا ماشی.
2: خیر خیر بیار رو بخاری تاو ویل اجی لکا سم مولا ولا لطیفہ دیتا.
0: جی جی جی جی آواز رسی خوشحال شی قدر من شی عزت من شی دا نمبر میں ډیر کسان لګیا وی کنه غیپ وج من نمبر ډیز یوت بی درځي لکه اکثر خلک کی چې لکه د مش نمبر چې غوینه نو د نور ولا چې غوینه مشته نمبر پته بالکل پکې لګی جهان سو کال کوي سو کنه کوي
2: نو نو نو ورور دا اته کومه کول غړي سو دې څو چې کنه کم څه دې راځي دې بول لته
0: بالکل بالکل صحیح او کنه بس کنه مشته چې بٹن کله لیټر بال کې مش پوښي چې بس وک دې بٹن شاته پټ شوی دې جی خوشحاله شي قدر مشي ډیره زیاته مننه سي نشته لا مو قدر کو خوشحاله شي قدر من شي ہاں کمنگر والے تھا خیر سے.

0: کسی چې د ډلې ډلې غمازان په خوبې دي شي سپګمې چې ولوي شي تیار شي درځم باخس نو سره غلې یو سی تو سی هروسې ها په 0963511488 سی روسې نو مو سره خبرې وکې سی او کسی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی قربان څوک دې کم سینو
1: څنګه چل دا
0: بالکل خیر دا جی قربان څوک خبرې کوي دې کم سینو فکیر آباد نا سوکھ خبر انار بادشاہ سے انار بادشاہ سے سنیں گے شہید جوڑی بروبار ہے سعید سینا کچھ پروگرام اور ویوشی ہیں خلوص ہوئی خوشحال شي خیر دې چې مونږ خوشاله شي کې درمن شي او درته وایي چې پروګرامونه ټول اور به کنه بس کله کله ریډیو ان کې
1: نو اور وایي دا چې کله کله مشر پاتې سلا له دې چې تاسو شي او وایي خو بیا په پټ شي
0: صحیح نرګل بچ چی چی قربان
1: دې کله کې هو وایي اور وو
0: صحیح دې چې اچھا ته دعا سلامونه لشي کنه خوشاله شي صحیح انار بھائی ڈیر جو تمہارا صحیح شولا کے درمن سے خوشحال ہے ڈیر جو تمہارا نینسی دو سی انار بھائی خاصی ادو فکر آباد نہ خوشحال ہے کے درمن سے نیکسٹ کلر گرو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نزمان بھائی جوڑیے
0: بالکل جوڑیا جناب سو خبر ہے کہ ویدے کم سے نا شمالی وزیرستان خجیری کلینا سیدھے خجیری کلینا سڑا واشے بالکل خیر دچی ورے رہتا سننگے شے جوڑیے
2: بالکل آمن آمن ما شاء اللہ دے سا پروگرام دے لو در ملاوی پسڑے رفان پسڑے جوڑتے
0: اوکے رسو میں مسی تو سر تو خوشول ہوئے گا نا چلے کتو سے شاو ہے
2: وزیرستان
0: جنوبی وزیرستان کی سنگ مرگری نشتا یوراندوستان نشتا چی سلمون ویرولا شی چی چی جی جی جوڑا پسو روپے نن سب سوٹ پسو روپے گنڈے
2: نرمان بھائی بارہ سو
0: جوڑی گنڈل اچھی روپئے لکه دا سلو سره جوړه ګنڈی کنه د داس عام جوړه ګنڈی نو پچ
2: دا وا دا ولینا ما ولینا تر اوله غوي
0: نو مړه وګ
2: تر کو دا نه خدا ته دي چې سدي نور ته مخرا ورلاندې کړې نو دی ولا
0: نه نه نه چې داس چې کنه چې په سلو سره هر ته و ګنڈی کنه ډېر زیاتی ګرو نه دي چې میشا خرچہ سمر پیروسی چھتیس سو چوکھلی خرچہ سمر پیروسی صحیح او درته وچی لکه مشتبه کله جوړه ته روي چې زه هم ویني کله چې ګورګه ته داسي وي پی جوړه ته روي لای شي
2: مراجي با سره یې چې تاسو ته نږدې دی او غاده تاسو ته دې غاده پرای ان سره د تاګند چې جوړه تاسو غا نه ان سره د پرای په پاره سره په سټیج یو سره خوان در کوي
0: انا ایمز دی په مخه ما یا کنه اسنه چې غپټه دې رغلې یو زبې پټې شو مو سره
2: دغه ته څنګه کنه نرمان بای چې دا تیرې غاده مو خپل الحمدلله دې کون نه کنه یو دمو یې نه اورېږي سره خپل نه کپڑے دې کون نه رہے کپڑے روري او خرڅوي کنه او زده نه درځي مو خپل کپڑا دې نه رسي
0: صحیح صحیح زه خوشحال ان شاء الله که ژوند وکنه چیرې او تا ته بزه درځم چې ګوره چې لگا نمدې سدا
2: خمرنګ
0: خمرنګ زه مه خمرنګ به ته به سي په مده سره جوړره ته جوړ کنه غوړې چې کوم د شام مزید ور په ګورونو را ته جوړ کچ خلک پیوې چې خلک پیوې شي شي آواز ذکر شو آواز ذکر شو دی خبر خوان نه وګز نه نه دا خبر مې نشو خو شا سبل خبر وکته
2: د کیما دا خبر ای پاوې ته خو اور یا بچار نه
0: دی پیسې خبرې ما کو کنه چې پیسې خبرې شو کې نه بس کو درتي چې کوم نه کنه سیګنل لو کې مسله پیدا کی شي بیا
2: او چا دو دا سه هو دا دې چې نن کا بول مونا نه من به نه غوي او یو ته دو ما ساده را دو کنه او بل کپڑا ني څنګه خو وی الحمدلله په دې لري چې ډیره چاري
0: دا سه دا سه
2: ورواز کې لکه کاري ګره په چاري سره کو
0: دا سه کارو کی کنه چې دې ایمیجن به پیسې مکمل خو لای کنه ته جره کی چې ډیره هوته بس 3300 روکا او ما ته بوي چې زه ته 3400 ما ته بي ته 3400 روکا زبته چې وسه ایزی پیسې نمبر روکا ته ایزی پیسې نمبر روکی بزب د نه او ځکه نه لکه مونږ به نه غوړي صحیح ده شاهد ته ټول جوړاوي
2: دنه لکه وګو ته پیسې ټول جوړا په فریسي
0: ایس پو لکه دنه به وباسي او زبته ته چې لکه ایزی پیسې نمبر روکا زته ته بیا سند کوه کنه لکه بس په خپل کې به اشاره سره کو چې بیا پیسې نشته
2: بالکل صحیح ہے بالکل قربان دے قربان ہو گا دو
0: خیر دے خیر دے بس گروند بس چکم سڑا ڈیر دیر گرون بھی کہنا بھی بیٹھے رہو بس خوشحال ہے شکر من شی عزت من شی نہ خیر دے بس تستر کے بار پٹے کے بار تو یہ خرچہ پیو کا کہنا پٹولا ایک دم تھے نو بس ابھی خوشحال سے درمن شیڈی رجو تو من نہ سی
2: من
0: امین امین امین سم امین سے شامل کا سیمس اور اگلی دی اب خود سر شامل ہے سی